עם זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

הקצב של אילת 102 FM.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לחלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: פאפא, פאפא, פאפא. פאפא, פאפא, פאפא.

הלכתי לאיבוד בירידות שלנו. ברד ישר זמר, אני מקנה בו כל כך, ואיך לא משמין כבר את השיר שלנו. אולי את לא זוכרת כבר, אולי בכלל שכח.

יש את מי לחבק, למלא את הריק, ואת הטעם לחיי. אני סוף סוף אני, אתם סוף סוף.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, והנה מועדון השש שלנו נפתח באופן רשמי, יום שני בשבוע, שני שאין שני לו, 9 דקות אחרי 6 בבוקר. תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון, ובכל מקום דרך האפליקציות של התחנות הללו. יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, ויום 6 ביולי 2026, והנה אנחנו צועדים בפתחו של יום חדש, מקבלים אותו בברכה, בחיבוק ובאהבה גדולה. ועם הרבה תקווה, כמובן, כמובן. בוקר טוב לכל הלוחמות, בוקר טוב לכל הלוחמים, בוקר טוב לכל הנוסעות, לכל הנוסעים, הנהגים, הנהגות, וכולנו כאן, והמתעמלים והמתעמלות, בדיוק, זה גם חשוב. ולמטיילים, אלה שכבר יוצאים החוצה, להליכה נחמדה ככה, כאן שתבחרו, אם זה בשדות, אם זה לאורך החוף, אם זה במדבר, אם זה בכל מקום. אנחנו כאן יחד איתכם. הזריחה הייתה ב-5.37, אז קרני השמש הראשונים הפציעו לבוקר החדש הזה. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.51 הערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 13 דקות. הנה, התקצרנו בדקה. היום מתקצר. תודה רבה שאתם פה, יצאנו לדרך, אתם ואני, עם התקוות והתפילות לבוקר חדש. וכמובן, גם בחירות השירים שתרצו לשמוע לאורך השעה, זו השעה המיוחדת, והיא שלנו, רק שלנו. אז נצא ביחד אל היום. הוואטסאפ מקבל כבר את ההודעות שלכם, מספרו 0529-59-49-59. דברו, שתפו, ובואו יחד איתי, אנחנו כולנו בדרך. הנה שיר יפה של עדן חסון שאני מאוד אוהב, הוא נקרא ילדים כאלה למעשה, זה השיר הראשון שהוא הוציא לרדיו, אם אני לא טועה. לא, אני לא טועה.

ישמור עלינו, אני אגיד לכם ישמור עלינו. כל החיילים, כל המילואימניקים, כל הלוחמים שלנו, הם שומרים עלינו בכל החזיתות. יוסף חיים, חבר שלנו, כאן במועדון כבר נמצא ומתאמן, עושה כל הזמן אימונים כדי שנרגיש כאן בטוחים.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בואו נברך אתכם בבוקר טוב, כל בעיה מועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו ב-102 FM באילת, 99.5 בצפון, והנה המפתחות של המועדון. בואו נראה מי הראשון שהגיע, או הראשונה מבין חברי המועדון שלנו, הגיעו בחצות כדי לפתוח את המועדון, כדי שנרגיש כאן בטוחים במקום הזה, כן, בדיוק במקום הזה, במקום שבו אנחנו חיים, מדינת ישראל, שנרגיש כאן מתוקתקים ושיהיה לנו נחמד ונעים. אז הבוקר זה ירון לוי מנתניה. בוקר טוב ירון לוי, המפתחות אצלך, קלטתי, זה אתה. שיהיה לך בוקר מבורך, חבר, צא לדרכך, והוא מתחיל לשלוח לי פה כל מיני סטיקרים עם כל מיני דברים שמחזקים אותנו. כל אשר תעשה תצליח, אלוהים ישמור אותך, כל הישועות, כל אלה מדבקות יפות יפות, אם תרצו אני אשלח לכם גם המפתחות אצלך. אז אתה יכול גם לבחור איזה שיר שבא לך, אתה יודע, זאת ההטבה שאנחנו מעניקים לפותחי המועדון שלנו. תודה רבה, ירון לוי מנתניה. בוקר מבורך לדורון רוזן מקיבוץ מצובה, לאביב אבוזגלו, לדוד ואבא מיוקנעם. בוקר מבורך לאבשלום אזולאי, למטל אלגלי, לאפרת כהן מאלת, למוניר, מוניר עמר אבו ג'וואד מג'וליס, סבח אל חיר חביבי. בוקר טוב לשי פרנקו, לשלומי חדד. יום שני מבורך ללירן רובין מתל אביב, לרותי ולשלומו תימור, חזרתם כבר? סעיד אבו קאסם פה ושלומי טנצר, ומירושלים הגיע יקירוס לוי, מאקו אראל ברנס, שי אסיס פה, גידי בן עמי, אילן סניקר מרמלה, בוקר טוב גם לך חבר, וגיל עזרה וחבשי מיקסל, וברק שחר החיפאי. בוקר מבורך לאייטם קבלן, לברי אפשטיין, למירי עזרי. לוסי דדון פה, אז תאמרו לה גם בוקר טוב, היא באה מתוקתקת, מסודרת, עם תסרוקת חדשה. לוסי, מה זה? אלירן שמוע, רחל אופר, בוקר מבורך גם לך, ומוטי בן אבו ואיציק דהן. נדב חיים כבר מחכה לכם בפינה בבר לב, עם הקפה והקרואסון. אבי דהן פה הקברנית, איך אפשר לפתוח את המועדון בלעדיך, אתה הקברנית שלנו. גייצ'ו אליהו, אייל רז, עזרה בונפיל, בוקר מבורך, לאורן צדיקיאן, לסנבטו ימהרן, יוסף אייק, הנה גם אתה הגעת לסבח אל נור, אמיר בלומר היקר, התחיל כבר את היום שלו, ממש ממש מוקדם, מורן אמיר פה וליז מאברי ומאור מזרחי, בוקר מבורך אח. רונן ספיר, מרים אמר מבית שען, תאמרו לה גם בוקר טוב, ולאבי רביבו וחגית לוי ואוזי לוי. מירי דמתי, גלית עומר, יום טוב לאביך יבוקסיס, ליפת מנעריה, לקובי עטיאס ממגדל העמק, אבל הוא גם במילואים כרגע בעוטף. שמור על עצמך, אח שלי, קודם כל על עצמך, ואחר כך עלינו. מאי מלכה, בוקר טוב גם לך, וציפורי והציפורים, יפה אסרף. אשר מקריית אתא, בוקר טוב גם לך, ורמזי חלבי, והזכרנו כבר את ירון, ואריאל בן זקן הגיע, אז תאמרו לו גם שלום. רונן אוזן ונעים שעין, ירין פז הקליט לי הודעה, עוד מעט נשמע אותה. אביבה ברוך, הוא דיחה כמו ליאוז שלום מהפולה. איזה יופי, מכל מקום בארץ אתם מגיעים. אילנית הראל, ענת ענף. ענת ענף, זה השם. יפה, מרמת ישי. צחי יוסף, איזה בחור פעיל על הבוקר, יוצא לריצה. תכף הוא ישלח לי את התמונה של הקפה ויזמין אותי לשתות איתו. יש לי גם קפה פה טוב באולפן. כן, כן, מותר לי לבוא עם כוס כזאת הסגורה, טרמית, ואני מסודר. חזרנו ליוסף חיים, זוכרים משבוע שעבר, שהוא חוזר למילואים 3.5, שם בגבול הצפון. אז הוא כבר כתב לי הבוקר, בוקר טוב גיא, האלוף. וכל המאזינים שלנו, יום מבורך עם בשורות טובות, אנחנו אחרי לילה מטורף של אימונים לקראת לבנון, ועכשיו אני שם את השידור שלך ברמקול, שהוא הביא יחד איתו, שכולם פה יוכלו ליהנות ממנו. אז קודם כל, בוקר טוב לכל החברים, כל החברים כמובן גם של יוסף, אני יודע שאתם שומעים אותנו, אז שיהיה לכם בוקר מבורך, תשמרו על עצמכם גם אתם, אנחנו רוצים להרגיש כאן חופשיים, וכל זאת בזכותכם. הנה שרית חדד. רוצה להיות חופשי.

0: רוצה להיות חופשייה, שרית חדד. בוקר טוב לאריאל בן זקן, הוא הראשון שמשמיע פה קול.
1: בוקר טוב לכולם. יום שני היום, קצת מבואס, ברזיל הודחה, לא נורא, נשארה צרפת, נכון. יום טוב לכולם.
0: באמת לא נורא.

ואני קורא תוך כדי חדשות טובות לאוהבי הקפה. מחקר חדש מראה שהוא לא רק טעים, אלא גם בריא. שתיית 5 כוסות קפה ביום, גם נטול קופאין, נקשרה לתפקוד תקין של הכבד. פרופסור נתן גלוק, מומחה לגסטרואנטרולוגיה מהסוטה, אומר ככל שצריכת הקפה הייתה גבוהה יותר, כך פחת הסיכון למחלות כבד. החדשות הפחות טובות, סוכר וממתיקים אחרים מפחיתים את ההשפעה החיובית. אבל שתיית קפה נקשרה במשך שנים ליתרונות בריאותיים, אבל מחקר חדש מהגדולים והמקיפים שנערכו בתחום מספק כעת ראיות נוספות לכך שהיא עשויה להפחית את הסיכון למחלות כבד. אז שלא יספרו לכם כל מיני דברים אחרים על קפה. אנחנו מרוצים מהקפה שלנו בבוקר, אבל יש כאלה שמעבירים את הבוקר עם תה, זה גם טוב, או מים קרים. הכל טוב, רק תאירו את מערכת העיכול בצורה מסודרת, לא ישר סטייק.

0: דייטיוב, בוקר טוב. המחקר שאתה קראת הוא מדבר על קפה טהור, זאת אומרת קפה שהוא לא אספרסו ולא שמוסיפים לו חלב ולא שמוסיפים לו ממתיקים, אלא קפה שחור כזה שאתה קולה אותו על הגז, לא שעבר פילטורים או משהו.
1: הבנתי.
0: זאת הכוונה. באמת קפה כקפה משהו טהור באמת יכול לעשות פלאים לגוף, וכמובן במידה מסוימת.
1: אז הנס...
0: טוב לכולנו.
1: אז הנס שלי לא עושה ניסים פה, אה? תודה לקרמל מירושלים שחידדה.

0: בוקר טוב גיא, בוא נעשה סדר, כן? ותשנו את השם שלי אצלכם בזיכרונות.
1: למה?
0: כי אני לא יפעת מנהריה.
1: אז מי את?
0: אני יפעתוש מנהריה.
1: יפעתוש.
0: אף אחד לא קורא לי יפעת, אף אחד לא מכיר אותי בתור יפעת, אני יפעתוש בשביל כולם, אפילו בשביל מנהל הבנק הנחמד, שכשהוא התקשר להגיד לי שאני בחריגה, הוא קרא לי יפעתוש. אז אחלה יום לכולם, ביי.
1: אחלה יום, יפעתוש, יש לך גם שם משפחה שאת רק יפעתוש.

0: אז מה קרמל? קפה טורקי זה בסדר?
1: כן, כן, קפה טורקי זה אחלה. אני בדיוק מחפשת לך את ההסבר הביולוגי לקפה ומה המינונים שלו.
0: אה, אוקיי, תודה.
2: עכשיו, ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: בוקר טוב לחברי וחברות מועדון השש, כאן ב-102 FM אלה, 99.5 בצפון, והנה התחזית להיום. היום יום שני, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מזג אוויר יעשה נאה, התמונה חלקית. בשעות הללו ייתכן אפילו גם טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. יש לו דיבלבלו, זה יכול להיות טפטוף? לאו דווקא לחוט. בלילה מזג אוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. איזה לחוט גבוהה יש על אורך החוף, אבל זה משהו דביקי על הבוקר, כבר מקלחת. מחר תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, צפו להיות מעונן חלקית עד מעונן. כמו בשני, גם בשלישי בבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום יעשה נאה עד מעונן חלקית, זה לגבי שלישי. רביעי, ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. לאחר התפזרות עננות הבוקר ברביעי, מזג האוויר יעשה נאה, ובחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה. היום בירושלים, בצהריים, 30 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, אותו דבר בצפת, בקצרין 34, אותו דבר בטבריה, נצרת עם 32 מעלות, אפולה עם 33, בבקעת בית שאן 37, אשדוד היום עם 31 מעלות, באר שבע 34, ים המלח ועין גדי חם מאוד שם, 39 מעלות היום בצהריים בשיא החום. לאורך יישובי העוטף 36, מצפה רמון עם 34, ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. זה חם, זה קיץ, וזה מה יש. ואנחנו ממשיכים לקבל מכם הודעות ב-0529-59-49-59, כי זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם אלינו. עכשיו איתי הבוקר, מי הגיע עכשיו? סיגל, סיגל יפת, בוקר טוב לך, יקירתי.
3: גיוש, בוקר טוב לך ולכל מאזיני מועדון השש. אשמח לשמוע את השיר של בבי, עולם מקולקל נדמה לי. תודה, שיהיה אחלה יום לכולנו, צורות טובות.

אייטיוק, בוקר טוב אח שלי יקר, בוקר בורך, יום טוב, בשורות טובות בעזרת השם, טוב לשמוע אותך כמו כל יום. שים לנו את השיר עולם מקולקל בבקשה.

0: איזה עולם כל כך, אנחנו כאן כדי לתקן אותו, כן? כן, 6:38, בוקר טוב, אילון זינגר, אילון לוחם האש, ואיש הפתגמים שלנו של הבוקר. אז הבוקר מפרסם לי את הפתגם הזה. הראשון להתנצל הוא האמיץ ביותר. הראשון לסלוח הוא החזק ביותר. והראשון לשכוח הוא המאושר ביותר. קחו את זה איתכם לדרך, זה כל כך נכון וכל כך יפה. בוקר טוב ללאה ביטון, בוקר טוב ליוסף חיים גבאי, בוקר מבורך לירין פז, שגם הקליט לי הודעה, ואח שלי יפה אתה, תאמין לי, אוהב אותך.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אח שלי היקר.
0: כן.
1: איזה כיף, גם שאתה תשוש, גם שאתה עייף, גם כשהתעוררת בחמש בבוקר, התוכנית שלך נותנת בי איזה ריגוש על הבוקר.
0: מה אתה אומר?
1: כיף לשמוע אותך, אח שלנו. כיף, כיף שיש את התוכנית שלך.
0: גם אותך.
1: לא יודע מה היינו עושים בלי התוכנית שלך על הבוקר. אז שיהיה לכולם שבוע טוב, ואיך אומרים, שני שאין שני לא.
0: כן.
1: שכל החיילים שלנו יחזרו בריאים.
0: אמן.
1: אני רוצה את השיר של בר צברי, אני אוהב את אשתי ככה באמת.
0: עכשיו אני אקנה.
1: שאני באמת אוהב את אשתי ככה באמת.
0: ומה איתי? מה איתי?

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: איזה יופי של שיר, איזה רומנטי, יאללה, ירין פז, איך היא זכתה בך, וכל כולך, איזה איש טוב אתה, איזה תענוג. בשנות ה-80 היה עוד שיר יפי כזה, של שלמה ארצי, הנה. רוב הזמן את אשתי מוקדש לכל הנשים שלנו, היפות, הטובות, האהובות.

0: איזה שיר יפה של שלמה, אה? רוב הזמן עד אשתי. בוקר טוב לכם, מועדון השש, 102 FM אלעד, 99.5 בצפון ובכל מקום. ורחל האופר איתנו עכשיו. בוקר טוב, רחלי.
1: בוקר טוב, גיא. בוקר טוב, עם ישראל. בוקר טוב, צבא הגנה לישראל. חיילים שלנו, השם ישמור אתכם. גיא, מה שלומך? התגעגעתי אליך.
0: בסדר.
1: שיהיה לנו רק יום טוב, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: ובלי מלחמות. ונתייחד יחד. רחל, קריאת אתא, יאיר גולן.

0: בוקר טוב לגיא בזק, לכל המאזינים.
1: בוקר טוב לדונה ברנוב.
0: יום שני, שם שני לו.
1: דונה, מאיפה את?
0: גיא, כבר שלחתי לך הודעה, אפילו לא התייחסת לזה.
1: מה? איך אני לא?
0: ביקשתי אז שיר של אייל גולן, אבל הנה אתה משמיע.
1: נכון.
0: אבל כן, שיהיה לנו יום מקסים.
1: אמן, הלוואי.
0: שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע. ושקט ורגוע, אמן לכולם.
1: תודה, תודה, אדונה. איזה כיף שאת פה. בטח שאני מתייחס לכל המאזינים שלי.

אושר כהן יחד עם רמזי. אמיר שורוש. איזה מצחיק הוא שר. זה נדיר, שיר של קורין הלל. 7 דקות לפני 7 בבוקר, אתם על מועדון השש. הכי חם שיש, אנחנו תכף ניפרד. ואני אשלח אתכם אל יום חדש.

יופי. השיר שבחרתי להיפרד מכם הוא זה. אני כל כך אוהב את אהובה עוזרי, והשיר הזה מביא לי חיוך בבוקר, נשאר על עמק הפרחים. תקשיבו, הוא ילווה אותנו עד סוף השעה, ואתם יוצאים אל היום החדש הזה אופטימיים יותר, עם הרבה אהבת חינם. יצאידה לדרך, תהיו טובים, תהיו בני אדם. תודה לעומרית לברי אביאל באלת, תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלי. אנחנו ניפגש מחר גם, נפתח עוד יום ביחד, מחר זה כבר יום שלישי, אבל היום זה יום שני, בואו נעבור אותו, שיהיה לנו טוב, יהיה לנו נעים, ורק בשרות טובות, אמן, אמן, אמן.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: תרגעו, תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הוועדה הממשלתית של חמאס ברצועת עזה צפויה להתפזר היום בשעות הצהריים, כך אמר רמש מקור בכיר לרשת סקיי ניוז בערבית. עם זאת, אותו מקור אישר כי היא תמשיך לפעול תחת השם הוועדה לניהול העבודות, עד שהוועדה הלאומית לניהול עזה תחל לפעול בתוך הרצועה כחלק מתוכנית טראמפ. שני מקורות בארגון הטרור טענו אמש בשיחה עם העיתון הסעודי השרקל אוסאט, כי המהלך נועד לסלול את הדרך לכניסת אותה ועדה המזוהה עם הרשות הפלסטינית לתוך הרצועה. כחלק מתוכנית טראמפ. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. גורמים רשמיים במדינה מסרו כי בעקבות פגיעה ישירה במבנה מגורים בעיר, קיים חשש כבד לחייהם של אזרחים אשר לכודים בשעה זו תחת הריסות המבנה שעלה באש. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו, כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל הלכודים תחת אש ועשן כבד. רוכב אופנוע בן 65 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס בירידה לכביש 1 סמוך למחלף קיבוץ גלויות. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עוברים למונדיאל 2026 בתום דרמת ענק. אנגליה העפילה לפני שעה קלה לרבע הגמר לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. צמד שערים של ג'וד בלינגהאם וכדור עונשין מוצלח של הארי קיין העלו את האנגלים ליתרון 3-1, אך מקסיקו, אחת ממארחות הטורניר, חזרה בפנדל משלה ל-3-2, זמן קצר לאחר שהאנגלים נותרו בעשרה שחקנים. עם זאת, המקסיקנים לא הצליחו לכפות הערכה, הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, ניימר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
3: הבוקר ייתכן טפטוף, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

If the sky falls. השמיים לא נפלו. למרות שברזיל הלכו הביתה. אבל כל אחד והחיים שלו והדברים שלו, והשמיים לא נפלו. השמיים כאן תמיד. וגם ג'יימס בונד נראה לי תמיד, תמיד נצחי שכזה. כמובן מתוך הסרט, זאת אדל, ואתם באתם על רדיו אילת 102.8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר טוב. מה שלומכם? מה שלומכם? אנחנו בבוקר יום השני, שאין שני לו, כמובן, כאן בתוכנית הבוקר ברדיו אילת 102.8. יום שני, 6 ביולי, כ"א בתמוז, תוכנית שנייה השבוע הזה. אנחנו מתחילים כמובן, נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סגור, לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, כמו בכל בוקר. אלו אירוס מיט. אנחנו הולכים להשתגע קצת בכיף בשלוש השעות הקרובות, עם הרבה מוזיקה טובה. ועוד כל מיני דברים מעניינים שיעלו לנו את התדר כמו בכל בוקר. שתהיה לנו אחלה, האזנה ויופי של יום.

ברונו מאוס, risk it all for you. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, לא מסכנים דבר, רק מוסרים באהבה כל מה שאנחנו יכולים לתת ישר מהלב, גם ברכת מזל טוב היום לאלה קליין, עם השם הכל כך יפה הזה של אלה, יום הולדת שמח, איזה כיף, גם את סרטנית, אז יום הולדת שמח והרבה אהבה מהאיש היקר בעלך שמוליק. זהו, איזה כיף למסור איחולים ואהבות וכל זה, ובכלל כל חוגגי וחוגגות מזל סרטן, אנשים מעניינים. אנחנו עם אריאם, שגם הם לא ישנים כך ביום וישנים בלילה וישנים ביום, די סליפר, מתאים לי לימים האלו. מונדיאל בלילה וזה מה לעשות.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
10: היי,

It really really really could happen. כן, זה לגמרי לגמרי יכול לקרות. כל מה שתשאפו ותחשבו ותאמנו בו, לגמרי לגמרי יכול לקרות. אלו בלר עם היוניברסל מתוך האלבום הרביעי שלהם, The Great Escape. ושמתי את השיר הזה גם כי אני מאוד אוהבת אותו ומאוד אוהבת לשמוע אותו בבוקר, להזכיר לעצמי שהכל יכול לקרות. וגם כי באמת אתמול קרה משהו מאוד משמח, מתוך איזושהי תחזית, אפשר לקרוא לזה אפילו, של אמיליה אלוני, שלפני שנתיים וחצי ישבה אי שם מתחת לאדמה בעזה, ושמעה יחד מילנה טרופנוב שהייתה איתה שם בשבי, שמעה על הבן שלה סשה, שהוא ובת הזוג שלו ספיר גם הם נחטפו ושהם רוצים להתחתן, ויצירה ציור תמים כזה של זוג

שמתחתן, והציור הוברח איכשהו, ואמש סשה טרופנוב וספיר כהן עמדו מתחת לחופה והתחתנו, והציור הזה הפך למציאות, כזה it could really really happen. הכל יכול לקרות, רק צריך להאמין בזה. איך כל כך יפה שהציור התמים הזה הפך למציאות. תודה למיליה שצעירה וחלמה, ומזל טוב לסשה וספיר. שיהיו רק בשורות טובות, אמן. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7:30 בבוקר בדיוק. זאת יהודית תמיר, רומאו.

נגמר אז כל הפשע והגיע תור השפע, לא רק בנפאל הרחוקה, אולי אולי משאלת לב שכזו, שזה מה שיקרה, הגיע תור השפע ויגמר כבר כל הפשע, אמן ואמן. זה אולי מתחבר איכשהו להצרה של חמאס על הודעת פירוק ועדות החירום הממשלתית, זה מה ששולט בעזה כבר 20 שנה, כך הם בעצם במקום הזה, ועד לכניסת הטכנוקרטים לרצועה. בוא נראה אם הסמכות הזאת תהיה טובה יותר לאנשים שם וגם כאן אצלנו, והגיע תור השפע ויגמר כבר כל הפשע, אמן, אמן, אמן. אנחנו בטיול סביב העולם, מנפאל הרחוקה אשר לאפריקה, יחד עם טוטו והשיר הנפלא הזה. בוקר טוב אילת, 39 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו יוצאים לדרך יחד על הצלילים היפים האלה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

חצופה זה הקטע החדש שלהם לפני חודש בערך יצא דוספואה לחצופה שלהם ואנחנו כאן ברדיו אילת מאור 2FM 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בדיוק אני רואה כאן דיון בחדשות 12 לדעתי נכון המסך כאן על ערוץ 12 דיון על אב ובנו שהתעללו בכלבה בקריית ים במקרה זה לצערי הרב אני חשופה באופן אישי אני בטוחה שגם אתן ואתם אבל משום שאני מאוד מעורבת בניסיונות ולשמחתי אבל גם לצערי שיש צורך להציל בעלי חיים יש הרבה מאוד כלבים ובעלי חיים שמתעללים בהם אבל בצורות שאתם באמת לא רוצים לעלות על הדעת הדיון בטלוויזיה זה על איך בתקופה כזאת אנשים גם נוטשים את החיות שלהם שמגדלים אותם במשך שנים ופתאום משאירים אותם בכל מיני מקומות, בקיבוצים וכאלה פשוט זורקים אותם שזה לא נתפס איך אפשר לעזוב חיה שאתה מגדל כל החיים שלך התעללות בכל מיני רמות מלהרים יד על בעל חיים חסר ישע בטח כשהוא ברצועה ובכלל יש גם דברים אחרים מזעזעים הרבה יותר מדברים על זה שאם בן אדם יכול להרביץ למישהו חסר ישע כמו בעל חיים או ילד הוא בהחלט יכול באמת להרים יד בהמשך על ילדים ועל זה ריסקין שהוא המנחה אמר אפילו הוא יכול להגיע לרצח והוא לגמרי צודק והדיון הוא לגמרי נכון ומתאים וראוי יש רק דבר אחד ששוכחים שזה אנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה קצת יותר כללית ואני אתן דוגמה אתמול בערב ראיתי איזשהו אייטם ראיתי איפשהו חדשות וראיתי אייטם על מסעדה שחוגגת ממש שמו זה אירוע חגיגי וזה ומכניסים פנימה דג טונה כחולה שזה דג עצום עצום ברמה של כלב ששוקל 70 קילו כאילו זה דג ששוקל מעל 200 קילו אבל משהו עצום ומכניסים אותו ליד הראש שלו יש חתך גדול ובסנפירים שלו חתכים גדולים וכולם מאושרים ומוחאים כפיים ואני אומרת לכם בואו נסתכל לזה שנייה בעיניים איך אנחנו חוגגים מוות וזה סוג של באמת כאילו זה דייג זה גם זה צייד זה זה זה להרוג משהו בשביל לחגוג ולהתענג על תאוות הבשרים הזו בואו נשים לב לעצמנו ונבין מה אנחנו עושים ויש קשר להכל אנחנו באמת כולנו בעולם הזה קשורים אחד בשני בקשר שהוא הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להבין ובואו פשוט נהיה טובים זה הכל פשוט כן תודה שאתם מאזינים גם לדברים האלו צריך לשמוע את המציאות בדיוק כפי שהיא גם היא לא נעימה לאוזנינו או לעינינו צריך להסתכל לה בעיניים heart of glass אין לנו לב מזכוכית יש לנו לב פועם ומרגיש אבל אלה בלונדי שקצת שפרו לנו את מצב הרוח ויגרמו לנו לחשוב על הדברים הטובים שהם אנחנו

חמש דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו על רקע הצלילים של בלונדי, מגיעים לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. מציע לכם ללכת לשום מקום, יהיה מעניין, יהיה נעים באוזניים. הכי כיף להתחיל ככה את היום עם מוזיקה טובה. אז תישארו, מיילי סיירוס תיקח אתכם עד הפרסומות עם סוף העולם, end of the world.

0: הנה שמולי קליין, מה שלומך?
1: היי עומרית, מה המצב?
0: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
1: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
0: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
1: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
0: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 1 באזור מודיעין. אדם אחד נלכד בין כלי הרכב ובשעה זו נעשים מאמצים לחלצו על ידי לוחמי האש. כתבנו אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש 1 בין מחלף בן שמן למחלף לוד. מתקפת טילים רוסית כבדה הלילה על קייב בירת אוקראינה. אחד הטילים פגע ישירות במבנה מגורים בעיר והביא למותם של 9 בני אדם. ראש עיריית קייב עדכן בחשבון הטלגרם שלו כי כוחות חילוץ והצלה גדולים הוקפצו לזירה ומנסים להגיע אל לכודים תחת אש ועשן כבד. עוברים למונדיאל 2026, בתום דרמת ענק, אנגליה העפילה לרבע גמר גביע העולם לאחר ניצחון דרמטי 3-2 על מקסיקו. המקסיקנים הפסידו לראשונה בהיסטוריה באצטדיון האצטקה במסגרת מונדיאל וסיימו את דרכם בטורניר. והלילה גם ברזיל הודחה בשלב מוקדם לאחר הפסד 1-2 לנורווגיה. ארלינג הלנד כבש צמד שערים, נאמר צימק בכדור עונשין ובסיום ההתמודדות הודיע על פרישה מנבחרת ברזיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
9: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
14: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

Destination Unknown. אנחנו דווקא יודעים מה היעד שלנו. אה, אתם יודעת, מה הוא שתיים פעם? שעה שנייה כאן בבוקר של אילת, 5 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. בוקר טוב לכן ולכם, מי שמצטרף או מצטרפת אליי עכשיו. וגם לכל מי שהייתי כבר מהשעה הקודמת 7 בבוקר. בוקר טוב לכולם. אנחנו כאמור תוכנית שנייה, השבוע הזה, יום שני, 6 ביולי, כף א' בתמוז, ממשיכים. עם ביונסי, כפית. אחלה של יום שיהיה, אז...

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסה 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
3: בעלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. עכשיו באלעד,
7: הבוקר של אלעד עם...

רגליים. אחר כך אני מול המראה, ואת הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, את חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

רק כשהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו, לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה. תמיד.
2: ולא הצלחתי לרקוד.
3: רן דנקר ממש צווח מתוכן של משהו, ולא הצלחתי לרקוד. שיר מתוך הפרויקט החשוב של אסי עזר, כל מה שעוזר, פרויקט אודיו-ויזואלי, שהוא יצר בשיתוף משרד הבריאות, שכולל ארבעה שירים, זה אחד מהם. יש את לילה טוב ומה שקשה להגיד, מבוצעים על ידי רוני דלומי, טי לוי, וזה לא הצלחתי לרקוד רן דנקר. באמת להעלאת מודעות לחרדות, לעודד שיח פתוח סביבן, זה מתוך ההתמודדות האישית של עזר עם החרדות שהוא חווה וכל הדברים הלא פשוטים שאנשים עם התמודדות נפשית חווים. הרעיון הוא באמת להנגיש את המידע ולייצר הזדהות ולתת כלים ולתת תקווה מתוך הבנה שמי שחווה את זה לא לבד במערכה. אז תזכרו את זה, אתם לא לבד. אנחנו כאן יחד, רדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, עם טוקז מריקול, עושים קצת פלאים ופסמים, פרגמה.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
2: זכי.

0: דנון.
1: טוב, אם בא לך באמת לדבר עם בעלך על המונדיאל, או עם עצמך, או עם חברות, או אני לא יודעת מי צופה אצלכם בכדורגל, אבל תשמעו, אמש היה פשוט, וואו, היה כל כך משמעותי ודרמטי. תשמעו, נורווגיה, ברזיל, רוצים לדבר על זה? דיברנו על זה, אני הייתי ממש רוצה, אני ידעתי שזה לא הולך לקרות, אבל ממש קיוויתי לגמר דרום אמריקאי, ובחלומות הכי פרועים, ברזיל, ארגנטינה, אחרי שהולנד הלכו הביתה, כאילו, אבל ברזיל, נורווגיה, איזה משחק, 2-1 לנורווגיה, הולנד עם צמד מאוחר, בדקה כמעט 80, בדקה 79 ובדקה 90, ומוביל את נורווגיה לרבע גמר היסטורי. נאמר צימק בפנדל עמוק בתוספת הזמן, אבל זה לא עזר לברזילאים שהודחו. וואי וואי, כואב בלב. אנגליה מקסיקו, משחק סוער ומתוח, סוער גם כי באמת הייתה שערה מטורפת, שערת רעמים. אנגליה עם 10 שחקנים, והם גברו על אחת המערכות, על מקסיקו 3-2, וגם הם פעילו לרבע הגמר, הם מפגשו את נורווגיה שם. היום יום שני, 6 ביולי, גם משחק מטורף, 22:00, אני חשבתי שאני אצליח לשאול מוקדם היום, לא, כנראה שלא, פורטוגל, ספרד, תקשיבו, זה דרבי ממש מטורף על כרטיס לרבע הגמר היום באסטר, פורטוגל, ספרד, שווה לראות. גם אתם יודעים, בכל זאת רונלדו, נראה מה זה, הוא אמר שהוא בא ליהנות כי זה המונדיאל האחרון שהוא כבר בן 41, הוא אומר שמעל 25 שנה הוא לא תפרוש, אז הנה, זה המונדיאל, בוא נראה מה יהיה הלילה הזה. ב3:00 ארצות הברית נגד בלגיה, נראה מה הולך לקרות שם. קיצור, באמת מונדיאל מעניין, לא קוראים שם דברים פשוטים, מלא הפתעות, לפעמים קצת כואב בלב, אבל ככה זה, כדורגל הרבה יותר מ-90 דקות מסתבר במונדיאל הזה. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 33 דקות אחרי השעה 8:00, נרגעים קצת אחרי ההתעמלות והקצב והדופק שאלינו ב-20 הדקות הראשונות, עכשיו עם איזושהי נסיעה רגועה קצת, דקארז, המכוניות נוהגים, דרייב, עם השירה היפה הזה.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עצם העניין.
7: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטר בן חבלה, שלום.
8: זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
6: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.
10: אלן דניאל.
11: אלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
10: מה אתה מתכוון?
11: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
10: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולריים.
11: נשתמע.
10: נשתמע.
0: עכשיו באילת.
6: הבוקר של אילת.

כי החיים כל כך יפים. וזה האור שמאיר לנו את הלילה ואת הבוקר של אילת. 47 דקות אחרי השעה 8, בוקר 13 דקות לפני השעה 9. מה אומר לכם? החיים באמת כל כך יפים. כולנו יודעים מי אנחנו ומה אנחנו שווים. בואו נחייך לעולם הזה, שיחייך אלינו חזרה. באמת, באמת, אנשים, תחזיקו בעצמכם, תאמינו בעצמכם, שאף אחד לא ישבור אתכם. אין שום דבר בעולם הזה שהוא יותר חזק מהנשמה הנפלאה שלנו, שבאה לעשות כאן תפקיד, וכל אחד ואחת מאיתנו קיבלו מתנות כל כך גדולות מהיקום הזה, וככל שאנחנו מקשימים אותם רק יותר טוב לנו, וכל אתגר בא רק לחזק אותנו. אז כל בן אדם שבא מולכם ומנסה להגיד לכם, אתם לא שווים את זה, או מנסה איכשהו להוריד אתכם, רק מחזק אתכם ועושה אתכם יותר חזקים ויותר גדולים. ומי שזה מדבר עליו כרגע, שיקח את זה איתו, ומי שלא, אז לא צריך. אבל זה פרינס, והוא אפילו ימות בשבילך, בשבילך או בשבילך, וייתן את כל כולו, בטח את המוזיקה הנהדרת שלו שנתן לנו לשמחתנו.

שלום רם, איזה דיכאון של קיץ, כפרה עליך. חם, נכון, חם, וואו, זה חונה בחוץ. עם מלא איזה חום. אבל לא דיכאון, לא דיכאון. רק שם, תכנס למזגן, תכנס למים, תכנס לים. תכנס אותי לדיכאון. אבל אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, לשנייה לא נכנסים לדיכאון. הרבה הרבה שמחה בלב, עם כל החום, וגם שקר בחורף, אם היה קר בחורף, אנחנו תמיד עם שמחה בלב, וככה אנחנו גם יוצאים ליום שלנו, יום שני בבוקר, לא פעמיים כי טוב, אבל יום שני שאין שני לו, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, נעלה את המצב רוח קצת אחרי הדיכאון של הקיץ של לירון, ואנחנו נרים גם את המצב רוח שלו, יחד עם הבבון של יפו, אביהו פנחסוב, יאללה, תשארו, כי יש לנו עוד שעה אחרי החדשות השעה 9.

0: מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
5: מיד באילת,
6: הבוקר של אילת עם עומרית.
7: תרגעו, כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני זמן קצר, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייתולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה, בכוחות עצמה, בכל עת ומול כל יום, כך שר הביטחון. סוכן משטרתי סמוי חשף מנגנון פרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע. על פי החשד, פנו אל הסוכן גורמים עברייניים מהפזורה הבדואית ודרשו ממנו לשלם דמי שמירה תוך סחיטה באיומים בסכומים שהסתכמו בעשרות אלפי שקלים. הסוכן והיחידה המרכזית של מרחב הנגב אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, ולפנות בוקר עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, פשטה המשטרה על בתיהם ועצרה אותם. כתבת היום בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי בהמשך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי מסר, משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לפירוק תשתיות הפרוטקשן ולגדיעת מנגנוני הסחיטה באיומים. רוכב אופנוע במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בכביש 22 סמוך לכפר ביאליק. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. התאונה בכביש 1 באזור מודיעין. לוחמי האש חילצו את האדם שנלקט במסעית כתוצאה מהתנגשות שתי מסעיות ורכב פרטי. הוא עבר לטיפול גורמי הרפואה כשמצבו קל. כתב היום אבי כהן מעדכן כי ישנם עומסי תנועה כבדים בכביש 1. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
9: הדולר עולה הבוקר ב3.1% והוא חוזר להיסחר מעל רמת ה3 שקלים לדולר אחד. היום יפרסם נגיד בנק ישראל את החלטתו על גובה הריבית לחודש הקרוב, והנחת העבודה שהנגיד יוריד את הריבית ב0.25%, כך שהיא תעמוד על 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח כשהחוזים על המדדים האמריקאים עולים ב0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
8: עוברים למונדיאל 2026, אנגליה ונורווגיה העפילו לרבע הגמר. שליח היום לגביע העולם אייל לוי עם סיכום המשחקים.
10: ברזיל, מי שזכתה בגביע 5 פעמים בדרכה הביתה לאחר הפסד 2-1 לנורווגיה. במשחק השני, אנגליה שרדה מודחה נדיר והדיחה את מקסיקו המארחת עם ניצחון דרמטי 3-2 שבעשרה שחקנים. היום, כאן, בדאלאס, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו שחקו במפגש ענקיות נגד ספרד שהמנצחת תעפיל לרבע הגמר. במשחק נוסף, ארצות הברית תשאף להיות המארחת היחידה שתמשיך איתנו, רק שבדרך היא תצטרך לחלוף על פני בלגיה.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
13: דלתות פנים? הקלף בריח. דלתות פנים איכותיות? הקלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
12: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

יא הלומי. בהחלט את כולך נועה קילה. איזה בלינג בלינג של נועה. ויש לה בלב מיליון יהלומים, היא נראית אחלה של אישה, אחלה בחורה, עם מלא יהלומים בלב, אולי גם על הידיים. מגיע לה, וואלה, מה שמגיע, מגיע, הילדה הזו עובדת קשה מגיל כל כך צעיר. והיום היא נשואה לדניאל פרץ, הכדורגלן המצוין, איזה גאווה. טוב, די עם כדורגל עומרית, מספיק. טוב, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, שעה שלישית ואחרונה לבוקר יום שני, ממשיכים עם עוד אחת נשואה טריה, טיילור סוויפט, מזל טוב גם לך, גם עם הבלינג בלינג וצ'ינג צ'ינג. Shake it off, טיילור, מזל

תשאיר כבר משהו. זה אלון וטנגו. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM. אם כבר נשאיר משהו, נשאיר לכם טיפים למה לעשות במהלך היום הזה. אז היום יום שני, כאמור, 6 ביולי, ויש לכם בחמש אחר הצהריים אפשרות להצטרף למפגש סיירות של אל ארצי, חוק טבע והרפתקאות, כיתות ג' עד ז', ניווט, בישול, וכירות עם המדבר. כל מה שצריכים זה להירשם. יש סדרה, אפשר להירשם למפגש בודד, ואפשר להירשם לסדרה, ותקבלו את המיקום. זה נשמע כבר קצת כזה מסתורי ומעניין, נשמע כיף. בקיצור, יום וחמש אחר הצהריים, תחפשו אל ארצי בגוגל ותמצאו את המפגשים האלה של הסיירות. כיף, כיף, כיף, באמת, הילדים יעופו. בשעה 6, ויש גם עוד הצגה ב-8, הצגה של הלהקה הייצוגית של אילת, תיאטרון אלעד, עם קזבלן, הצגה אחת ב-6, הצגה אחת ב-8. זה קורה בשקול פייס בבית ספר בגין, האצטדיון אורים למערב 2. בקיצור, שווה, שווה שתי הצגות היום, אל תפספסו. ב-6:30 אימון נהדר של יוגה במים, תנועה ונשימה והרפיה על שפת הים וגם בתוך המים, המנחה עם אוריאל ויטן. זה קורה בחוף דן, כניסה חופשית, כדאי לכם, ממש כדאי. אני גם שוקלת להגיע לשם. וב-7, בוגרי כיתות ו' ועד כיתות י', גם בוגרי כיתות י', מוזמנים לבריכה העירונית. זה קורה בכל יום שני, שחייה לילית. תגיעו, תענוג גדול שעושים לכם את הכיף הזה. יחד, כניסה חופשית, 7 בערב, שחייה לילית בבריכה העירונית. וב-8, יש איפה זה קורה? בסדרות התמרים. קומדיה ישראלית מת יורם זקס, אהבה מודרנית, בסך הכל ב50 שקלים, שווה ממש. תהיו שם ב7:30, ב8 זה יתחיל. קיצור, מלא דברים גם לתושבים שמחפשים שקט ורוגע, וגם לאלה שבא להם להסתובב ולטייל עם הילדים. וקיצור, אילת, נו, יש מלא מלא מלא מה לעשות. 7:07, לא, מזמן לא 7, 9, כמעט 9:20 בבוקר. 7 היה שהתחלנו לפני שעתיים, עכשיו כבר מאוחר, תכף 10 בבוקר, וואו, צהריים. ממש מורכב, complexity, אלו האיגלס.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוס את המושחרת במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אלת.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: השעה בחסות?
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
7: עכשיו באלת,
8: הבוקר של אלת עם

Make me water, דוד טיילה, ונעזוב שנייה את המילים ואת הזה, השיר עשוי בצורה כל כך יפה, שממש מזכירה סוג של צלילה לתוך מים עמוקים, אני מאוד מאוד מתחברת אליו, ואתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 26 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. גם אם אתם קצת מאחרים לאנשהו, מתעכבים, לא נורא, כל הכבוד לטובה.

0: חלק הלוקה ממעל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: Yo, Beyonce, free, MC Light, y'all ready? Let's put it down for the club.

העם רוצה שמח לא רק בחפלה של שישי, אלא בכלל, וגם מגיע לנו שיהיה לנו שמח תמיד, גם כשקצת יותר או פחות שמח, זה בסדר, אנחנו צריכים לסבח, ובשביל זה, אתם ואתן כאן על רדיו אילת 102FM, כל בוקר מחדש אנחנו מנסים לעלות את הסדר ביחד, ולגרום לנו להרגיש קצת יותר שמחים. אז מי שלא מצליח יכול להיגנב יחד איתי, יחד עם פול טרנק, שנגנבים מנינט טייב. השיר המעולה הזה נגנב ממך. 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו קרובים לסיום התוכנית שלנו, אז בואו נמשיך לשמוח יחד, טיפה לפני שזה נגמר לבוקר הזה.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
10: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
11: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

מרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: את העולם.
1: כי אנחנו אוהב של גיבורי על ואלו התקווה 6 שספר לנו על זה. אנחנו כאן ברדיו אלת 102 FM, 13 דקות לפני השעה 10 בבוקר, ואנחנו ממשיכים להיות המגדלור.

קצת טעם. זאת סברינה קרפנטר, לא משנה, עזבו את הכוונה של השיר שלה. אנחנו לא במקומות כאלו בבוקר, אז אנחנו כאן בעניין של נשיקות ואהבה וחיבוקים לאהובים ואהובות עלינו, לאלו שחוגגים ימי הולדת גם היום ובכלל, מזל טוב. וזהו, ואני באמת לכולם, שיהיה יום שמח. אני רוצה לומר תודה לכן ולכם שהזנתם לי גם בוקר הזה. היה לי מאוד כיף להתחיל עוד בוקר איתכם, תמיד תמיד כיף. זהו, בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת מהו 2.co.il, ואתם עוקבים אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ביוטיוב, וכל דבר שקיים, כי אנחנו נמצאים בכל מקום, רדיו אילת 102 FM, עכשיו 5 דקות בדיוק, 6, נו, כמעט 5 דקות, לפני השעה 10 בבוקר, ואנחנו מסיימים ונאמר תודה לדרך עוד יוקר, ונאמר תודה לגרי סגור, נאמר... שיהיה יום מקסים לכולם, לי קוראים אמרית, ואני אגיע לכאן גם מחר עם עוד מלא מוזיקה טובה, בשורות טובות, אזכיר לכולנו שיש לנו יום חדש בחיים, וזו עוד הזדמנות להשתפר ולהיות עוד יותר טובים, אז בואו נעשה כל מה שאפשר, אפילו דברים קטנים כגדולים, כל מה שנקרא בדרכנו, פשוט נאמץ אותו ו... ניקח את ההזדמנויות האלה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות זה לפני שאנחנו יוצאים מהבית, למלא קערית מים קטנה במים ולהשאיר אותה לכל אלו שלא יכולים למזוג לעצמם לבד, ונהיה אדיבים וקיצור נעשה לנו ימים נחמדים כאלה. אז שיהיה לנו באמת אחלה של יום, בשורות טובות, תבואו מחר 7 בבוקר עד 10 הבוקר של אילת רדיו אילת 102 FM. עד אז, שיהיה אחלה של יום. מלא מלא כדורגל היום ב-10, פורטוגל, ספרד, וואי וואי וואי וואי, יאללה. נשתמע מחר, נספר איך היה, יאללה. Let me be. ביי. אודי שכטר, הנה, אודי שכטר אחריי באולפן, כמובן.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באילת.
4: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ באיום ישיר על איראן, במקביל להלווייתו של המנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. קץ מסר לפני שעה קלה, כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכניות להשמדת ישראל, יסוקל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה, ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות מעבר למתקפת החליפות והחיוכים. ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה, בכל עת ומול כל איום, כך שר הביטחון. האלימות בחברה הערבית, ירי בוצע הבוקר בערערה שבנגב מרכב אל רכב סמוך במהלך קטטה במקום. כוח משטרה שהגיע לזירה הגיב בירי על מנת לנטרל את החשודים. במהלך האירוע נפצעו 5 בני אדם בדרגות שונות, 3 מהם נעצרו להמשך חקירה. שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן בחודש שעבר נעצרו הלילה לאחר ניסיון רצח נוסף בהירקה, בו נפצע אדם באורח קשה. אחד החשודים נתפס בתום מרדף ובזירת המעצר נתפס אקדח. השניים יבואו לבית משפט השלום בנצרת, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. ידיעה שמסר כתב היום בצפון, עידן אבני. משלחת החילוץ הישראלית סיימה את משימתה בוונצואלה לאחר שבוע של פעילות בזירות אסון רעידת האדמה. במהלך הפעילות פתחה המשלחת צירים משמעותיים והניחה תשתית להמשך פעילותם של הכוחות המקומיים והבינלאומיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
8: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
7: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: בעצם העניין, יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיוקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, ואורח מוזיקלי, וגם אדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. גרי, אתה עשית לילה מונדיאל, או הפעם דילקת?
1: בוא נגיד ככה.
0: כן.
1: תן לי שון.
0: הבנתי אותך. יש מי שהופתע מזה שברזיל עפו מול נורווגיה, לא אני, כידוע לך. כבר אתמול.
1: זה היה מפתיע, כן.
0: לא, אותי לא הפתיע. זה היה מפתיע, ראינו את נורווגיה גם...
1: לא, זה היה מפתיע, כי ברזיל לא היו אמורים להיות להגיע לכזאת רמה של פתטיות, האמת, באיזשהו חלק מהמשחק. חבל.
0: תשמע, ראינו את נורווגיה, עזוב נגד ישראל. ראינו את פרקים את איטליה ונבחרות כאלה. נורווגיה נבחרת מאוד חזקה. ויש לה חלוץ, באמת, הלנד הזה זה גלדיאטור של כדורגל. וברזיל לא היו ברזיל הריקודים שאתה מכיר, אז אותי זה לא הפתיע. הדבר שני, אתמול דיברנו על שבבני אלת אולי יביאו מאמן זר, ואמרתי לך שכנראה אמיר כהן עשה להביא את אנצ'לוטי, אמרת לי לא... אז הנה, הוא פנוי. אתה רואה?
1: אני אמרתי לך, הם מחכים עם זה פשוט שכל החבר'ה הטובים יסיימו את המונדיאל. עכשיו הנה, עכשיו הם יכולים להביא את אנצ'לוטי באמת.
0: אנצ'לוטי יכול להיות קבוצות של פעלים של כל הקבוצות בליגה ב'.
1: זה יעזור למנויים, אתה חושב?
0: לא. טוב, אז נורווגיה עלו. מה עוד יש לנו? אנגליה, מקסיקו, המשחק הכי טוב, לפי דעתי עד עכשיו, שאני ראיתי לפחות במונדיאל. תשמע, מקסיקו לא פריירים, זו קבוצה מטורפת. התקפה וזה, שוער של אנגליה תפס יום גדול.
1: היו לו שתי הצלות מדהימות, כן. לא טובות, מדהימות.
0: לא, היה משחק טוב. סוף סוף מתחילים לראות כדורגל, כל הבררות הפוך. ויש עוד הרבה צולבת ברבע הגמר שאנחנו עוד מאחלים.
1: כן, החברים שלנו, ספרד, שכל כך אוהבים אותנו באים היום. איזה כיף.
0: כן, יש תחרות קשה בין כל הצולבות, בסוף נצטרך לבחור מי הצולבת הכי פחות רעה. בכל זאת, בוא נקווה שלא יפריעו לנו החוטים עם סרטון האיומים שלהם וזה. ענבל ניסים לובטון, חוגרת תימן מהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז דיין בית אוניברסיטת תל אביב, תהיה איתנו על הסרטון, ומה רץ בתקשורת החוטית לגבי אילת. האם הדימונים המצולמים לכיבוש יבשתי הגיעו בעקבות הזרת ראש השבק שפורסמה? אולי נתנו להם חומר, רעיון? לא, רעיון קיים כבר שנים, רק אנחנו מפרים. אביב שפירה היה איתנו, משק שפירה משה פרן. הפעם לא על הגדר, אין גדר בערבה, אלא על משבר המים החמור בערבה התיכוניה, והחקלאים מזהירים מפגיעה קשה בגידולים. האם סוף העגבניות תישאר עם הערבה בדרך אלינו? בעקבות משבר מים. כן, גם בישראל משבר מים.
1: חשבתי שאנחנו מטפילים מים.
0: נכון, זהו, בגלל זה אני לא מבין את זה, אבל בוא נבדוק. יעקב קיסוס, איש חיל הים שלנו והבנים של חוף קיסוסקי, דבר איתנו על הצירוף של ספינת סופר דבורה. עד היום היו פה בעלת דבורה, עכשיו יש גם סופר דבורה, אם אתה לא יודע. היא מתגברת את ההגנה של חיל הים. אגב, חוטים, פלישה ועניינים.
1: יש סופר דבורה?
0: סופר דבורה.
1: אוקיי, אז השלב הבא זה דבורה פרו-מקס?
0: יפה, גרי. כן. קראו לה מאיה בטח. מאי לייזר תהיה איתנו. אחותו של סמל נאורה לייזר, גיבור ישראל, זכרו לברכה. עם מבצע גיוס תרומות להכנסת ספר תורה. אנחנו כמובן נתגייס לכל מה שהמשפחה מבקשת לעשות. גם בזה אנחנו נדבר. ואולי גם, אתה זוכר, סיפרתי לך אתמול שיש קשיים עם הבני אלת, עם העברת העמותה, סיפרתי לך את זה בשקט, ואף אחד לא רוצה להתראיין, אז רז זהבי פרסם את זה בערב, בערוץ 5.
1: פרסם בדיוק את זה בערוץ הספורט.
0: כן.
1: ראיתי את זה באתר.
0: כן.
1: כן.
0: לא מאמין שהוא הקשיב לי וסיפר, אבל הוא הביא עוד פרטים. אנחנו נשים, כולם שותקים כזה, או לא עונים, או לא מדברים. אנחנו בסוף נגיע לזה. בעמותה, דובר העמותה, הלל, שעלה כל השנה, לדבר איתנו על זה, הוא היום השני שאומר לנו מחר.
1: רגע, אבל אתמול אמרו לנו היום, שאילו מחר.
0: אתמול אחר, אז גם היום מחר.
1: אוקיי.
0: מקווה שהמחר הזה יבוא. יום יבוא. יאללה, בוא נצא לדרך.
1: טוב, בוא נחגוג בינתיים על משהו שאנחנו לא נחגוג איתו יותר ברבע הגמר.
0: מה, ברזיל?
1: תשמע, זה היה מאכזב, אבל תשמע, זה לא היה צפוי, יהודי, זה לא היה צפוי כמו שאתה עושה את זה. אפילו הווינר, אפילו הווינר היה עם ברזיל ופחות עם נורווגיה. תדע לך.
0: והווינר הוא מה?
1: עם הורים, אבל עדיין. היה 1 נקודה משהו לעומת 3.1.
0: זה כמו סקרים, ווינר, לא?
1: כן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ואז ארגון הטרור החותי כחליפה, יחד עם המפורסם של ראש השב"כ כאן, מפרסם סרטון תעמולה תחת הכותרת. אנחנו מוכנים לכל האפשרויות. שלום ענבל ניסים לובטון, חוקרת אימן, באוניברסיטה הפתוחה, מרכז דיין, באוניברסיטת תל אביב. שלום גברתי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה את חושבת הוביל למה? האם האימונים של החותים, או זה שהם ראו שראש השב"כ הוציא אזהרה, אז הם מראים את האימונים?
2: אני חושבת שהיו כבר לפני כן אימונים, וגם עוד די סמוך, קצת אחרי השבעה באוקטובר, הם הוציאו סרטונים שהם מדמים השתלטות על יישוב ישראלי. זה לא משהו שהוא חדש. הם בוודאי ערים להתבטאויות בישראל ולתקשורת הישראלית, ואפילו מצטטים מעיתונים ומערוצי טלוויזיה באמצעי התקשורת שלהם. זאת אומרת, הם בהחלט קשובים, אבל הם דבקים בתוכנית שלהם, וההקשר הוא גם יותר רחב. זאת אומרת, זה גם צריך לחבר את זה לדינמיקה עם איראן, גם לעניינים שהם פנים תימניים, גם למעורבות של סעודיה, ולצעדים שהיא נוקטת בתוך תימן כבר מסוף השנה שעברה. יש כאן, אני חושבת, איזושהי הצטברות של כמה עניינים, וכמובן ההקשר שלנו והלחימה שלנו איתם ככה לסירוגים.
1: תשמעי, גורם מודיעין אמר לי שיוצא פרסום כזה של מה אומר ראש השב"כ, זה בדרך כלל לא מיועד לאוזניים ישראליות, אלא לאוזניים של אלה שרוצים לתקוף. אנחנו מוכנים, אנחנו יודעים על התוכנית שלכם. כשהם מוצאים סרטון כזה, זה התגובה, ותדעו שאנחנו גם ערוכים?
2: אני תמיד חושבת שהדבר מכוון לכמה קהלים, כאשר יוצאות הודעות כאלה, גם במקרה שלנו וגם במקרה של החות'ים. זאת אומרת, בסוף אתה מבקש גם לשגר איזשהו מסר אולי כלפי חוץ, ולומר, אנחנו יודעים לחשוב באופן מספיק יצירתי, או אנחנו מוכנים וערוכים לקראתכם, וגם אתה רוצה מבית, אולי להרגיע, אולי לצרכים אחרים. כולם עושים את זה. זאת אומרת, אני לא מוצאת שיש כאן איזשהו עניין שונה במובן הזה, באופן שהם פועלים ואנחנו פועלים, ובכלל, מערכות פוליטיות או מערכות צבאיות או מערכות מודיעין כאלה ואחרות. יש כאן איזשהו ניסיון באמת גם לשגר מסר של שני הצדדים. הם, דרך אגב, יש להם חילופי מעלומות וגם איומים הדדיים שנשלחים לעבר סעודיה. זאת אומרת, אנחנו לא היחידים ברשימה.
1: למה סעודיה? הם כבר היו בקרב, הם כבר היו בקרב של שבע שנים עם סעודיה, ועמדו לסעודיה.
2: וזה נראה לפחות מהאירועים של הימים האחרונים, שהפסקת האש הזאת היא שברירית במיוחד, וזה משהו שהוא ממש מצוי על כרעי תרנגולת. יש כל מיני פעולות, גם לחימה בתוך תימן בדרום מחוז אל-חודיידה, וגם ספינת מסע, אוניית מסע שהותקפה אתמול בדרום ים סוף. וגם
1: אגב, הם סגרו,
2: הם סגרו
1: את הבאבל מנדב שוב?
2: הם סגרו כבר לפני כמה זמן. האיום היה שהם מחדשים את המצור על כל מה שהם מזהים כקשור לכלי שייט שקשור לישראל. זה כבר נעשה לפני כמה שבועות, ואחר כך אפילו נשלח איזשהו איום בכיוון של סומלילנד, שאם ישראל תעשה שימוש במרחב הזה לצרכים צבאיים, אז התגובה תגלוש גם למרחב הזה של קרן אפריקה.
1: אוקיי, okay. עכשיו בוא נלך על התגובה של ישראל. במלחמה האחרונה, להבדיל מתקופת איפוק נקרא לזה ארוכה, בזמן המלחמה עם איראן, לקראת הסוף החות'ים כן החליטו לשחרר נצרה ולראות כמה טילים סמליים וכתבאמים על אילת וגם על המרכז. ישראל לא הגיבה לחות'ים בכלל, וישראל בעצם נחשב ההתקפה האחרונה על החות'ים הייתה לפני יותר משנה. דין צנה כדין טהרן כדין, אמר שר הביטחון, ואנחנו יודעים שגם טהרן תפקדת וגם צנה מתפקדת. זה מה שהוא התכוון, את חושבת? הדין הוא תשארו אותו דבר.
2: אני חושבת שבכל מקרה, משום שמדובר בשני עניינים שונים, גם התגובה צריכה להיות כזו שמותאמת לכוחות האלה. בוודאי שהתמודדות מול המשטר האיראני ומדינה כמו איראן עם כוחות ויכולות כמו איראן הוא לא המקרה של החות'ים בתימן, אם כי בדרך כלל אנחנו נותנים להם מערכת חסר, והדבר הזה משחק לידיהם. אבל גם מערכת היחסים בין איראן לבין החות'ים היא לא דין, כן, תהרן.
1: השאלה מה אנחנו? אנחנו צריכים לקבל את הטילים החות'ים ולהגיד, לא נורא, הם רק ירוש... לא, אכלה! זאת המילה.
2: אני חושבת שהעניין של החלה קרס בשבעה באוקטובר.
1: יפה. כן,
2: מרצה או לא.
1: נכון.
2: זו מדיניות שיכולה להוכיח את עצמה לאורך זמן כמאוד בעייתית, גם אם היא קונה מידה מסוימת של שקט או סטטוס קוו בתקופת הזמן המיידית או אפילו לזמן יחסית ממושך. צריך לזכור שהחות'ים הם לא איזשהו כוח קטן או איזושהי קבוצת טרור קטנה, הם תופסים חלקים ממדינה והם גם שולטים על אפרטוס מדינתי שלם. הם במצב מאוד קשה עכשיו.
1: אין בעיה, אבל זה עדיין חלק ממדינה שיורה עלינו טילים ואנחנו לא מגיבים. או כדבמי.
2: וגם שחקן...
1: וגם סוגר לנו את הנתיב לאלת.
2: כן, ושחקן בתוך המסגרת האזורית שלו ובוודאי בתוך תימן שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו. זאת אומרת, הרעיון של לחסל את הדבר הזה כלא קיים... נדמה לי שהמחשבה הזאת היא מחשבה בעייתית ולא נכונה.
1: למה אנחנו לא מגיבים?
2: זו שאלה טובה. אני מניחה שיש הרבה מאוד שיקולים, ואולי מהנקודה המסוימת שבה אני בקיאה יותר, נדמה לי שכל מה שנעשה יהיה עוד מאותו דבר. יכול להיות שאנחנו לא רוצים לעורר גם מתיחות מיותרת עם סעודיה. אנחנו רואים את הסעודים נוקטים באקטיביזם שלא ראינו אותו הרבה מאוד זמן בתוך תימן. כמו שאמרתי, הפסקת האש מאמצע 2022 ממש כחוט השערה, היא עומדת על בלימה. ואם הדבר הזה באמת יקרוס, תתחיל תוצאת מחדש מלחמת האזרחים.
1: ואנחנו לא צריכים להתערב. ואנחנו לא צריכים להתערב.
2: יכול להיות שאנחנו מחכים לראות עכשיו איך הדברים התפתחו שם, ואיך
1: נחזור למשפט
2: מחדש המערכת עם איראן.
1: סיפור ההכלה כבר לא עובד במזרח התיכון.
2: נדמה לי שזו מדיניות בעייתית, וראינו את התוצאות ההרסניות והטראומטיות והנוראיות.
1: לא, אנחנו מפרסמים לעצמנו והזרות שהחות'ים יפלשו מפה ומשם וזה, ואנחנו יושבים ומסתכלים. לא יודע.
2: תראה, מבחינתם גם פעולה מאוד סמלית, בדיוק כמו שדיברת מקודם, תהיה מספיקה. הם לא צריכים לעשות איזה משהו אדיר. משהו מאוד סמלי מבחינתם, משרת את המטרות שלהם, ובסוף צריך לזכור שהם תמיד רוצים לקחת את הניצחון הזה הביתה לתוך תימן, ולתרגם אותו לרווחים בתוך תימן גם.
1: אם בא לי שים לו בטון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, גברתי.
2: תודה, יום טוב.
1: יום טוב.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: הופתעתי אתמול לקרוא שחקלאי הערבה התיכונה מתמודדים עם מחסור חמור במים להשקיה. שלום אביב שפירא, משק שפירא, מושב פארן, שלום.
2: שלום אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: אני מצוין, כרגיל הדטקטור בשדות. ואכן יש בעיה קשה מאוד של מים בערבה בשנה האחרונה. כל שנה יש מתמודדים עם מצוקת מים, במיוחד לקראת השתילות של הירקות באמצע הקיץ, ואז אנחנו מקציבים כמות מוגדרת של מים למשק, שלא לעשות שאיבת יתר. אבל השנה יש מצוקה קשה בהרבה.
1: רגע, אתה כן אותי, אם אני טועה, אנחנו ישראל משופעת מי התפלה. זה מים שהם לא מיועדים לגידולים?
2: בפארן, או ברוב הערבה, מים מותפלים זה מטפילים מקומיים קטנים, לא מטפיל של לאט, מטפילים מקומיים קטנים שמיועדים למי שתייה לבתים. בשדות אנחנו מקבלים מים מליחים מקידוחים בערבה, שמקורות מטפלת בזה. כאשר יש מספר קידוחים לא פעילים או פעילים למחצה, ויש דיבורים כבר שנים על לחבר את קו השפחים או מאלת או מקידוחים.

0: למה? יש כאלה שם. מדי פעם סוגרים כבישים.
1: לא, אז שיר שיטפון קטן זה לא מה שמשפיע ברמה מערכתית כאן. זה משפיע נקודתית, אפשר להכניס קצת מים למאגרים, שתופסים אותם בכל נסחרים, אבל זה לא משהו שמשפיע בצורה דרסטית. מה שיש לנו כזה קידוחים לעומק האדמה, חלקם קידוחים רדודים של כמה עשרות מטרים, וחלקם קידוחים שעמוקים מאוד למים מלוכים וחמים, כמו שיש בפרן, שמגיעים ל-300-900 מטר, נקרא מים פוסיליים, מובנים, תקופה קדומה, שבכלל לא מושפעים הגשמים היום. יש מאגר מאוד גדול מתחת. העניין הוא תחזוק והשמירה על זרימה של המים, ובהתאם לצרכים. וכאשר יש המלאכה של בארות, או שיש התמוטטות של בארות, ויש צורך בשימור תשתיות לאור זמן.
0: פה הגזמנו, אתה אומר.
1: ישנה בעיה של הספקת מים רציפה לחקלאים.
0: אתה מנסה להיות עדין ופוליטיקלי קורקט, אבל בעצם אתה אומר שיש בעיה של תחזוקת האתרים על ידי חברת מקורות.
1: אני אומר שיכול להיות שחלק מהבעיה זה גם זה. אני לא, זה לא עניין של פוליטיקלי קורקט, זה עניין של שאני לא רוצה לשים את האצבע מאשימה על מקורות, כיוון שאני יודע שהם עושים עבודה קשה מאוד לתחזק את המאגרים ואת הקידוחים, וזה הרבה פעמים תלוי בתקציבים של מדינה לבצע קידוחים חדשים, ולבצע סקרים ולמצוא נקודות קידוח חדשות.
0: הבנתי, אתה אומר לפעמים אין להם מספיק כסף כדי לתחזק. אוקיי, זה נשמע לי הכי הגיוני, כי באילת היום מספקים מים, ישראל מספקת כל כך הרבה מים לירדן, אנחנו יודעים שבגידולים בירדן חלקם מושקים מהמים בישראל, לא?
1: נכון, חלק גדול מהגידולים בירדן מושקים מים בישראל, על פי הסכמי השלום בזמנו עם ירדן, אנחנו מספקים להם כמות גבוהה מאוד של קובים, שמשקיעים בעצם...
0: אולי תבקשו מהירדני מים.
1: הם, אתה יודע, יתנו לנו אולי חול וחולרה, מים לא יתנו לנו. לא בדיוק חברים שלנו
0: ירדנים. את החול וחולרה אנחנו מקבלים צורת מלפפונים, כן.
1: כן, אבל מים לא נקבל מהם.
0: לא, אני צוחק. יותר קל לכם לקבל מישראל מים, זה שירדנים יתנו לכם אותם.
1: בדיוק, בדיוק. תשמע, התקווה שלנו כאן, זה שמתישהו, כשיושבים במשלה על תשתיות לאומיות, זה לא משלה, זה משרדי משלה, יותר נכון. זה לא משנה איזה משלה שולטת. זה לא קטע פוליטיקן, זה יותר קטע של מקצועי. יחליטו סוף סוף, כמו ששנים אנחנו מחכים שיהיה רכבת לאילת, ויש דיבורים, אבל עדיין לא נעשה כלום. למרות השבועות שאולי עכשיו בזמן הקרוב משהו. אז גם כאן יש דיבורים שנים על שנים על חיבור המים האפורים מאילת, או המצפיל מאילת, או משהו מהצפון, שישפר את משק המים כאן, שלא נגיע כל שנה למצוקה, שאנחנו עכשיו חותכים את המים לתמרים, שזה פוגע ביבול, בשביל שיהיה מספיק מים בשוטף.
0: תגיד, איך הולך עכשיו בחקלאות? היה תקופות מצוינות עם הפלפלים, והחקלאים באמת הרוויחו הון עתק, ככה היה מדווח, ועגבניות השרי מצליחות, ויש כל מיני מוצרים שכן מצליחים, וגם תחום הקולינריה בישראל צומח.
1: ויש לנו גם בערבה... אם אתן לך דוגמה בפרן, יש כאן שף מדהים שפתח כאן מסעדה מדהימה, ביתית, מסעד שף ברמה גבוהה מאוד. יש כאן קולינריה נהדרת.
0: זרוק משהו. שם?
1: זה בחור, זה אינון, לחפש אינון שף בפרן, תותח על אין כמוהו בין הטובים שיש בארץ, ואני אוהב לאכול מסעדות טובות.
0: כן.
1: אבל בנושא, אם אנחנו נלך רגע חזרה לנושא הרציני, הנושא של הכלכלה בכלל, חקלאות, אז החקלאות הולכת ונשחקת, כלומר, מה שאתה רואה מחירים בסופר, אין להם שום קשר למחיר שהחקלאי מקבל, או לרווחיות. ויש תקופות קצרות שבהן...
0: זה אנשים כמוך מעדיפים למכור לצרכן הישיר ופחות...
1: יפה, אני עושה אתר, יש לי אתר מסירות ישיר, ואני מוכר, ויש עוד חברים שעושים את זה. בנוסף לשיווק הגדול שיהיה לנו בנוסף, בשביל להתפרנס, אנחנו עושים גם את השיווק הישיר, במחיר שהוא הוגן לנו והוגן לצרכן, ונותנים איכות גבוהה.
0: נכון.
1: אבל הסופר... כמו ניתן לך, לא משנה, עזוב, לא נכנס לחטוף דיות לשון הרע. אני אומר, יש סופרים גדולים מאוד שהפטנט שלהם זה להביא מבחיר זול או מירדן או מטורקיה, או לפעמים לקנות שטחים בצורה בלנקו מחקלאי, לגדל מגדלים בשבילהם, ואז הם מציפים את השוק, או שהם משלמים לחקלאי, כמו שעשו לי אישית לפני כמה שנים, לי ועוד כמה חקלאים, סגרו איתנו חוזה, מחיר סגור לפלפל, ירוק בהיר, שהגיע העת לשווק אותו, פתאום תירוצים מכאן הודעה חדשה, למה הם לא יקחו ביתנו פלפל במחיר הזה? בסוף קיבלנו 2.5 שקל לקילו, שזה סד, כ-5 שקל וחוץ הרגבול, רווחיות.
0: ואין לי מדבר. ואין לך זה ואתה תקוע, ואתה תקוע עם הפלפלים ואין לך ברירה, אלא לצמצם את הנזק.
1: פלפל זה

0: לא, זה לא
1: מה שאתה אומר, עושים מסחרה על החשבון, על הגב של החקלאים.
0: תשמע, סופרים בכלל וכל המערכות הגדולות האלה עושות מסחרה על הגב של החקלאים ושל הצרכנים ביחד. כי לחקלאים משלמים ברוב המקרים את המינימום, יש נקודות מסוימות שאין להם ברירה, נגיד היה שנה איזו נקודה שהצ'רי קפץ ל-20 וכמה שקל לחקלאי, זה היה שבועיים, שלושה. למי שהצ'רי בתקופה הזאת נהדר, אם היה לו גל יפה, אבל אז הוא החזיר חובות. אבל אני יכול להגיד לך שלאורך שנים, הפיקים האלה הם קטנים מאוד, וגם כשיש שנה, נגיד אמרו השנה שעברה היה לא רע בכלל הפיל בצודקי, היה לא רע. אבל זה לא שהיה בשמיים, זה אומר שהחקלאים הצליחו להחזיר את העלות שלהם, והוא נשאר להם למחיה סכום סביר.
1: יפה.
0: משכורת סבירה.
1: אז בואו נעשה סדר ונחזור למה שהתכנסנו אליו. מחסור, עכשיו זה עונת השתילה, נכון? לקראת העונה הבאה.
0: עונת השתילה מתחילה בעוד כמה ימים, סביב
1: השבוע. ואין לכם מספיק מים.
0: אין מספיק מים. זה אומר שכולם נכנסים כאן למצוקת מים, זה אומר מכסות מים מקסימליות ליום, שאתה מחויב לעמוד בהם, אתה לא עומד בהם, אז אתה תהיה חייב לסגור מים.
1: אולי תבקשו מראש הממשלה, אתה סופר טנקר. אביב שפירה, משק שפירה, מושב פארן, תודה רבה.
0: ושיהיה בהצלחה. ותקווה לימים טובים, תודה רבה אודי.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
5: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
6: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
5: בפאדיס אייריש בר?
6: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
5: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. עצם העניין,
11: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת. שלום.
1: זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
12: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
13: אהלן דניאל.
14: אהלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
13: מה אתה מתכוון?
14: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11 ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
13: יום שלישי בשעה 11 בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולרים.
14: נשתמע.
13: נשתמע.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שם חדש הגיע לאילת, סופר דבורה, ספינה חדשה שבאה במטרה להגן על אילת, בדיוק מהאייטם הראשון עם החוטים והפלישה. שלום יעקב קיסוס, הבעלים של חוף קיסוס, כאיש חיל הים, בוגר דבורים ועוד, שלום.
15: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: שלום, אנחנו בסדר. טוב, בפעם האחרונה שדיברנו, דיברנו על אותו תרגיל, לא תרגיל, אלא תרגולת בסוף משמרת, שיורים וזה, כולם אמרו, זה לא היה תרגולת, אתה חזרת ואמרת כן, זה כן תרגולת. עכשיו, אחרי זה הגיע סיפור האופנוע הים, שאתה שיבחת את הפעילות המהירה של חיל הים, שירו על האופנוע הים.
15: נכון.
1: התחקיר המלא עדיין לא פורסם. מה היה שם? אתה יודע את זה?
15: אני לא מכיר את התחקיר, אני לא בצבא כרגע, אבל אני כן יכול לספר לך על הכלי החדש. אני הייתי 23 שנים על הכלי הקודם שלו.
1: על הדבורה.
15: כלי חדש, הדבורה, כן. דבורה ומוסב, לא משנה. וכרגע תוספת כוח משמעותית ביותר לאזור. גם במהירות, גם ביכולת נשק, גם ביכולת פגיעה בפגז הראשון.
1: רגע, סופר, רגע, סופר דבורה זה כלי שלא היה פה?
15: לא, זה כלי בעיקר שהיה בצפון, באזור ים תיכון, וזה כלי שהיה שנמכר לצבאות זרים. אבל באילת הוא לא היה, זה חידוש משמעותי לאזור אילת.
1: זה כלי שיצרו אותו, לפי מה שקראתי, בתעשייה האווירית.
15: נכון.
1: הוא כלי ישראלי. שנמכר למדינות זרות?
15: גם, כן. אני לא אגיד את המדינות, אבל כן, גם למדינות זרות, מאוד אוהבים את התוצרת הישראלית.
1: למי? למצרים? אני מקווה שלא מכרו אותו לתימן.
15: לא. יותר רחוק, בכיוון, אתה לא טועה. ממש רחוק.
1: כן.
15: מי אמר לך שזה סופר דבורה? יכול להיות שזה כלי אחר גם.
1: לא, יש פרסום בכמה וכמה אתרים, גם באתרים של כתבים צבאיים, שהסופר דבורה נכנס לאילת בעקבות איום הפלישה החותית.
15: בסדר, אוקיי, בסדר. יש כלי מאוד דומה לו, מאוד מאוד דומה לו, עם אותם יכולות שנקרא שלדג של מספנות ישראל. אבל גם הסופר דבורה של רמטה הוא כלי מצוין, הוא כלי מהיר מאוד, עובר את המהירות של אופנוע ים.
1: וואו, כלי כזה גדול עובר את המהירות של אופנוע ים?
15: כן, עם כל המשקל, עם כל הנשקים, עם כלי מאוד יציב, מאוד מהיר, עמיד בכל מצב ים. הכלי הזה יודע לראות בפגז הראשון לפגוע, הוא פוגע עם מערכות, אני לא אגיד איזה, אבל יכולות להוציא אופנוע מיד מהמשוואה בפגז הראשון. יש עליו המון נשקים, המון אמצעי גילוי, כלי מאוד משוכלל, מאוד מפנה גם לצוות.
1: תגיד, גם לספינות חיל הים יש מעיל רוח, כמו שיש על טנקים לדוגמה?
15: יש, על הכלים הגדולים יש כלים, יש דברים שנקראים, טוב, זה גלוי, מוצים, שזה דברים שיורים אותם החוצה, ואז מדמה את פלישת אחר, מבלבל את הפגז או את הטיל. בספינות הקטנות, וגם יש להם למד א' כמובן, בספינות הקטנות יש גם למדל וגם משהו דומה למה שאמרתי.
1: אוקיי. טוב, תגיד, מאוד, מה אומרים אנשי הים? כי אתה יודע, זה לא נגמר בהזהרה של ראש השבק שהתפרסמה.
15: תראה, מהכירתי את הזירה ואת הפעילות של החיל, אני רואה מה הם עושים, איך הם מתאמנים, אני רואה איזה כלים נמצאים בים, אני רואה את הפעילויות שלהם, הבטש, השוחק יחסית, כל הזמן, סביב השעון, גם בלילה, גם ביום. אני רואה את הפעילות של השיטור הימי, גם בלילות וגם בימים. אני אומר לך שמבחינת הים אנחנו די בטוחים. ממש. אני לא מוטרד לרגע משם.
1: אז מאיפה אתה מוטרד? מהאין גדר?
15: בדיוק. הבנת עד איפה יש גדר ועד איפה אין גדר. אז גם שם זה משהו שנתון לשיתוף פעולה עם ירדן, אבל אני מניח שיש כזה שיתוף פעולה.
1: אוקיי.
15: אבל מהים אתם יכולים להיות רגועים.
1: אתה כבר יצאת להקיף את הספינה החדשה? להסתכל? כן. יצאת.
15: כן.
1: אתה סקרן.
15: וואי, אתה יודע, לאנשי ים זה מוריד רוק, קריר. אנשים, אני הייתי מת לעשות מילואים על הכלי הזה עוד פעם.
1: נו.
15: המפקד חיל הים אומר לי, לא, אתה זקן מדי.
1: אתה לא קשיר.
15: לא קשיר, אתה זקן. אמרתי לו, טוב, בסדר.
1: לא, הוא מפחד שתעשה להם אביו פנחסוב על הספינה.
15: היו תקופות בספינות באמת, כן. אבל לא אפרט ברדיו.
1: יעקב קיסוס עם הסופר דבורה. רגע, אתה אומר אולי בכלל לא דבורה, אולי זה שלדג.
15: אני אומר, שומע אותי?
1: כן.
15: אני אומר, תתבוננו היטב, אני לא יודע. יכול להיות שזה הכלי השני בכלל, אבל לא יודע, אם אמרו לך את זה, זה.
1: לא לי, לא אמרו לי באופן אישי, אני חייב להגיד, אני ראיתי פרסומים. זאת אומרת, אתה אומר, תבדוק את הפרסומים שלך.
15: אני יכול להיות ששניהם, קודם כל שתדע ששניהם הם תפקידים כמעט אותו דבר, שניהם מעולים, כלים מעולים, רק זה יצרנים שונים.
1: כן, אחד תעשייה אווירית, אחד המספנות.
15: אחד מספנות ישראל, כן, שניהם כלים מצוינים.
1: טוב. אנחנו נבדוק את זה, אם מישהו יענה לנו. יעקב...
15: יש מכרז עכשיו של חיל הים לקנות דבורות ישנות מאוד, אם אתה מעוניין.
1: דבורות ישנות מאוד? ומה אני אעשה איתם?
15: תחת פרטית שתהיה לך ליד הבית.
1: טוב, צריך לשאול מאיתמר בן גביר? יעקב קיסוס.
15: לא.
1: בעלים של חוף קיסוסקי ואיש חיל הים, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
15: באהבה, יום טוב, ביי ביי.
1: דבור ישן, איזה כלי, אה? תובע אותו.
16: איפה תשים אותו?
1: אה?
16: איפה תשים אותו? בסוף אנחנו נגלה שזה הספינה הזאת שהורידו מהאיפה של הנמל.
1: דולפין, כן.
16: אתה מבין?
1: כן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.

0: באילת, 102 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: משפחתו של גיבור ישראל, סמל לאוראי לייזר, זכרו לברכה, שנפל בלבנון לפני כחודש והוא רק בן 19, פתחה מבצע גיוס תרומות להשלמת כתיבת והכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו. שלום, היי לייזר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, אחותו של סמל לאוראי לייזר, זכרו לברכה. ראשית, ראיתי שוב פוסט של אמך היקרה. אני אגיד לך משהו, לא ראיתי אף פעם בן אדם ש... אני אגיד את זה, מתווך את השכול בצורה כל כך ישירה וקורעת לב, במילים, כתובות. וסיפרה על החופש שיצאתם אליו כמשפחה ועל החוסר. אני מניח שגם את קוראת את הדברים שאימא כותבת.
2: כן, כמובן.
1: אין לי מה להגיד בעניין הזה, חוץ מה, את יודעת, כמו כולם, משתתפים ב... בצער הכבד ובתקווה שכולכם תשתקמו במהרה, אם אפשר, ולחיות עם זה, מה שנקרא. ובכל זאת, אתם מגייסים תרומות להכנסת ספר תורה, ופה השלב שאנחנו באים לעזור עם, עם הציבור האילתי. בואו תספרי לנו על המיזם.
2: כן,
1: התחלנו
2: בתרומות להכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו, ואנחנו צריכים את העזרה של כולם, בדיוק כמו שגם נורא היה עוזר ותורם לטובת הכלל כל הזמן, סתם תמיד את האחר לפניו. אנחנו צריכים את העזרה, כל שקל, אפילו שיתוף למי שאין ביכולתו, יעזור לנו לקדם את זה, שזה יקרה עוד השנה בעזרת השם.
1: יש איזה יעד שאתם אמורים להגיע אליו?
2: אנחנו אמורים להגיע ל-200,000 שקלים, כל ההצעות של הכנסת ספר התורה. אנחנו מתקרבים לאט לאט, אבל באמת כל שקל פה משנה את כל התמונה, ובעזרת השם שזה יהיה כמה שיותר מהר לעילוי נשמתו.
1: יפה, אז בואי, איפה פונים, למי תורמים, יש קו וואטסאפ, ביט, משהו?
2: זהו, אז יש את האינסטגרם שפתחנו להנצחה שלו, ממבר נאוראי לייזר, שמנו שם קישור.
1: איפה זה?
2: באינסטגרם, remember, נאוראי לייזר.
1: באינסטגרם, לראה את הרושם, כן? באינסטגרם, remember, נאוראי לייזר. אנחנו נשים גם את הדברים באתר של הרדיו, בעמודים של הרדיו, בגלל זה אני חשוב שנדע. אוקיי.
2: כמובן, תודה רבה. ויש גם באינסטגרם שלי ושל אחי, רואי לייזר. אופציה, כמובן, אנחנו מפרסמים ומשתפים את זה כל יום. וגם בפייסבוק, זה מופיע בעמודים שלנו. מיי לייזר ורוי לייזר, ונשמח באהבה שאנשים יעזרו.
1: יש גם קבוצת, באים קבוצת ביט, פייבוקס, משהו כזה? יש קישור.
2: זהו, אז יש קישור שיש אופציה לעשות או העברה בנקאית, או עד קבע, דרך אשראי ודרך ביט. יש ממש אופציות בפנים, כמובן שכל בן אדם שתורם, לא משנה באיזה סכום, מקבל קבלה למייל ישירות. ככה שהאתר גם מאובטח וכולם יכולים להיות רגועים בעניין הזה.
1: אוקיי, אז אנחנו ככה מפנים אתכם לאינסטגרם בשמו remember נאוראי לייזר, או לאינסטגרם של מיי לייזר, או לאינסטגרם של רועי לייזר, שם יש
2: את הקישור,
1: או בפייסבוק. בא בפייסבוק איזה עמוד גם שלכם?
2: בעמודים שלנו, של המשפחה, חברים גם משתפים, אפשר לראות את זה באמת בכל מקום. כמובן באינסטגרם של פתחנו לזה חושן נאוראי, אפשר לראות את זה הכי הרבה, זה מופיע גם כפוסט שתמיד נשאר, וגם דרך הביו.
1: ואנחנו פונים לכל תושב אילת באשר הוא, וגם אורחים אם מאזינים לנו, או שמישהו שמכיר, או שתפיצו קודם כל, כי ההפצה הגדולה מגדילה את הסיכוי, ושאנשים יפתחו את הלב, וכמובן כל אחד מאיתנו שישים את מה שהוא יכול לעילוי נשמתו וזכרו וכל מה שצריך בהכנסת ספר תורה, שזה מיזם מדהים, לזכרו של סמל נאוראי לייזר, זכרו לברכה, גיבור ישראל. מיי לייזר, תודה רבה ששיתפת ובהצלחה גדולה.
2: תודה רבה לכם.
1: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת.
0: אילת. עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת, 102 FM.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אתמול חשפנו לראשונה שיש בעיה. בעיה כי רשום שרוכשים משפחת וטורי שחתימו את קובי רפואה ומחתימים אולי מאמן זר וגישו הצעה לגיל יצחק עם הרבה מאוד כספים בצדם, עדיין זכויות העמותה לא עברו אליהם, וכרגע החוזים האלה הם כנראה בהתניה. מה קורה עם זה? למה לא מעבירים את העמותה? שלום תותי נופי.
2: שלום מודי.
1: איש העמותה הקיימת של אגודת מכבי בני אילת, אתה ועוד כמה?
2: יש בעמותה 17 חברים, אנחנו 5 חברי הנהלה, חברי ועד.
1: 5 חברי הנהלה. יש סיבה שהעמותה עדיין לא עברה למשפחת וטורי?
2: תראה, אודי, תהליכים לוקחים זמן, ועמותות זה דבר לא פשוט. בטח עמותה כמו שלנו, שקיימת הרבה זמן, ויש בה כל מיני התחייבויות כאלה ואחרות. וזה תהליך, אני מאמין שזה יסתדר בסוף, זה עובדים על זה. יש, מטבע הדברים, יש, היה מסע ומתן, יש סיכומים, יש חוזים, יש עורכי דין.
1: רגע, איך זה עובד? נניח באו הרוכשים, רוצים לקנות את הקבוצה, הם בעצם פונים לעירייה, העירייה אומרת להם, אוקיי, אתם תקבלו זכויות, את הזכויות הניהול, והזכויות בניהול, הם, אם אני מבין ממך, הם בכלל לא של העירייה, הם שלכם, של העמותה?
2: כן.
1: ואז מדברים איתכם. סביר להניח.
2: כן, זה מה שהיה. הם דיברו עם קודם כל, אני לא יודע אם יש בעיה. אתה אומר, יש בעיה? אני לא חושב שיש בעיה. אני חושב שהכל בסדר, וכולם רוצים שזה יקרה. ואנחנו מאוד רוצים לקדם את הכדורגל, לקחת אותו קדימה. ומאוד רוצים שיהיה השקעה בקבוצה.
1: תגיד, לא התהליך, אתה אומר לי, אין בעיה. לא התהליך הנכון, הוא קודם כל רוכשים את העמותה, ואז מחתימים מאמן, מנהל מקצועי וכל הדברים האלה? זה לא התהליך הנכון?
2: אני לא חושב שהחתימו מנהל מקצועי. אני סיכמו איתם, אני לא נכנס, אני לא מכיר את זה. עוד פעם, אתה צריך לשאול את מי שכאילו החתים ועשה. אני לא מכיר את זה. אני יודע שאין לנו עדיין מאמן, ועוד פעם, לא מכיר את זה. אני יודע שאנחנו עובדים על התהליך של העברת העמותה לרוכשים החדשים, ומסדרים את הדברים מכל הבחינות מעל לפתף, יש הרבה סעיפים. סיכמנו כמעט את כל הדברים.
1: בדרך כלל העניין הוא כסף. השאלה, אתם העמותה הקיימת, יש לה חובות?
2: יש לה חובות שוטפים, חובות של פעילות. היא עובדת, ובדרך כלל העמותה, בגלל שהיא מתנהלת בתקציב קלנדרי, אבל העונת כדורגל היא עונה שהיא לא קלנדרית, כמו שאתה יודע, היא מאוגוסט עד מאי, והתקציב הוא מינואר עד ינואר, אז התקציב הוא כל פעם, לוקחים קצת מתקציב של כאילו של חודשים הבאים. וגם כן היו כמה...
1: בוא תאריך לי את החובות.
2: החובות של העמותה כרגע מוערכים סביב 450 אלף שקל.
1: והרוכשים החדשים אמורים לחסות את זה?
2: יש איזה שיח, העירייה, הרוכשים, כן, בסופו של דבר יש...
1: לא אתם, מנהלי העמותה נדרשים לשלם את זה מכיסכם.
2: לא, ממש לא מכיסכם, תשמע, אנחנו לא בעלי, זה לא חברה פרטית, ואנחנו לא מספיק, אנחנו אנשים פה מתנדבים ושמים את הזמן שלהם, ואני לא רוצה להגיד לך כמה מחברי הוועד שמים מהכסף האישי שלהם להזיז את הדברים לפעמים ולקבל ולהריץ דברים ושתקועים והכל. אז בטח לא, זה בטח שכל הכסף וכל החובות האלה הם פעילות, עוד הפעם, הם לא דברים של...
1: מה קורה אם לא? מה קורה אם לא מחסים את החובות?
2: מה זאת אומרת?
1: אם נגיד הרוכש יגיד, לא, אני לא רוצה חובות עבר, מה, לא מעניין אותי. אני רוצה לקחת את הקבוצה נקייה, להתחיל מאפס.
2: אני לא חשבתי על תסריט כזה, כאילו, כי זה ברור שאנחנו עושים את זה, וזה כולם, אני חושב, הנושא הזה ברור, ואף אחד לא מתכחש לזה. אין תסריט כזה שלא...
1: אתה אומר, היא מצאה מי יחסה את החובות כדי לקבל את הקבוצה, נקייה.
2: כן, תשמע, אבל עוד פעם, החובות האלה זה כולם, אתה יודע, זה...
1: חובות של פעילות, כן.
2: כן, של פעילות ספקים אלעתים בעיקר.
1: קיצור, אתה אומר, זה עניין של זמן, מתי תעבור הקבוצה להערכתך?
2: אני מעריך עניין של ימים ספורים עד שכל הנושא הזה ייפטר והכל יהיה בסדר ויבוא על מקומו בשלום.
1: תותי נופי, חבר עמותת מכבי בני אילת הנוכחי, העמותה הנוכחית, תודה רבה לך שעשית לנו סדר בדברים. תודה.
2: תודה.
1: זהו, עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-42 מעלות וירדו בלילה ל-28 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעלה קצת ותעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים לכולם.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
7: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
7: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
7: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
12: אילת מאו 2 FM.
11: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
15: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
0: בחסות?
15: זה

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיילוט בדרום לבנון. בישראל מעריכים כי שני האזורים שמהם ייסוג צה"ל יעברו לצבא לבנון רק לקראת סוף חודש יולי, כך מפרסמת כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. הצוות האמריקני שאמור לקבוע את מנגנון התאום בין צה"ל לצבא לבנון הגיע אתמול לישראל ונפגש עם בכירי מערכת הביטחון. בהמשך יגיע הצוות האמריקני ללבנון כדי לערוך את התאומים הנדרשים. על פי המתווה שנחתם, האמריקנים אמורים לערוב לכך שחיזבאללה לא יחזור לאזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון. בצהל מדגישים כי אין לצפות שיתבצעו נסיגות תוך זמן קצר מאזורים נוספים בגזרה, וכי הכוחות יישארו עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. מכה לשר התקשורת שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק אמרה כי לא ניתן להסדיר את סוגיית איסור שידורי פורנו בחוק התקשורת, משום שהסעיף הוסר כחלק מפיצול החוק לפני כחודש. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי רבני המפלגות החרדיות הבהירו לנציגיהם כי ללא הכללת הסעיף בחוק לא ניתן להם אור ירוק להצביע בעד. בתוך כך מסתמן כי החרדים יתמכו היום בחקיקה קואליציונית בשל התקדמות החקיקה שדרשו. בין החוקים שהקואליציה צפויה להעלות היום, חוק ועדת חקירה ממשלתית ופיצול החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההחלטה סופית תתקבל בישיבות הסיעה. נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל עם הרכב ממצוק בגובה של כ-10 מטרים בבנימין. לוחמי אש ומתנדבים חילצו אותו מהרכב שהתהפך על גגו, והוא פונה במסוק לבית החולים. עובד ותיק ברשות שדות התעופה נידון לשנתיים מאסר בפועל לאחר שניצל את ההרשאות הגישה שניתנו לו והכניס לישראל 22 נתינים זרים תמורת שוחד של עשרות אלפי שקלים. זאת מבלי שיעברו ביקורת דרכונים או בידוק ביטחוני. על בת זוגו שסייעה לו נגזרו 9 חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות וכנס של 10,000 שקלים. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
4: הבורסה עולה הבוקר ב0.4%, וזאת לקראת ההודעה על גובה הריבית במשק לחודש הקרוב. הערכות בשוק ההון צופות שבנק ישראל יוריד את הריבית ב0.25%, כך שהיא תעמוד על 3.5%. מובילות את העליות בבורסה מניות חברת הנדלן דימרי ואלביט מערכות, שעולות בכ2%, בעוד מניות הבנקים יורדות בכ0.6%. בשוק המתח הדולר עולה ב0.2%, והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים כעת בכמעט 1%, ומחיר הנפט יורד ביותר מ1% לרמה של פחות מ-68 דולרים לחבית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
6: דלתות פנים?
7: רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

שיין בנד עם That's the way, I like it, קצב של אלת, יום שני בשבוע יוצאים לדרך, אתם על אלת 102 FM, אחד בוח איתכם באולפן, נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, שלום, בוקר טוב גם לגרי סגור, ותודה על המוזיקה המצוינת שהולכת ללוות אותנו בשעה הקרובה, אז תחזיקו חזק כי אתם הולכים ליהנות, והנה כבר... אנחנו נכנסים לאווירה היוונית עם יאסו של סטטיק ובנאל תבורי, עם עדן בזקן וסטפן לגר. תהיה אז לנו טובה? בטח!

0: לחז למה.
1: אושר כהן עם כולם גנבים. הקטע של אלת, אלת מהו 2 פם, אנחנו עוברים עכשיו ללן עם Still My Sunshine.
2: He looks pretty down.
3: Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
3: Well, does he like butter?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: שיחה. וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
11: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
12: וואו,
11: נועם ביטן,
12: אימא'לה.
11: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
13: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
11: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
12: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: גזוז והאולטרס, אם היא לא תדע. הקצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו ליובל רפאל עם פאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה.

0: יובל רפאל עם פאפה, שאחראים, אותה קבוצת יוצרים בעצם, אחראים גם על הלהיט מטורף מישל, שהגיע גם למקום השני באירוויזיון. אגב, השיר הזה גם היה אחד מהשירים ששקלו בעצם לשלוח לאירוויזיון בביצוע של יובל רפאל, אבל הוא לא נכנס לנעליים, הם לא ויתרו על השיר, ועדיין המשיכו לעבוד עליו עד שהוא יצא בצורתו, והוא שמע בהופעת בכורה למעשה במצעד הגאווה. בתל אביב, בחודש שעבר. קצב של אלת, אלת 102 FM, כי אם את מחצית השעה ואתם יודעים מה זה אומר, הגיע הזמן למבזק המונדיאל שלנו. מוכנים?
1: ועכשיו,
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב ההיסטורי על מלכות השערים במונדיאל הנוכחי הולך ומתחמם אחרי משחקי הלילה האחרון. כעת שלושה שחקנים נמצאים בשוויון בפסגה. ליאונל מסי, קיליאן אמבפה וארלינג הולנד, שלכולם יש שבעה שערים במאזנם. למעשה, זאת הפעם הראשונה בתולדות הגביע העולמי ששלושה שחקנים כובשים לפחות שבעה שערים באותו טורניר של הגביע העולמי, ואם לא די בכך, הריקן האנגלי כבש כבר שישה שערים ונמצא גם הוא חזק במאבק על תואר נעל הזהב. נבחרת ברזיל תיכנס באופן רשמי לבצורת הארוכה בתולדותיה. סיינית השחיות במונדיאל לא הניפה את הגביע המוזהב מאז 2002, והדחה אמש מול נורווגיה קובעת שהיא לא תזכה בתואר לפחות 28 שנים, הכי הרבה בהיסטוריה שלה. בנוסף, ההפסד אמש של הסלסאו הוביל לכך שלראשונה מזה 36 שנים, הברזילאים מודחים עוד לפני רבע הגמר. הכוכב בדור האחרון של ברזיל, נאמר, שכבש אמש בהפסד של נבחרתו, נפרד מהמונדיאל וככל הנראה גם מהמדים הלאומיים. מלך השערים של ברזיל בכל הזמנים אמר בסיום המשחק, ניסיתי וניסיתי, אבל עכשיו זה נגמר. התחלתי כאן וסיימתי כאן. הכוכב התייחס לעובדה שהופעת הבכורה שלו במדים הלאומיים הייתה באצטדיון בניו ג'רזי, בו התקיים המשחק אמש. שני משחקים כבר נקבעו לשלב רבע הגמר. מרוקו תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת, נורווגיה תפגוש את אנגליה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
6: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
5: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
0: עצם העניין.
8: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.
10: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת

טדי סווימס ומיסטר נו איט אול. קצב של אלת, אלת נאו 2 FM לפני סיום, אבל עוד לא. בואו נשמע את בית ביפו של דודו טסה.

בור מנייר, זהו חברים, הגיע הזמן לסיים, אנחנו נשוב ונשתמע, ביום רביעי הקצב של אילת, אילת מהאופתיים, מחר המומחים עם שמולי קליין בשעה הזו, שווה להאזין. אני מיכל בלוך, אנחנו נגיד גם תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שהוא ערך לנו לשעה האחרונה, וכמובן נזכיר שמיד אחריי הוא הולך להיות כאן עם הקצב של אילת של שעתיים, אז שווה שווה להישאר. שיהיה יום נפלא, אנחנו נסיים עם דרקולה בגרסת הרמיק של בויז נויז, נשתמע, יאללה ביי!

0: 2 FM. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אהלן דניאל.
5: אהלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
4: מה אתה מתכוון?
5: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולארי.
4: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולאריים.
5: נשתמע.
4: נשתמע.
6: מיד באילת.
0: גרי סגור.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיילוט בדרום לבנון. בישראל מערכים כי שני האזורים שמהם ייסוג צהל יעוברו לצבא לבנון רק לקראת סוף חודש יולי, כך מפרסמת כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. הצוות האמריקני שאמור לקבוע את מנגנון התאום בין צהל לצבא לבנון הגיע אתמול לישראל ונפגש עם בחירי מערכת הביטחון. בהמשך יגיע הצוות האמריקני ללבנון כדי לערוך את התאומים הנדרשים. על פי המתווה שנחתם, ארצות הברית אמורה לערוב לכך שחיזבאללה לא יחזור לאזורים שעליהם ייכנס צבא לבנון. בצהל מדגישים כי הכוחות יישארו עוד תקופה ארוכה בדרום לבנון. בתוך כך, יותר מ-150 אמצעי לחימה הותרו בכפר חדתה שבדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי הושמדו בכפר יותר מ-90 תשתיות טרור. תרגיל אווירי משותף בין חיל האוויר הישראלי לחיל האוויר היווני נערך מעל האי קרטים שבדרום יוון, כך דווח בתקשורת המקומית. התרגיל התקיים סמוך לשטחה האווירי של טורקיה ערב פתיחת כינוס נאטו באנקרה. כתב היום נטע בר מזכיר כי על רקע הדברים נמשכת המתיחות בין טורקיה לישראל. מכה לשר התקשורת שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק אמרה כי לא ניתן להסדיר את סוגיית איסור שידורי פורנו בחוק התקשורת, משום שהסעיף הוסר כחלק מפיצול החוק לפני כחודש. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי רבני המפלגות החרדיות הבהירו לנציגיהם כי ללא החלטת הסעיף בחוק לא ינתן להם אור ירוק להצביע בעדו. עוד במסגרת שורת החוקים שמקדמת הקואליציה, פיצול החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה יעלה הערב להצבעה במליאה. כמו כן, מסתמן כי חוק ועדת חקירה פריטטית יעלה להצבעה בקריאה ראשונה ויזכה לתמיכת המפלגות החרדיות, זאת בשל התקדמות החקיקה שהובטחה להם בתמורה. השרים לשעבר יועז הנדל וחילי טרופר צפויים להתאחד לקראת הבחירות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי לצורך הנעת האיחוד גויסו אנשי שטח, חלקם מכחול לבן, וישנם שמות שהשניים מעוניינים לצרף לרשימה. אחת הדמויות היא שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרב במיגונית המוות. שם נוסף הוא אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש. השתיים מסרו להיום כי שום דבר אינו סופי. וגם משרד האנרגיה משיק הליך חדש לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים. המהלך נועד למשוך גם חברות מקומיות וגם חברות זרות נוספות להשתתף במכרזי הגז החדשים. על פי משרד האנרגיה, ההליך צפוי להתבצע בשלושה שלבים ולהסתיים בתוך כשנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
8: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף.
9: דלתות פנים?
10: רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
10: רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

כן, אתם בטח חושבים, טוב, נו, עוד פעם גרי פתח עם קקטוס. האמת, ספציפית זה, זה לא של קקטוס, אבל יש אחלה סיפור מאחורי הרמיקס הזה. של שוקינג בלו וינס, האלמותי של החבר'ה ההולנדים האלה. אתם זוכרים שהם הולנדים? למרות שהם מדברים אנגלית מצוינת? חוץ מי שהיא אומרת, יו דיזייה, זה נשמע כמו יו, שו דיזייה. שוקינג בלו עם וינס בגרסת ה-BHF רמיקס, שנולדה אחרי שהיה הרכב אמריקני, סליחה, בריטי, בשם דון פבלוס אנימלס, שחידשו את השיר הזה ב-1989-90 נדמה לי, וזה הפך להיות להיט מטורף, שכל מה שהם עושים זה לוקחים את הריף של הגיטרה ומוסיפים לו את הצעקה הזאת של ג'יימס בראון כל כמה שניות, ומסתבר שזה היה להיט מטורף במועדונים, עד כדי כך שאמרו, טוב, אתם יודעים מה, אם כבר סימפלנו רק את זה, בואו נסמפל את כל השיר. ופה כבר החברים של להקת שוקינג בלו אמרו, אוקיי, גם אנחנו רוצים כסף. ואז הם קיבלו את הגרסה הזאת שאתם שומעים כרגע, גרסת ה-BHF רימיקס של הולנד לשיר הזה של שוקינג בלו, ההולנדים. יאללה, יצאנו על הדרך, יום שני בשבוע. הקצב של אלה, תודה רבה למיכל בלו שתמיד שמה לי את המזגן איך שאני אוהב. אלקור, תתפלו, יש אנשים שלא. אבל אם כבר חשבתי שפתחנו עם קקטוס, אז הזמן לעבור לדבר האמיתי. הנה הקקטוס רמיקס ל... יס! לא, לא, לא, לא חברת הלוויין, כי אם על הרכב, יס, עם הסינגל הכי גדול שלהם, Owner of a Lonely Heart, יאללה, יצאנו לדרך.

0: יס, אונר אבל אולי הארד.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, בוא נקפוץ קדימה בזמן מ-1983 זה היה אונר אבל אולי הארד של יס. 84. נקפוץ קדימה לשנת 2026 ליוג'ל. היום זה היום של יוג'ל. יש לנו כמה שירים שלו שאנחנו רוצים להשמיע לכם. אחד מהם גם, טוב, שהיה אמנם לא הכי חדש בעולם, אבל יצא לו רמיקס נחמד. וכמובן זה שכרגע בכל מקום, כולם כרגע מכירים אותו, יוג'ל, עם אייל אנקל ואולטרנאצ'ה, עם...
2: I'm moving to the sun.
0: Moving to the sun.

0: להפסיק להוציא מוזיקה, זה בערך כמו דייבי גדה, הם כאילו משחקים אחד עם השני, מי הולך להוציא יותר שירים בזמן הקרוב. כל שבועיים דייבי גדה מוציא שיר, ויוג'ל, פעם בשלושה שבועות מוציא רמיקס, או שיר חדש, סחטן עליהם. כרגע בסוג של השמעות, אני כל פעם צריך לבחור איזה שיר אני רוצה להשמיע, של זה או זה, היום כאילו. זה קטע מטורף, אני אוהב את זה.
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: פביאן פיזר זה מישהו שעושה רמיקסים כבר תקופה ארוכה, האמת אני עוקב אחריו. הפעם הוא לקח שיר מאוד ידוע מהמאה הקודמת. כמעט כל המילים שאולי אתם לא דוברי הספרדית יודעים, בשיר אחד. הרכב הוא היה הרכב של זמרת חד פעמית בשם פרדיסיו. מה היה השם שלה? השיר נקרא ביילנדו. עכשיו אתם תזהו. פביאן פיזר רימיקס לביילנדו של פרדיסיו. לא להתבלבל עם ביילמוס של אנריקה אגלסיאס. כן, זה משהו אחר.

mi paraíso que se llama paradiso. Ay, גדול. בילנדו, שאם לוקחים באמת את כל המילים שאנחנו מכירים בספרדית, כל לא דוברי הספרדית שיש, אם תשימו לב, זה פשוט כל מה שאתם מכירים, באמת.

0: פביאן פייזר. האמת, אני עוקב אחריו, הוא חמוד, לא קקטוס, שזה סוג של עילוי מבחינתי, אבל הוא חמוד להלאה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שהם יעד לאחריהם, אנחנו נחזור עם אביצ'י, השיר, לא האומן. אחרי הפרסומות, אתה תקול לשם מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: אתם קבעתם.
5: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו.
11: אלן דניאל.
12: אלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
11: מה אתה מתכוון?
12: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
11: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולריים.
12: נשתמע.
11: נשתמע.
13: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף? השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: נתב חנזיס.
1: שאין לי אגב מושג אם הוא הולך להופיע בפסטיגל הקרוב או לא, כי למרות שעכשיו הם מוציאים שם כל יום, אני לא ראיתי את השם שלו עדיין, מצד שני, הם עדיין לא סיימו עם השמות. אבל הוא היה בפסטיגל הקודם, בפסטיגל הקודם. נתב חנזיס עם אביצ'י, ומי שאני כן שומע שטוב, עושה חייל במחוברים, טוב, זה מישהו שאנחנו אוהבים, אתם כבר יודעים את זה. אני אוהב כל שיר שלו ואני אוהב אותו, ויש סיכוי שאני ארד מחוברים מתישהו, כי יש לי יס. משה קורסיה, הנה השיר שלו, תקופה.
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרר, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: היום הוא נראה 150 סנט. אין דה קלאב, זה בעצם הסינגל שפרץ אותו החוצה. למרות שהוא עשה כמה דברים, אבל טוב, נדבר עליו בהזדמנות. אני רוצה להשמיע לכם שיר שיצא ב-4 ביולי, כי ההפתעה גמורה, וזה סינגל חדש של... איך אני אגיד זאת בעדינות? אחת האנשים המשפיעות ביותר בעולם, המוזיקה בעולם.
1: שיר חדש, באשומה
0: עד בכורה. וזה בעדינות, כן?
1: רק בעילת 102.
0: עכשיו, מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שהסינגל החדש של ביונסה שיצא בהפתעה גמורה ב-4 ביולי לכבוד יום העצמאות של מדינת ארצות הברית, הוא בעצם סינגל שנגנז מאלבום הרביעי שלה. הידעתם את זה? עכשיו, איך אני יודע? יש לי את הדיסק. אני זוכר את השיר הזה. זה היה אחד השירים המאוד מוזרים שלה, אבל שעשו בו קצת שינויים, והנה הוא לפניכם. קבלו את הסינגל החדש של ביונסה שיצא ב-4 ביולי, לפני יומיים. Morning Dew. ביונסה. אגב, רשום בסוגריים דונק. לא דנק, דונק. D-O-N-K. Morning Dew. ביונסה, השמעת בכורה אצלנו.

0: מה אתם אומרים? זה שיר ישן, בגדול. עכשיו תבינו, האלבום הרביעי של ביונסה היה בכלל ב-2004, אם אני זוכר נכון. וכן, זה היה שם, וזה היה אמור להיכנס לאלבום, אבל הוא לא נכנס. ובסופו של דבר הוא כן יצא, עם קצת שיפורים. אבל זה בעצם שיר ישן שלה. בקיצור... טוב, במקרה של ביונסה זה כל... זה כל, איך אנחנו אומרים בספורט, כל מטאטא יורה, וזה מצליח לה, זה שיר, האמת, זה שיר לא רע בכלל.
1: הקצב של אילת.
0: והתגעגענו.
1: 102 FM.
0: הנה עוד קול נשי שהתגעגענו אליו. וואי, איך אני מתגע... תקשיבו, אם באמת יש צדק בעולם, והAI מתכוון באמת להגיע למקומות שבהם אני חושב שזה הולך להגיע, הפעם האחרונה שניסיתי להתרגש מה-AI זה היה עם השיר שעשו לאופרה חזה ולזוהר ארגוב, שמישהו יחזיר את ויטני הוסטון. תחשבו על ויטני הוסטון, עושה שירים, אוקיי? חדשים, אוקיי? זה יכול להיות אדיר. באמת, עם הקול שלה, הקול האלוהי הזה, אין סיכוי, המכונות לא יספיקו לעשות את זה, הם לא יגיעו לשם. הם לא יגיעו לשם.

0: תארו לכם, הכל הזה חוזר לבחייה עכשיו עם ה-AI. אבל שזה יישמע כמו ויטי אוסטון, ואז פתאום אתה שומע אותם מבצעת שירים חדשים. אבל עם כל הלב והשמה של ויטי, יאה, זה יכול להיות מרגש. אתם קולטים שאנחנו בשלב שבו הסבא והסבתא שלחו לעולמם יכולים להופיע פתאום בחתונות? יש אשכרה מיזם פה בארץ שעושה את הדברים האלה. אז להחזיר את ויטי אוסטון ולתת לה לשיר שירים? של זוהר הגרוב למשל, זה לא כזה רחוק. הבעיה היא, זה מתחיל להישמע הגיוני. ופה הבעיה שלי. מה השלב הבא? להביס את פרסלי עושה סטטיק ובנאל תבורי? דני אינטרנשיונל שרה בתור גבר? מה? פרינס מוציא סינגל חדש של עדן בן זקן? טוב, השמיים זה הגבול. אנחנו נצא להפסקת פרסומות לפני שהמוח שלי פה מתפוצץ מהדבר הזה. מיד אחרי הפרסומות נחזור לאחד השירים האהובים מ-1986 של מדונה.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
6: אילת, 102 FM.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
9: וואו,
8: נועם ביטן.
9: אימא'לה,
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
10: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
9: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.

מדונה עם פאפה דונט פריץ', אחד הקליפים היותר זכורים שלה, בעיקר בגלל דני איילו, מי שבעצם משחק שם את האבא שלה בקליפ, שכבר הלך לעולמו לפני כמה שנים, אבל עושה שם תפקיד מצוין מהרגע שהוא מגלה שהבת שלו עם איזה איטלקי, שאגב, היינו בטוחים שהוא יהפוך להיות כוכב קולנוע, אבל לא, הוא לא הפך להיות כוכב קולנוע. ולמדונה בסוף הייתה ילדה. אבל זה כבר סיפור אחר, וזה הגיע מאבא אחר לחלוטין. פאפה דונט פריץ', 1986 הייתה השנה שבה יצא השיר הזה. בואו נשים לכם עוד איזה משהו ככה מה-80s, מה דעתכם? פיל קולינס עכשיו, שאגב, מישהו טוען, שמעתי בסוף השבוע תחנת רדיו מלונדון שאומרת שפיל קולינס היה באחד המשחקים במונדיאל, זאת אומרת שראו אותו פיזית. מגניב, חשבתי שהוא סוג שלא יכול לזוז וכאלה. האמת, אני שמח בשביל לשאול אחרות משחק.

סוסודיו, פיל קולינס, שכל הכבוד שהולך לראות משחק מונדיאל במגרש עצמו. אני מזכיר לכם, פיל קולינס כבר לא יכול להופיע. קשה לו לזוז, קשה לו להתהלך. ואם הוא הלך לראות משחק, אז קודם כל סחטן עליו. אני מאמין שזה המשחק של אנגליה, פה אני כבר לא זוכר. אבל אני זוכר ששמעתי שהם... תשמעו, האנגלים מאוד גאים באנגלים שלהם, ומבחינתם הוא הגיע לאיזה סוג של דרגה של אומן כל כך מצליח בעולם, שהם פשוט אוהבים אותו וכל דבר שקורה איתו, ולמרות שהמצב הבריאותי שלו קצת מתדרדר, עדיין פיל קולינס הוא אחד הזמרים האהובים באנגליה, סדר גודל כמו אלטון ג'ון, שזה כאילו הגל גדול שלהם. נגיד את זה ככה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר שכרגע נמצא במקום השלישי, עדיין השיר השלישי המושמע ביותר באירופה, טדי סווימס, מיסטר נו את אול.

0: Josel Eilat, Neustein FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאוסטיין FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שיחה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
11: שמוליק, מה נשמע?
12: הכל טוב, אומרית.
11: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
12: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
11: שמוליק, נשמע מעולה.
12: מהאושתיים.
11: מהאושתיים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בליץ הצעות החוק בכנסת נמשך, והיום על הפרק הפרדה מגדרית באקדמיה. ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט, תיקון מסלולי לימוד נפרדים, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. על פי ההצעה, מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים, גם בתארים מתקדמים, עבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך. הדיעה שמסר כתבנו, בני אשכנזי. המאבק בפשיעה הכלכלית בפעילות יזומה של שוטרי תחנת חדרה בוצעו מספר צווי חיפוש בעיר, ובמהלך הפעילות נתפסו כ345,000 שקלים במזומן, 8,900 דולרים ו10,600 אירו. מספר חשודים עוקבו לחקירה והכספים שנתפסו הועברו להמשך טיפול משטרתי. משרד החינוך מפרסם היום לראשונה חוזר מנכ״ל המסדיר הנחת תפילין בבתי הספר הממלכתיים וקובע מדיניות אחידה. לפי החוזר יש לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין בשטח בית הספר לעשות זאת. על פי החוזר יוגדר מקום מכובד להנחת תפילין ויקבעו זמנים מסודרים בהפסקות בלבד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
16: דלתות פנים?
17: רב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: רב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רב בריח.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
18: מונדיאל באלבר, בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
19: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

איזה סוג של תבלין, מרקי, מרקי רימיקס, עם קורקו. שעה שנייה של הקצב של אלעד ליום שני בשבוע. מה קורה אנשים? אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הזאת, ופתאום אני יושב על המצעדים ואני רואה שוב, המקום הראשון במצעד האירופי, השיר האירופי המושמע ביותר עדיין שבוע שישי ברציפות, זה לא יאמן הקטע הזה. לא פחות ולא יותר מאשר אלכס וורן עם פיבר דרים. שבוע שני, שגם בבי רקסה במקום השני, וגם השמענו לכם מה היה במקום המתחתיו, טדי סווימס, שזה בכלל מטורף בעיניי, כי השיר הזה עם כל הכבוד, עם כל הרצון הטוב, הוא לא הסינגל היחידי שישב לך בראש אליו, ואתה אומר, טוב, נו מה, הוא יגיע כזה גבוה, ומסתבר שכן. טוב, אני בעד. הבטחתי לכם גם בשעה הקודמת שזה לא יהיה הסינגל האחרון של יוג'ה שאנחנו נשמיע שזה Moving to the Sun, כי יש עוד שניים שאני רוצה עוד להספיק להשמיע לכם היום. אחד מהם זה שיתוף פעולה עם דייבי גלה שצועק שיר קיץ, וזה לא רק הם אגב, זה גם פרנץ' מונטנה וגם איידן מרטין, שיר שנקרא שיין. לדעתי באמת לעת קיץ סוג של שוסה עם All I Need Is Your Love Tonight, אבל חדש. קבלו את שיין, דייבי גטה, פרנץ' מונטנה, יוג'ל ואיידן מרטין.

אתמול יצא לי לדבר עם די-ג'י שהוא בין היתר גם עובד ברדיו, אני בכוונה גם לא אומר מי ומה, ושאלתי אותו על השיר הזה למשל, והוא קודם כל הוא היה בהלם שהוא יצא, כי הוא אומר מה, דייוויד גטה כבר הוציא סינג חדש עם בבי רקסה וסדיוס, ואמרתי לו כן, אבל הוא הוציא גם את זה, ושיין, והוא בדיוק גם חילק בערוץ היוטיוב שלו, מזה אני יודע, חילק גם כרטיס טיסה למי שכתב למה כדאי לי ללכת להופעה של דייוויד גטה. ובקיצור התחלתי לדבר, ואז אמרתי, אתה יודע, למה אתם לא משמיעים את השיר של, את הגרסה של פרנסיס נואסיר לרובי נס, שואו מי לאב? פתאום שקט על הקו, דה בטלפון. פתאום שקט על הקו, ואז אני אומר לו, לא, אתה לא מכיר את הגרסה של פרנסיס נואסיר לרובי נס, שואו מי לאב? באמת? בקיצור מהיום אתם מורים לשמוע את זה בתחנות במרכז.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: להאמין שטוב ולדבר בביטחון. להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל. סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה,

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך...

0: חביב, וזה הקיץ, בהחלט עידן, זה הקיץ, כן כן, וזה הקיץ הנורמלי. בוא נחכה קצת לאוגוסט, אתה יודע מה, בוא ננסה לברוח מפה לפני ספטמבר. אוי, שמש, שמש ועוד קצת שמש. האמת היא שאיתי גלו ואני בוקשטיין אמרו, אנחנו ננסה לנפיש את זה, שיהיה לכם יותר קל, נעשה את זה לידי סאן, אז אפשר לחוס פחות. לא עוזר לי, לא עוזר לי.
1: היום אני מלכת העולם.
0: אני כן אוהב את השיר, אבל

0: הייתי שם. הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להרגיש בבית.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
5: אילת מאושתיים FM.
7: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
10: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל
9: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר.
13: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
15: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

זה היה הסינגל השני שהגיע להרכב טכנוטרוניק. מזכיר לכם מהאלה שהביאו ב-1989 את אחד מלהיטי הדנס הכי גדולים. זה היה Pump Up The Jam. עד היום אתם זוכים לשמוע את זה במועדונים בשנת 2026 בכל מיני רמיקסים מוזרים. והפעם הזמרת שקראו לה ב-Pump Up The Jam, פלי, שבעצם הייתה רק הדוגמנית שם בעטיפה, הפעם הזמרת כן יצאה וקראו לה בשם האמיתי שלה יאקית קיי, והסיבה היחידה שלא רצו לתת את השם שלה היה בגלל שההורים שלה לא הסכימו, כי הייתה בת 15 כשהיא עשתה את הרפ של Pump Up The Jam. קטע מטורף. אז הפעם הרשו לה, כי ראו שזה מצליח, ואמרו, לא, ניתן לה את הכבוד שמגיע לה. טכנוטרוניק עם יאקית קיי, משנת 1990, Get Up. בוא ניקח אתכם אחורה בזמן. אתם זוכרים שפעם היה מועדון בשם ספירל? אוקיי, אז אחד הלעיתים הגדולים שבכל פעם שאני בתור ילד, טוב, אתה תקופה שלא נרצים לי להיכנס לשם, הייתי עובר, תמיד הייתי שומע את השיר הזה. זה והשיב הזה. כל הזמן. זוכרים את זה? תן לכם רמז? מירי רגב. אס אקספרס, כן.

0: got the hats for you. זה היה בעצם הסינגל האחרון בהיסטוריה אולי, שנתנו ככה להשתמש חופשי בכל מיני סימפולים, בכל מיני שירים. מיד אחרי זה גילו ש... כן, אם אתה משתמש בסימפול שלי, אני בעצם יכול לתבוע אותך? ולעשות בזה ים של כסף? באמת? וזהו, כל השאר היסטוריה, הרי ערך... אופרה חזה. אופרה חזה בנתה את הקריירה שעליהם ננעלו, שהחבר'ה של Paid in Full לקחו לה. ב-Paid in Full זה היה החבר'ה קודקאט, האנשים האנגלים המאוד מאוד נחמדים, שפשוט לקחו את זה ופשוט אמרו, אף אחד לא ישים לב. אתם מתעסקים עם Jews. Don't mess with the Jews. Don't mess with the... טוב, אמרתי את זה. חברים, מה בא לכם? לשמוע סינגל חד... אתם יודעים מה? למה אני שואל אתכם? בואו נשים את זה וזהו. כן, הנה. רגע, אני אשים את הג'ינגל הזה. והאמת, אתמול קיבלתי את זה, שמעתי את זה. לא יודע מה לחשוב על זה, כי אני מאוד אוהב את האומנית הזאת. היא מאוד מרגשת אותי, שנים כבר. קניתי כרטיס להופעה שלה ובסוף היא לא באה כי היא טוב, חלתה. סלין דיון הוציאה סינגל חדש. קבלו את בונז'ור, פרדון ומרסי, החדש של סלין דיון, אחרי הג'ינגל.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: צריך עוד להוסיף עוד משהו. זה הסינגל השני כבר שהיא מוציאה השנה, וזה אחרי הסרט שעשו עליה באמזון פריים, וסביר להניח שכולם ראו את זה, על המצב שלה ועל הסיטואציה שבה היא פשוט יכולה לקבל התקף ולא לזוז. זה יכול לקרות על הבמה, זה יכול לקרות באמצע הים, זה יכול להיות באמצע מקום, שפשוט אם אף אחד לא נמצא איתה, היא יכולה לקבל התקף, היא יכולה גם למות מזה. אז הנה, קבלו את הסינגל החדש שלה. וואי, זה טרגי זה. קבלו את הסינגל החדש שלה של סלין דיון. בונז'ור, פרדון ומרסי, השמעת בכורה אצלנו על הסינגל הזה. ומי יודע, אולי תחזור להופיע.

0: בן אל תבורי, בורח הלילה. כמה שהוא מרגש הילד הזה, וכמה שהשיר הזה, אגב, מגניב. אתמול שמתי לב שהוא סיים השיר הזה, הסתכלתי על מדיה פורסט, רשימת השירים המושמעים ביותר במדינת ישראל, קבלו, השיר הזה סיים במקום הרביעי אתמול. כן, כן, השיר הרביעי המושמע ביותר בישראל. בורח בלילה, בן אל תבורי, עכשיו במחוברים בהוט. הנה עוד מישהו שאולי בשבילו שווה ללכת לראות מחוברים. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שם, מיד לאחריהם נחזור עם עוד משהו ככה כיפי, אבל הפעם של יוג'ל, קצת טיפה יותר ישן מהקטעים הרגילים ששמענו לכם היום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
4: איירישבר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
8: אילת, 102 FM.
9: אהלן דניאל.
10: אהלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
9: מה אתה מתכוון?
10: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
9: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולרי.
10: נשתמע.
9: נשתמע.
11: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

מלפני יותר מ-20 שנה של ג'רי רופרו, קולסאו. יוג'ל עשה לו רמיקס לפני כמה חודשים, והיה האמת סוג של אפרו-לטיני רמיקס באמת נהדר. והנה יוג'ל השלישי שהבטחנו לכם להיום. אני לא יודע מה אני הולך לעשות עם המונדיאל הזה עכשיו אם אין ברזיל. באמת, זה הדבר היחידי שעוד איך שהוא רציתי. עכשיו, חוץ מארגנטינה, אין לי את נבחרת שאני רוצה. עכשיו, הסיבה היחידה שאני לא אוהב את הנבחרות האחרות, זה הכי פשוט בעולם, לא בגלל הכדורגל, פשוט בגלל שהם שונאים אותנו. עכשיו, אני לא רוצה שנבחרת כמו ספרד, שלא אוהבת אותנו, סלש מסתובבים עם דגלי פלסטין בחגיגות ברצלונה שלהם, במקרה הזה של ילמין ימל, או לחילופין מצרים, שיש לנו הסכם שלום איתם, אבל המאמן שלהם מאוד מאוהב, אוהב ללכת ולהקדיש את הניצחון שלו על מי שזה לא יהיה, ולהקדיש אותו לעם הפלסטיני. עם כל הכבוד, עם כל הרצון הטוב, החבר'ה של נורווגיה, אני מזכיר לכם כמה שאולי הסכמי אוסלו היו טובים או לא טובים, את זה אפשר להתווכח, הם לא אוהבים אותנו גם, הם אפילו לא רוצים לשחק איתנו כדורגל, אז אני לא באדם, מה נשאר לי? רק מסי, לא נשאר לי כלום. איזה ברסה. שיש. הנה DJ דאק עם הרמיק שלו לברנבוי, די די, שקירה.

לא, אני מדבר ברצינות, כאילו עכשיו שאני חושב על זה, באמת לא נשאר אף אחד שאני רוצה שינצח בכל הסיפור הזה של המונדיאל, וסליחה, כן, שאנחנו לא במבזק מונדיאל שאנחנו יכולים לדבר על זה, אבל מה נשאר לנו? נשאר לנו פורטוגל וספרד היום ב-10, מחר בבוקר ארצות הברית ובלגיה, טוב, בבלגיה יש לנו את, את בעלה של מישל, גרציג, אז אנחנו רוצים שהוא ינצח, למרות שאת האמריקאים אנחנו פחות או יותר אוהבים, ומחר, מחר ב7, אין אנשים בכבישים, אנשים, אין אנשים בכבישים, זה ארגנטינה מול מצרים.

0: רבינו, תעזור לי רגע. אני בדיוק חושב על זה שאין פה אף אחד, אין נבחרת שאני יכול, אתה יודע, להיות, כי כולם שונאים אותנו. חוץ מהארגנטינאים שמשחקים מחר עם מצרים, אין אנשים בכביש מחר בצהריים, ברור לך, כן? מחר הצהריים
1: יש. נראה לי, כן.
0: מחר אין, העיר סגורה. אנשים מדוחים ניתוחים, אנשים לא נוסעים לחו"ל, נשארים ליד הזה. אני רוצה פשוט, למה הבאתי אותך לפה? חוץ מזה, ואושר כהן, אגב, מישראל מיקס, נשמיע אותו בהזדמנות בפעם הבאה. אני רוצה להשמיע לך קטע שנפל עליי אתמול, וזה גם בבכורה, בכלל.
2: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: אני פשוט יודע שאתה אוהב את השיר הזה. אז עם זה אנחנו נסיים, נגיד לכם תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2?
1: כן.
0: תודה. גל רבינו מיד אחרינו. זיהית את השיר? עוד לא זיהית את השיר?
1: עוד לא. איך אני זה? זה יש ביט כזה.
0: הצלחת כבר לקרוא?
1: לא.
0: אוקיי, אבל תקרא.
1: אני לא רואה מי שאני, גם לא רואה, גם אם אני רוצה.
0: יופי, יופי. אני מת לראות את התגובה שלך ברגע שזה איזה שיר. זה שיר שאני יודע שאתה אוהב, אבל...
1: דן דן דן דן דן
0: כן, כן.
1: נועה בגשם.
0: די! זיהית!
1: זיהיתי, אבל של מי הרמקס הזה?
0: של טאקי. זה לא שזה שיר של חו...
3: בגשם נרדם!
0: הערתי את החיה.
3: מחכה רק לה...
0: אתה יודע שהשיר הזה במקור הוא של חוליו אגלסיאס?
1: כן.
0: רק בדקתי.
3: לפתע עברתי מהר...
0: אמרתי לך שהוא אהב את השיר. מיד אחרינו הבלגן הזה, אז אתם יכולים לשום מקום, תשארו איתנו, אתם על אילת 102 FM. זה רמיקס של טאקי.

0: 2FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, נאו 2FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות כתבם בדרום המדינה. על פי הדיווחים ישנם 3 הרוגים בתקיפה שהובנה לעבר רכב. דרישה מהתובע הכללי בארצות הברית על סנקציות וחקירה פלילית נגד קרן הינדרי ג'אב שרודפת את חיילי צה"ל. ארגון שורת הדין הגיש תלונה רשמית למשרד המשפטים האמריקני בדרישה לאסור ברחבי ארצות הברית את פעילות הקרן. הארגון ציין כי הצעד הבא שלהם הוא רדיפת חיילים אמריקנים שפעלו במזרח התיכון. בכיר ביהדות התורה מאיים, אם נתניהו יתקע את החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה, נפיל את ועדת החקירה הממשלתית. הוא הוסיף, אני לא רואה את נתניהו לא מצביע בעד החוקים שלנו, לשון הבכיר. חשש לפגיעה במילואימניקים בזכאות להגרלות מחיר מטרה מאפשרות דירה בהנחה. בדיון בוועדת הכנסת סביב הצעת חוק יסוד לימוד תורה, אמרה היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, כי הכרה בלומדי התורה כזכאים במסגרת פרויקט מחיר מטרה, עשויה לצמצם את שיעור המילואימניקים הזכאים להטבה ולהשפיע על חלוקת הקריטריונים בתוכנית הדיור. חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד תקף את ההצעה וטען כי היא מציבה את לומדי התורה במעמד שווה ביחס ללוחמים באופן הצהרתי ופרקטי. שוטרי מחוז ירושלים יתרו תושב שכונת ארמון הנציב בשנות ה-20 לחייו, לאחר שאלה לרשת סרטון שבו נראה רוכב על אופנוע, כשכלבו מוצב באופן המסכן את שניהם. הוא זומן לחקירה בחשד לנהיגה בקלות ראש, בסיומה נמסר לו זימון לבית המשפט, וההליך בעניינו יימשך. אחרי הפסקה של 4 שנים, שר האנרגיה החליט להוציא מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. מדווח כתבנו ניצן כהן.
9: המכרזים החדשים נוגעים ל5 מקבצים מול חופי המדינה, ובכוונת משרד האנרגיה למשוך חברות זרות לענף באמצעות רישיונות החיפוש החדשים. על פי הערכות, יש כיום מול חופי ישראל כמה מאות BCM של גז טבעי, שהיא כמות לא מבוטלת שטרם התגלתה. המהלך להערכת שר האנרגיה אלי כהן יאפשר לישראל לבסס את מעמדה כמעצמת גז טבעי במזרח התיכון. זאת כמובן אם ימצאו המאגרים האלה במסגרת הרישיונות החדשים.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
8: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
14: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

שלום שלום, יום שני, 7:30 אחרי 2, אתם על אילת 102 FM, פה באילת. Save your kisses for me. שלום לעדן וניר, שלום עדן. האם ידעת שהיום יום הנשיקה הבינלאומי? ידעת את זה? ידעת את זה. היום זה יום הנשיקה הבינלאומי. היום, יום שני, כ"א בתמוז תשפ"ו, 6 ביולי 2026. אני גל רבינו, מעכשיו עד השעה 4, אפריח לכם נשיקות באוויר. כן, גם את זה. וגם נדבר על קלאבפון במהלך השעתיים הקרובות. גם נספר לכם מה עוד מציינים ברחבי העולם היום. כמו למשל, היום זה יום הנשיקה הבינלאומי. זה מוקדש לאחת ממחוות החיבה המוכרות בעולם. כאשר מחקרים מראים שרק 46% מהתרבויות נוהגות להתנשק באופן רומנטי, וכ10% מבני האדם בכלל אינם מתנשקים. בעוד שהסיבה להתפתחות הנשיקה עדיין אינה ברורה לחלוטין למדענים, ידוע שנשיקה מעוררת תגובה כימית במוח. מעלה את רמות האוקסיטוצין ומחזקת תחושה של קרבה וחיבור בין בני זוג. אז אם יש לכם כמובן איזה בן בת זוג, לא לשכוח היום להתנשק, גם אם זה בקטנה. היום זה גם יום כיסוי המטריה. למה יש לזה יום משלו? אני לא יודע, אבל מסתבר כדי לשמור על המטריה ולהאריך את חייה, פשוט לחסות אותה, זה הכל, זה מה שצריך. היום גם עוד יום מאוד מאוד מיוחד, שאני בטוח שעדן ממש אוהבת, וזה יום רול הסושי. כן, שמצוין מדי שנה בשישה ביולי. דרך אגב, היום הזה התחיל בתוכנית באותו יום שהוא התחיל, אני כבר ציינתי את היום הזה ב-2019, ביוזמת קבוצת סושי נוזאווה, יש לזה שם גם, שזה בעצם יום ההולדת של השף נוזאווה, והוא מוקדש לרול הסושי המגולגל ביד. לא מגולגל במכונה, זה מגולגל ביד. אז תהנו לכם איזה סושי טוב היום. וגם אם אתם כבר אוהבים לאכול, אז היום זה גם יום העוף המטוגן. כן, יום העוף המטוגן, זה בעצם מנה שיותר מזוהה עם המטבח האמריקאי, שמורכבת מחתיכות עוף שמצופות בבלילה, מטובלות לפני טיגון עמוק, כאשר לפי אחת הגרסאות, מהגרים מסקוטלנד הביאו לדרום ארצות הברית את שיטת טיגון העוף בשומן, ולכן יש גרסה נוספת שהמקורות נטועים במסורת קולינרית של הקהילה האפרו-אמריקאית, ששם נהגו לתגן מזון בשמן חם. כך או כך הפך העוף המטוגן עם השנים לאחד מסמליו המובהקים של דרום ארצות הברית, והיום הם גם מציינים את זה ברחבי העולם. היום יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו למשל הקומיקאי האהוב עליי, קווין הארט, שחוגג יום הולדת היום. היום, דרך אגב, אני הייתי בשוק שהבנתי שהוא שנה מתחתיי, קווין הארט. רק שתדעו. היום גם הזמר, כן, היום הזמר, 50 סנט. חוגג יום הולדת, בטח הוא יחגוג in the club, in the club. היום חוגג גם סילבסטר סטלון.

50 Cent in the club. אנחנו יחד עם קלאב פונים, כבר דיברנו על in the club, אז אתם צריכים להיות in the club phone. כן, in the club. in the club phone. אני ממליץ לכם בחום להגיע ל-in the club phone. אם המסך שלכם נשבר, הסוללה נחלשה, המתאם כבר לא עובד, או שפשוט בא לכם להתחדש באיזה סמארטפון, טאבלט, שעון חכם, אוזניות או אביזרים חדשים בכלל, שווה להכיר את קלאבפון בסדרות התמרים מאילת. כן, פתוח שם כל יום מ-9:30 עד 8 בערב, וימי שישי מ-9:30 ועד שעה לפני כניסת שבת. כן, בשבת סגור דרך אגב. קלאבפון, חנות הסלולר ומעבדת שירות מקצועית שמרכזת תחת קורת גג אחת את כל מה שעולם המובייל שלכם באמת באמת צריך. ממכירת סמארטפונים חדשים, טאבלטים, שעונים חכמים, אוזניות אלחוטיות, מטענים מקוריים ומהירים, קבלים, מתאמים, מגני מסך, כיסויים למאות דגמי מכשירים, סוללות ניידות, רמקולים, אביזרי גיימינג, כרטיסי סים, שירותי סלולר, ויש את ה... שזה אחד הדברים המטורפים, כן? שתדעו. יש להם שם את קטלוג, בתוך החנות, את קטלוג מוצרי האינסטה 360. דרך אגב, מי שלא יודע, אינסטה 360, אחת החברות המובילות בעולם בתחום מצלמות האקשן. דרך אגב, מי שרוצה גם ליצור תוכן, יכול למצוא שם את הציוד. הציוד. כן, המתקדם ליוצרי תוכן. אז שווה וכדאי להגיע, וגם יש הטבות מטורפות. כשאני אומר הטבות, כל מגני האוטרבוקס הסימטרי, 100 שקלים בלבד. מערכת עיסוי, מסאז' ב-100 שקלים בלבד. JBL, הבומבוקס, 4, תקשיבו טוב, 990 שקלים בלבד. מגני סיליקון ב-30 שקלים, מגני זכוכית ב-10 שקלים, איירפודס 3 פרו ב-650 שקלים, איירפודס 4 ב-350 שקלים. כל מה שאתם צריכים לסלולר שלכם נמצא במקום אחד. עוד מעט אנחנו גם נחלק לשישה מאזינים שלנו, שישה מאזינים שלנו, אוזניות בלוטוס איכותיות. כמובן, אנחנו ניתן שלושה סטים של אוזניות של שיומי, רדמי, בדס 6, כמובן, ואנחנו ניתן שלושה סטים של אוסקל, היי בדס 5, מהמם. אז תתכוננו לזה, זה הולך לקרות אוטוטו. אנחנו מזכירים לך שאנחנו יחד עם יום הנשיקה הבינלאומי, אז... טרקן, סימריק.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם.
3: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: איי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

כמובן החידוש של דולי פארטון, ביונסה עשתה את הקטע הזה. אנחנו יחד עם קלאב פון, אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ ברשותכם. עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר לפתוח את הוואטסאפ. טוב, אני הולך להשמיע לכם עכשיו את צלילי המקשים. כן, נכון שאנחנו מחייגים למישהו בטלפון, אז יש כזה את הצליל מקשים, אז אנחנו הולכים להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים מ-1 עד 0, אוקיי? תקשיבו לזה. זה 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. יש? שמעתם. אני אשמיע אותם שוב. תזהו רגע את הצליל. תשע, אפס. אני הולך להשמיע לכם עכשיו צליל אחד מתוך אלה. אתם צריכים לזהות באיזה צליל, איזה מקש, איזה מספר מסתתר. תקשיבו. הנה עוד פעם. אם הצלחתם לזהות, אתם שולחים אלינו לוואטסאפ. ל-0546-102-345, כן, שמעתם נכון, 0546-102-345, זה הוואטסאפ, שילחו לנו את הספרה ואת שמכם כמובן, ויש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו אוזניות אלחוטיות.

האוזניות המתקדמות. אז שווה וכדאי לשלוח אלינו. אתם רוצים עוד פעם? הנה עוד פעם, הנה עוד פעם. ביקשתם? קיבלתם. קיבלתם. איזה ספרה זו? זיהיתם? 0546-102-345. דרך אגב, גם אם זה קשה לכם מדי ואתם לא זיהיתם את, את הצליל או את המקש, אז הכל בסדר. תנחשו. זה גם עובד. נשבע לכם שזה גם עובד. שילחו לנו לוואטסאפ, אנחנו ממתינים לכם. הנה החדש של אייל לוי. מעולה.

0: ידעתם שיש אתר שמדרג בדיחות אבא? נשבע לכם. יש אתר שאשכרה מדרג בדיחות אבא. כמו למשל, אבא, יש ג'וק בשירותים.
1: נו, אז מה הבעיה? תחכי שהוא יסיים.
0: זה כאילו כאלה, הבדיחות אבא של פעם. אבא, המזגן לא מקרר.
1: נו, ברור, זה שני מכשירים שונים.
0: זה הבדיחות אבא.
1: אבא נרדמה לי...
0: אבא נרדמה... התבלבלתי בקולות. אבא נרדמה לי הרגל.
1: לפי הריח היא מתה.
0: זה הבדיחות אבא. אבא, קר לי.
1: אז לך לפינה.
0: למה?
1: כי יש שם 90 מעלות.
0: זה הבדיחות אבא. כן, ויש אתר שאשכרה מדרג את בדיחות האבא האלה, לפי... אתם יכולים להצביע גם לבדיחה הכי, הכי טובה של בדיחת אבא, כן. זה הזוי. טוב, יאללה, בוא נשמע את מלך הקסטות, טטי לוי, אבי פרץ, אהבה ממבט ראשון, זוכרים? הנה!
2: ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

טוב, זו לא בדיחת אבא, שתדעו מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, זו לא בדיחת אבא. זוכרים את היום כיסוי המטריה שדיברתי עליו בתחילת התוכנית? מסתבר, תקשיבו לזה טוב, מסתבר שהמהנדס הקנדי ג'ון טאסה חשף בימים האחרונים, תקשיבו לזה טוב, את המטריה האוטונומית שפיתח. זו מטריה, תקשיבו טוב, שמרחפת ועוקבת אחריכם. ממש כמו בסרטים של מדע בדיוני. ממש ככה. היא אשכרה מרחפת מעליכם ועוקבת אחריכם לאן שאתם הולכים. דרך אגב, אם כבר דיברנו על גאדג'טים, אז יש בקלאבפון ים של גאדג'טים. ולא רק זה, אתם גם יכולים לתקן את הסלולר שלכם שם. ואתם יכולים גם לבוא לניקוי של הסלולר, לניקוי של השעון, לטאבלטים. יש להם באמת את כל מה שהטלפון שלכם צריך במקום אחד. קלאבפון, סדרות התמרים 37, מרכז רזי. אתם מוזמנים פשוט להגיע. זה הכל. ותראו בעצמכם. מי מגנים, ויש גם מגן כזה של הטלפון, של הספר הזה, של הטלפון. אתם מכירים את זה שזה כמו ספר כזה, כמו... כן, אז גם זה יש שם ב-30 שקלים. זה מה שאתם צריכים פשוט לדעת, שיש שם מבצעים מטורפים, והמחירים באמת באמת באמת שווים. באמת שווים. אני מבטיח לכם שגם כשאתם קונים סמארטפון חדש, אתם תצאו משם עם איזושהי מתנה בטוח. בוודאות אני אומר את זה. כן, אם זה אפילו מגן, אם זה לא יודע מה, אם זה... לא משנה מה, אתם תצאו עם מתנה בוודאות. אתם מוזמנים להגיע לקלאפון בסדרות התמרים 37. כן, יאללה. נשמע שני שירים ואז נצא להפסקת פרסומות. סבבה? סבבה.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 נקבל קרב ענקיות כשפורטוגל תפגוש את אלופת אירופה ספרד בשלב שמינית הגמר. שתי הנבחרות שיהיו מהמערכות המשותפות של המונדיאל הבא ייפגשו כשנה לאחר שנפגשו בגמר ליגת האומות. אז פורטוגל זכתה בתואר אחרי שגברה על הלרוחה בדוק רב פנדלים שהגיע אחרי תיקו 2 בתום הזמן החוקי. ספרד היא הנבחרת היחידה בטורניר שעדיין לא ספגה שער חובה, והיא תגיע למפגש בלתי מנוצחת. פורטוגל בלתי מנוצחת גם כן, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. במפגש הזה נקבל גם קרב דורות, כשבשורות ספרד העיניים יהיו נשואות לעבר הכוכב למין ימל, שיחגוג בעוד כשבוע יום הולדת 19 ונחשב בעיני רבים לשחקן הטוב בעולם. מולו יעמוד מי שנחשב לאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, קריסטיאנו רונלדו הפורטוגלי בן 41, יותר מכפול מגילו של ימל. רונלדו יגיע למפגש אחרי שבשמינית הגמר כבש שער ראשון בקריירה בשלבי הנוקאוט של המונדיאל, וזה אחרי שכבר עשה היסטוריה במונדיאל הנוכחי והפך לשחקן היחיד שכבש בשישה מונדיאלים שונים, והחלום היחידי שנותר לו להגשים הוא זכייה בתואר היחיד שחסר לו. ספרד תגיע מעודדת להתמודדות אחרי שבשלב הקודם רשמה ניצחון נוקאוט ראשון במונדיאל מאז הזכייה בגביע העולמי ב-2010. שתי הנבחרות הן מהמובילות בסוכניות האימורים לזכייה בטורניר כולו, אבל רק אחת תישאר איתנו אחרי הלילה הזה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אלן דניאל.
6: אלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
5: מה אתה מתכוון?
6: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
5: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולריים.
6: נשתמע.
5: נשתמע.
7: זה

אייל גולן. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, הכל בסדר. בינתיים אנחנו שוב נזכיר לכם שהוואטסאפ פתוח, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לזהות איזה מקש אני לוחץ. כן, איזה מקש זה? איזו ספרה במקשים? לאוזניות, לחץ אחד, לחץ שתיים, לחץ שלוש, לחץ ארבע. אז אם אתם מזהים באיזה מקש, שילחו עכשיו את תשובתכם לוואטסאפ, ל-0546-102-345. הנה זה שוב. הנה עוד פעם. יאללה, בהצלחה. 0546-102-345. התקווה 6 הוציאו תמנון הלוחם, אתם זוכרים את תמנון הלוחם? ואת הרמיקס הזה עשה לא אחר מעידו שואם האלוף. הנה התקווה 6 עם עידו שואם, תמנון הלוחם.

למען האמת גם בקלאפון משוגעים שם עם המבצעים שהם עשו לשבוע הקרוב, כנסו לסדרות התמרים 37 בקלאפון אילת, כל מה שהסלולרי שלכם צריך במקום אחד. דרך אגב, אתם תמצאו שם באמת את כל מוצרי אינסטה 360, מהאינסטה 360 לינק 2, אינסטה 360 גו אולטרה, אינסטה 360 אייס פרו, בקיצור כל מה שאתם צריכים של אינסטה 360. ומה מיוחד במוצרים האלה? זה שימוש חכם בבינה מלאכותית לשיפור הצילום והעריכה, עיצוב תמונה מתקדם, שזה הפלואו סטייט, צילום לילה איכותי, עמידות גבוהה למים, תנאי שטח, אפליקציה חכמה לעריכה מהירה, וגם שיתוף ישירות לרשתות החברתיות עם מגוון רחב של אביזרים. אז אתם יכולים להגיע לשם אם בא לכם ליצור תוכן, אם אתם יוצרי מטיילים, רוכבי אופניים, אופנוענים, חובבי אקסטרים, לכולם יש לכם מצלמה שתואמת למה שאתם צריכים בדיוק. כנסו לקלאפון בסדרות סדרות התמרים 37, אז כדאי לכם לעשות את זה. בואו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נשוב, ומיד כשנשוב נספר לכם על עוד, וגם ניתן לכם עוד ועוד ועוד ועוד הזדמנויות כדי לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס איכותיות. היום פורטוגל מול ספרד, והנה השיר הרשמי של המונדיאל, די די שקירה, בורנבוי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי.

0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: גל רבינו.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רבה, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מותח ביקורת חריפה על ניסיונות החקיקה של הקואליציה, על חוק יסוד לימוד תורה, ואומר, כדי לרצות את גולדקנופ ודרי, ממשלת ישראל מוכנה להקריב את חיילנו. הוא הוסיף וטען, מצבנו הביטחוני גרוע יותר מערב השישה באוקטובר כלשונו. בתוך כך, בכיר ביהדות התורה מאיים, אם נתניהו יתקע את החוק להפסקת המעצרים וחוק יסוד לימוד התורה, נפיל את ועדת החקירה הממשלתית. הוא ציין, אני לא רואה את נתניהו לא מצביע בעד החוקים שלנו, לשון הבכיר. שר החוץ גדעון סער התייחס בפגישה עם שר החוץ של רואנדה לדבריו החמורים של שר החוץ הטורקי אקן פידן ותקף. שר החוץ של המדינה שתארח מחר את פסגת נאטו אמר על מדינת העם היהודי, האנשים האלה הפכו לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת. דברים אלה הם קריאה ברורה לג'נוסייד. העם היהודי יודע היטב מה קורה כאשר מאפשרים למילים כאלה להישאר ללא תגובה. הצעד הראשון בדרך לג'נוסייד הוא דה-הומניזציה, כך שר. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי לקראת פסגת נאטו, ישראל העבירה למדינות החברות בארגון את הציפייה שיגנו את דברי שר החוץ הטורקי. אחרי הפסקה של 4 שנים, שר האנרגיה אלי כהן החליט להוציא מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. מדווח כתבנו, ניצן כהן.
5: המכרזים החדשים נוגעים לחמישה מקבצים מול חופי המדינה, ובכוונת משרד האנרגיה למשוך חברות זרות לענף באמצעות רישיונות החיפוש החדשים. על פי הערכות, יש כיום מול חופי ישראל כמה מאות BCM של גז טבעי, שהיא כמות לא מבוטלת שטרם התגלתה. המהלך להערכת שר האנרגיה אלי כהן יאפשר לישראל לבסס את מעמדה כמעצמת גז טבעי במזרח התיכון. זאת כמובן אם יימצאו המאגרים האלה במסגרת הרישיונות החדשים.
4: עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה בערד. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בבאקה אל גרבייה, ילד בן 7 נפצע באורח אנוש בזמן שרכב על אופניו החשמליים ונפגע מרכב חולף, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
4: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: kiss.
1: היום יום הנשיקה הבינלאומי, אז שווה וכדאי לפחות, לפחות תנסו. כן, תנסו לשחק אותה קרובים. גם אם לא בא, גם אם לא בא לכם, אז אולי לפחות את זה. יאללה, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן, אילת 102 FM, יחד עם קלאב פון. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו פתוח, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו, אז תעשו את זה. עוד מעט אני אתן לכם עוד פעם את השאלה, ועוד פעם את המקש, כדי שתנסו לזהות, ואולי גם לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס איכותיות, מתנת קלאב פון, בסדרות התמרים 37.

אני אוהב את המנגינה הזאת. ממש אוהב את המנגינה הזאת. אני מאוד מקווה שיקיר יודע שאנחנו, אני חייב לדעת אם צדקתי במה שאמרתי, כי לא עקבתי אחרי כל המשחקים, ואני חייב לדעת אם צדקתי. יאללה, בוא ננסה רגע לעלות את יקיר, לראות אם צדקתי באמת. כי אני כן זוכר למשל שאמרתי 2-1, אבל זה היה כאילו בערכה. אולי! טוב, אנחנו מיד ננסה להשיג את יקיר. אני אומר לכם, הוא לא רוצה, כי הוא מתפדח שאני... הוא מתפדח. טוב, מיד ננסה להשיג אותו שוב.

0: ידעתי, אני ידעתי שהוא סתם מתפדח. ידעתי שהוא מתפדח. נכון, התפדחת? כי צדקתי במה שאמרתי.
1: צדקת במה שאמרת?
0: כן.
1: למה, מה אמרת?
0: אתה זהו, שכחת, פתאום זהו. שכחת שהאימורים שלי היו נכון.
1: אני דווקא עשיתי הכנה לשידור ובדקתי מה היה בשידור הקודם ומה אמרת.
0: יאללה, אז תן לי.
1: אמרת ברזיל יפן, טקו וברזיל לוקחת בערכה. היית קרוב, ברזיל שמה גול דקה 90.
0: נכון, בדיוק, אז הייתי קרוב. אותו דבר גם גרמניה דרך אגב.
1: גרמניה פרגוואי, אמרת גרמניה וטעית, אבל זה כל העולם טעה, אז אנחנו לא נרשום לך את זה. גם אני טעיתי, וגם המנהל בנק שלי התקשר אליי למחרת לחוס עליי בגלל מה שקרה עם הווינר באותו ערב. והולנד מרוקו, אמרת הולנד וגם טעית.
0: למה? הולנד... נכון, הולנד גם לא.
1: האימור היחיד שנשאר לך זה ארגנטינה זוכה, אתה רוצה להישאר עם זה כרגע?
0: כן, בטח.
1: אוקיי, אז תישאר עם זה, אני נשאר עם צרפת.
0: אוקיי.
1: זה הרגשה שניפגש בגמר.
0: ששנינו ניפגש בגמר.
1: כן, זאת הרגשה.
0: כן, גם זו הרגשה שלי הייתה מלכתחילה.
1: אז יאללה, גל, הגענו לשמינית גמר. נתחיל עם הסיפור הכי גדול עד עכשיו. רגע, אתה בטח רוצה לעשות פתיח, לא?
0: היה כבר פתיח, חיים שלי.
1: אני באיחור.
0: אתה, כן, היום אתה לא מרוכז היום, נראה לי.
1: אני בג'טלג מהשעות האלה.
0: כן, הבנתי. אוקיי.
1: טוב, אז קודם כל, הכותרת הכי גדולה, ברזיל הגדולה בחוץ.
0: בחוץ, כן.
1: איזה הפתעה, אחת המועמדות הכי גדולות לצחייה, הודחה אחרי הפסד 2-1 לנורווגיה, שמים לו ארלינג הולנד, שכבש צמד ענק ועלה את הנורווגים לרבע הגמר, לדעתי הפתעה הכי גדולה עד עכשיו בטורניר, והיו הפתעות בטורניר הזה.
0: וואו.
1: גם נאמר, היה קשה לראות אותו בוכה, גם מי שאוהב אותו, גם מי ששונא אותו, מונדיאל האחרון שלו, אוהב לסיים ככה, אבל מה לעשות. מצד שני, אנגליה עדיין בחיים, אחרי משחק משוגע מול מקסיקו, אין סיכוי שראית את זה אתמול, נכון? בשלוש וחצי בלילה.
0: לא, חיים שלי.
1: האמת שגם אני כבר לא יותר מדי בשבילי, אבל האנגלים שם ניצחו 3-2, למרות ששיחקו כמעט מחצית שלמה בעשרה שחקנים. בלינגהאם, הכוכב שלהם, כיכב עם צמד, גם הארי קיין הוסיף שער, ואנגליה מחכה לנורווגיה ברבע הגמר, שהולך להיות אבאלה ואבאלה.
0: כן, מעניין מה הולך להיות שם.
1: נכון. יש לנו את נבחרת צרפת שממשיכה להיראות בינתיים הכי יציבה, ממש כמו מכונה. והם ניצחו 1-0 את פרגוואי, אותה פרגוואי שהצליחה להדיח את גרמניה. אז הצרפתים שם עם ניצחון 1-0 קטן ויעיל, שמראה למה אני צדקתי בזה שאמרתי שהם הפיבוריטים לשחייה. עכשיו מחכה להם ברבע גמר, אתה יודע מי?
0: מי?
1: מרוקו.
0: נכון. נכון.
1: הולך להיות קו מעניין, צרפת מרוקו. מעניין אותי בעד מי המרוקאים, כי הם גם כזה, כל המרוקאים פה הם חצי צרפתים כזה תמיד, נכון?
0: צפרוקאים.
1: ומה מחכה לנו היום, גל?
0: מה מחכה לנו היום?
1: היום בשעה 10, משחק המשחקים. מה שיכול מאוד להיות המשחק האחרון של קריסטיאנו רונלדו במונדיאל אי פעם, במידה והוא מפסיד.
0: פורטוגל ספרד,
1: עם המסתה, עם כל האווירה, עם כל הפיקנטריה מסביב. לדעתי המשחק הכי גדול שהיה עד עכשיו, רונלדו במה שהוא הוגדר כמונדיאל האחרון שלו, הוא אמר את זה אתמול דרך אגב רשמית במסיבת עיתונאים, זה כבר לא ספקולציות,
0: זה לא השערות.
1: הבן אדם בגיל 41, מה נשאר כבר כאילו...
0: במונדיאל הבא ב-40... כן, מה קורה?
1: זה כמו שאני... מה?
0: זה מה קורה עם זה?
1: זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, את המונדיאל ב-2200 אני לא אראה. זאת הצהרה.
0: זה הצהרה, כן.
1: אז פורטוגל במשחק באמת על החיים של רונלדו, ספרד הצעירה והריבה בצד השני על מקום ברבע גמר, זה קורה ערב ב-10 בלילה. אני אומר, מה הרגש אומר פורטוגל בשביל רונלדו, יהיה פה צמוד, לדעתי טקו זה יוכרע בהערכה ופורטוגל תיקח, למרות שספרד צפה פיבוריטית.
0: וואלה, אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, זה מאוד קשה, אבל אני גם חושב ש... מאיזושהי סיבה, אני חושב שפורטוגל תיקח.
1: כן, הם לא פייבוריטים, אבל יש, אתה יודע, כבר היו לא פייבוריטים שלקחו.
0: כן, לדעתי.
1: אני אומר, 2-1 פורטוגל, בערכה.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, יאללה,
1: תגיד גם אתה, אני אשמע את זה לקראת השבוע הבא, אז תגיד לי עכשיו.
0: שמה?
1: מה התוצאה שלך בתוצאה מדויקת?
0: אני דווקא הולך על פנדלים.
1: אני הולך על פנדלים,
0: לדעתי פורטוגל תיקח בפנדלים.
1: אוקיי, ובהמשך הלילה היום, ארצות הברית נגד בלגיה, ארצות הברית המערכת של הטורניר, רוצה להמשיך לחלום, בצד השני דור הזהב,
0: בלגיה, קל, בלגיה.
1: של בלגיה, אני אומר משחק שקול שיכול גם להגיע להערכה או לפנדלים, והאימור שלי, אקו 2-2 עם שערים, וזה יוכרע בפנדלים, וארצות הברית ייקח. אתה אומר בלגיה?
0: אני אומר בלגיה.
1: ב-90 דקות?
0: כן.
1: אוקיי, ומחר משחק אחרון שנדבר עליו במסגרת שמינית הגמר, ארגנטינה מצרים. מסי ואלופת העולם רוצים להמשיך במסע להגנה על התואר, אבל מצרים כבר הוכיחה שאסור לזלזל בה.
0: לא, לא, לא, לא, גל, לא, די, ארגנטינה.
1: אתה אומר ארגנטינה?
0: כן, כן, כן. אני אומר מסי יניף גביע המונדיאל הזה.
1: טוב, נכון, אתה לא יכול ללכת נגד. אבל תשמע, ראית איך הם התקשו נגד קף ורדה?
0: כן, אבל עדיין, אני, לא, תקשיב, כן, זה ארגנטינה קל.
1: אז אני גם חושב שארגנטינה במקרה הזה, 2-0 כזה נקי, קליל.
0: בדיוק.
1: וזהו.
0: טוב.
1: אז אנחנו נשתמע שבוע הבא ונראה מי צדק.
0: אתה יודע איזה שיר יש לי לנאמר ולברזיל?
1: איזה שיר? שיר עצוב? או שמח?
0: לא, לא. אני אשים שירים עצובים.
1: בכל זאת.
0: אבל יש לי להדגיש להם.
1: לתמוך לעד.
0: יש לי להדגיש להם את זה.
1: ידענו מזה.
0: יאללה ביי.
1: ביי, נשתמע.
0: ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: עצם העניין.
13: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
14: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהתפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
12: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
15: זה

קלאבפון בשדרות התמרים 37, אנחנו מזכירים לכם ההטבות המשוגעות שיש בקלאבפון במהלך השבוע הזה. כנסו לקלאבפון בשדרות התמרים 37, יש לכם הטבות מטורפות, ה-JBL, הבומבוקס 4 ב-990 שקלים בלבד, מערכת מסאז' עיסוי ב-100 שקלים, כל מגני האוטרבוקס שהם המגנים האיכותיים האלה שאפשר... כן, זה שומרים על הטלפון ברמת כספת, ברמה הזו, ב-100 שקלים, AirPods 4 ב-350 שקלים, AirPods 3 Pro ב-650 שקלים, מגני זכוכית ב-10 שקלים, מגני סיליקון ב-30 שקלים, וכמובן כל מה שהטלפון שלכם צריך ברמת שירות ותיקון, אתם מוזמנים לקלאבפון. ביקשנו מכם המאזינים לספר לנו איזה מקש זה? בואו נראה אם אתם תצליחו לנחש, אוקיי? אני אשמיע קודם כל את כל הספרות, מ-1 עד 0. יש? בואו נעשה את זה. יאללה. זה 1, 2, וכן הלאה. יפה. עכשיו, אחרי ששמענו את כולם, איזה ספרה זו? עוד פעם? עוד פעם? בואו נראה אם אתם צודקים. אם אתם צודקים,

0: אם אתם צודקים, 0546-102-345. הצלחת לזהות, ליאב. הצלחת לזהות, סחתן עליך. לקח לך אבל כמה שניות.
1: לקח לי, כן.
0: לקח לך איזה כמה שניות. 0546-102-345. זה הוואטסאפ. אתם מוזמנים לשלוח הודעה עם הספרה. ואולי לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה, מתנת קלאפפון במרכז רזין. כן, אתה לא תקבל אוזניות. זה שצדקת זה לא.
1: אני זיהיתי, מה?
0: אז מה? זה שזיהית זה אומר שאתה... זה? לא? ממש לא.
1: כן, המאזינים, יותר טוב.
0: זה מה שאני אעשה. סביר להניח שזה מה שאני אעשה. גרי אמר שבקודם שזה אחד השירים שאני הכי הכי אוהב, באמת שאני הכי אוהב, ועשו לו גם חידוש דרך אגב. ל-2026, גילי זיגמן עשה את החידוש לשיר הזה.

0: אחת, גל רבינו. ובארבע, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלעת, נאו שתיים
1: לפם. אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: אלן דניאל.
8: אלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
7: מה אתה מתכוון?
8: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולארי.
7: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולארי.
8: נשתמע.
7: נשתמע.
0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

0: בנגרנגה, בנגרנגה. טוב, אנחנו ממש ממש בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית. אנחנו לא נסיים אותה עכשיו, יש לנו קצת זמן, זה לא שעכשיו אנחנו נסיים. אבל כן, אנחנו ממש ממש ממש סוגרים את הוואטסאפ שלנו עכשיו. זאת אומרת שאתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעה, ודרך אגב, מי ששלח הודעה וצדק, לוקח מאיתנו אוזניות בלוטוס. כן? לפחות שישה ממי שצדק. אז מיד מיד אתם תקבלו הודעה כל מי שזכה, אז ברכות, ודרך אגב, זו ספרה. ליאר, אתה רוצה אתה להגיד?
1: כן, כן. זו הספרה 3.
0: יפה מאוד, נכון? הספרה 3. אז מי ששלח אלינו, ברכות לזוכים. טוב, בוא נשמע עוד שיר, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אתם יודעים, בסוף אנחנו צריכים לשמוע קצת מוזיקה. אנחנו עם קלאפון, סדרות התמרים 37.

0: I can't wait. טוב, אנחנו יחד עם קלאפון גם מחר, ברכות למי שזכה ולמי שלא, יש לנו גם את מחר, אל תדאגו. כן, כן, אל תדאגו, מחר זה יקרה, גם אם לא זכיתם. דרך אגב, כבר אמרנו את המספר, המספר הוא 3, ומחר ירד מהניסיונות ומהניחושים, ירד המקש 3. קלאפון אילת איתנו גם מחר. יאללה, אם כבר דיברנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום דיברנו גם על כל מיני דברים שקרו ברחבי העולם, אז היום, ממש היום, לפני 141 שנים, כן, לפני 141 שנים, לואי פסטר מנסה בהצלחה את החיסון נגד כלבת. ידעת שיש היום את החיסון? כן, כן, כן, ליאב.
1: לא, לא ידעתי.
0: היום, לפני 141 שנים. מדהים, אה?
1: מדהים ממש, כן.
0: יפה, הנה. אז כן, זה מה שקרה היום לפני 141 שנים. דרך אגב, היום, גם, בוא נה, הוא נראה טוב לגילו, סילבסטר סטלון.
1: כן.
0: סילבסטר סטלון, היום בן 80.
1: 80?
0: בן 80, אחי.
1: וואו.
0: איזה מטורף. בן 80.
1: כמה מספיק לעשות, אה?
0: מטורף. זה לא נורמלי. תקשיב, זה באמת באמת לא נורמלי. ואתה יודע מה עוד יש היום?
1: מה עוד?
0: יש עוד מישהו שחוגג. לא, הוא לא חוגג. זה כאילו... זה יום שמציינים, אי אפשר לחגוג.
1: כן, כן, לחגוג.
0: זה יום שמציינים, כן, זה קצת בעייתי להגיד את זה. אבל... אתה מזהה את השיר ברקע?
1: לואי
0: אמסטרונג. לואי אמסטרונג. אז היום...
1: איזה שיר.
0: היום 50 סנט חוגג יום הולדת, כבר דיברנו על זה. היום הקומיקאי קווין הארט חוגג יום הולדת.
1: רגע, אבל 50 סנט 50 או 51?
0: לא, 50 סנט בן 51.
1: איי, שנה שעברה זה היה...
0: זה היה 50, כן. ולואי אמסטרונג היום, בדיוק היום, לפני 55 שנים, הלך לעולמו. כן?
1: וואו.
0: מטורף.
1: השאיר לנו אבל אחלה של מוזיקה.
0: כן, כן, לגמרי.

זהו חברים, אנחנו מסיימים להיום עם, ואין יותר יפה מלסיים עם One a Wonderful World. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לקלאבפון, לדני, לכל הצוות, צחתן עליכם. אני כמובן מבקש מכם, גל רבינו, להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני, כמו בכל יום. מחר נשתמע באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, יאללה ביי. הנה סנזה ונדונה, אם אומרים את זה נכון, אבל זה סנזונדונה. סנזונדונה. סנזונדונה.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אתם קבעתם.
5: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
10: גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף 5 מחבלים שניסו לשקם מנהרה בצפון רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל. בתקיפה חוסל מחבל נוחבה בגדוד מזרח ג'באליה מארגון הטרור חמאס. זו פגיעות במחבלים נוספים. ערב הביקור המדיני של טראמפ בטורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס, אני לא חושב שצריכים לתת לטורקיה מטוסי F-35, כי זה יאיים על מאזן הכוחות במזרח התיכון. טורקיה מדינה נהדרת, אך נשלטת על ידי אדם שקורא להשמדת ישראל, חצי מקפריסין הכבושה, מאיים על יוון, ומאיים לכבוש את ירושלים, כך נתניהו. בנוסף, לקראת פסגת נאטו, ישראל העבירה למדינות החברות בארגון את הציפייה שיגנו את דברי שר החוץ הטורקי, הקן פידן, שטען כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות כבר אינה יכולה לשאת כלשונו. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס לשאלת היום בעקבות דבריו של דדי סימחי בוועידה של ישראל היום אתמול שקרא לירדן וליולי אדלשטיין לחבור אליהם. גנץ אמר, אנחנו חייבים למנוע את מלחמת האזרחים ברחובות.
12: אם אנחנו רוצים להצליח להציל את מדינת ישראל, אנחנו חייבים מצד אחד למנוע את מלחמת האחים שאני אומר לכם, הולכת ומתקרבת בוויכוחים כאלה ואחרים, במילים כאלה ואחרות, בהפגנות כאלה ואחרות, בחיכוך כזה ואחר, בסוף זה יקרה. זה אנחנו חייבים למנוע. אבל אני אומר לכם, כמו התצפיתנית במוצב, הסכנה מתקרבת. הסכנה מתקרבת, כדאי שתקשיבו.
11: נגיד בנק ישראל הודיע לפני זמן קצר על החלטתו לגבי גובה הריבית לחודש הקרוב. כתבנו הכלכלי ניצן כהן מעדכן כי הריבית ירדה ב-0.25% ועומדת כעת על 3.5%. עוד בחדשות, ההתפרצות הגדולה באיטליה של הר הגעש אתנה, שמי סיציליה נסגרו וטיסות רבות נדחו ואף בוטלו. בחברת ישראל מסרו לנוסעים שהושפעו מהאירוע, כי החברה נמצאת בקשר רציף עם רשויות שדה התעופה באיטליה וממתינה לעדכונים ולהתבהרות המצב. עוד נמסר כי ישראל ערוכה לחדש את הטיסות ליד וממנו ומקווה שניתן יהיה לבצע אותן כבר במהלך הלילה בכפוף לאישור הרשויות ולתנאי הבטיחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות רגילות לעונה.
14: דלתות פנים?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

Chaps.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, המסיבה של מגה מיקס.
1: יום שני בשבוע, אלן אלן לחברים ברדיו אלת, 102 FM שמצטרפים אלינו.
0: רדיו חיפה, 107.5, אתר אפליקציה, אנחנו ערוכים ומוכנים עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה לעתים, הרבה כיף.
1: שעתיים של מגה מיקס לפנינו, ואנחנו מתחילים. כולם מוכנים?
0: כולם.
1: אפשר פשוט להמשיך.
0: כולם חדים ומחודדים.
1: אתה חד, אתה יודע.
0: אני חד קטר היום.
1: חד קטר, זו המילה הנכונה. אז יאללה, כאן אתם באולפן, על המוזיקה, עד שש בערב, משיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: קדים קטר, במיוחד טוקוש, יאללה, מתחילים, אז הנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלאט.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלאט, מלשטיין FM.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת, מלשטיין FM.
9: אלן דניאל.
10: אלן שמוליק. לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
9: מה אתה מתכוון?
10: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
9: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולריים.
10: נשתמע.

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
6: פאדיס אייריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
5: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
7: עכשיו באילת
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
10: וואו,
9: נועם ביטן.
10: הסתכלתי
9: במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
11: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
9: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
10: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
8: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: מלך הסגירות.
1: ליום שני בשבוע.
0: פעם היה סוגר את המועדונים, סוגר את המסיבות, סוגר את האירועים, שש בבוקר, לא מפסיק, לא עוצר. לא יודע לסגור, לא יודע סוף המהו, לא סוגר.
1: אוהב את הטירור.
0: אבל אני פה כדי לסגור ולהגיד זהו זה, טוקוש. פסק זמן, אנחנו צריכים לסיים, רק שעה שנייה. מיד חוזרים לעוד שעה, גם בשעה הבאה נהיה כאן עם מלא מלא מלא לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. תודה רבה לכל החברים, כל המאזינים ברדיו אילת 102 FM, רדיו חיפה 107.5,
1: אתר אפליקציה
0: גרי סגור, על הסאונד באילת, תודה רבה גרי, אור מאיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה אור, תודה רבה דולב נישלי.
0: תודה רבה לך משה קופלוטקה, אנחנו מכאן פרסומות, 5 חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגמיקס, תשארו איתנו, אנחנו ממש עוד שנייה, בערך שנייה, אתה יודע, טיפה יותר משנייה, אבל בקיצור כבר חוזר.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעד,
4: נאו 2 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלת, נאו 2 FM.
9: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
9: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
11: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאב פון אלת, דרות התמרים 37.
2: מיד באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת,
12: חן ליברמן. אני אמרתי...
13: גו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ערב הביקור המדיני של טראמפ בטורקיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר מסר חריף בראיון לרשת פוקס ניוז נגד האפשרות שוושינגטון תספק לאנקרה מטוסי F-35.
15: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
16: למשטר שמושפע מהאחים המוסלמים, תנועה קיצונית ששונאת את אמריקה, אני לא חושב שמגיע להם F-35 או מנועי סילון למטוסי הקרב שלהם, כי זה יהפוך את מאזן הכוחות במזרח התיכון. כך אמר נתניהו, הוא הוסיף, טורקיה היא מדינה נפלאה, אבל היא מובלת על ידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. היא מדינה נפלאה, אבל הוא כובש חצי מכפריסין, הוא מתחיל עם יוון ומדינות נאטו נוספות, והוא מדבר בפתיחות גם על כיבוש ירושלים, כך נתניהו. חודש שני ברציפות, נגיד בנק ישראל הוריד את גובה הריבית במשק, מדווח כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
17: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים וחצי, וזאת בהתאם לתחזיות המוקדמות. בנק ישראל ממשיך לשמור על מדיניות שמרנית, והוא מעריך שבסוף השנה הבאה הריבית תעמוד על שלושה אחוזים. בנוסף, מעדכן הבנק המרכזי את התחזיות שלו לשנה הקרובה, והוא מעריך שביצועי הכלכלה המקומית יהיו טובים מכפי שחשבו מוקדם יותר השנה. במקביל, בנק ישראל מזהיר מפני המשך העלייה בתקציבי הביטחון ללא מקור תקציבי מוגדר. לאחר הודעת בנק ישראל ממשיכה הבורסה לעלות והמדדים הכבדים עולים בכאחוז. הדולר יורד אל מתחת לרמת השלושה שקלים.
16: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת על החלטת הנגיד להוריד רק ב-0.25% את גובה הריבית, וטען כי ההפחתה המזערית אינה נותנת מענה לאתגרי הכלכלה הישראלית. אסון בבית שמש, תינוקת בת חודשיים נמצאה ללא רוח חיים בבניין מגורים בעיר. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו אותה במצב אנוש, מחוסרת הכרה, ופינו אותה לבית החולים שערי צדק. התינוקת נפטרה בדרכה לבית החולים. ממשטרת ישראל מסרו שנסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
16: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
19: דלתות פנים?
20: הקלף בריח.
19: דלתות פנים איכותיות?
20: הקלף בריח.
19: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
22: אלבר.
21: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם. אלבר.

הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: טובים, ערב טוב, אהלן טוקוש, יום שני שמח. מה שלומך, שיקו?
1: תענוג, תענוג, תענוג.
0: איך המרגש ביום שני בשבוע?
1: מרגש, תענוג, שיחנו עוד.
0: איך המונדיאל?
1: חבל הזמן. אני אמרתי צרפת ולא ראיתי והבנתי שהם בפייטו.
0: גם בעצה הלילה, רואה משחקים, בבוקר, שש בבוקר.
1: עשיתי לי על הדק של הקומפקט, כזה מסך קטן.
0: רגיל, לתכלת ולראות סוכנות משחקים.
1: בטח, רק אני.
0: ממציא השיטה, משהו קפלוטקה, בטח.
1: ראיתי את זה בטיק טוק.
0: בטח, למולטי טלנט.
1: זה היה נראה לי.
0: איי, איי, טוקוש, איי, איי, איי. עוד אותו נגמר המונדיאל, מה נעשה?
1: מי נראה לך? מה?
0: מי נראה לי?
1: מי בינתיים מוביל, כאילו, הבנתי באמת צרפת.
0: צרפת אותה לרבע.
1: נו, זה פצצה, אז אני טוב בינתיים בנבואה שלי.
0: תמשיך, צרפת, תמשיך. תגיד צרפת, זה טוב.
1: צרפת,
0: עד הסוף.
1: עד הסוף, עד הסוף.
0: אגב, צרפת, אם אתה רוצה לדעת, תרשום ביומן, יום חמישי, 11 בלילה, נגד מרוקו.
1: יאללה, אני קונה את הצעיף.
0: יאללה. פותחים שעה שלישית בחרונה.
1: כן, כן, יוצאים לדבר.
0: משיקו פלוטקה.
1: ולבני שלי.
0: ובלוטנו, אנחנו מתחילים מגה מיקס. אז אנחנו

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת נאו שתיים FM.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס

0: עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטר בן חבלת.
2: שלום.
1: זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
3: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
4: אהלן דניאל.
5: אהלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
4: מה אתה מתכוון?
5: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולארי.
4: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולארי.
5: נשתמע.
4: נשתמע.
6: הכי טובה ברדיו.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, או יותר נכון לפנות בוקר בשעה 3, ארצות הברית תארח את בלגיה במסגרת שמינית גמר המונדיאל. ארצות הברית היא המארחת האחרונה שנותרה בטורניר, אחרי ההדחות של מקסיקו וקנדה, והיא תנסה לשמור על מקומה ולא לאכזב את הקהל המקומי שיגיע לסיאטל בצל חגיגות העצמאות של המדינה בשבוע האחרון. המשחק התקיים בצל החלטה מעוררת מחלוקת של פיפה, שאישרה את השתתפותו של הכוכב האמריקאי פולרין בלוגון, וזה למרות שספק כרטיס אדום במשחק האחרון של נבחרתו, מה שהביא לזעם גדול בקרב המחנה הבלגי. שתי הנבחרות בלתי מנוצחות עד כה בטורניר, ובבלגיה יגיעו מעודדים במיוחד אחרי אחד המהפכים הדרמטיים בתולדות המונדיאל, עם הניצחון 3-2 על סנגל, שכלל את השער המאוחר בתולדות הגביע העולמי. שתי הנבחרות כבר נפגשו בעבר במעמד שמינית הגמר, זה קרה במונדיאל 2014, אז בלגיה ניצחה 2-1 בהערכה. הישג השיא של שתי הנבחרות היה המקום השלישי במונדיאל, אך ארצות הברית עשתה זאת בעידן הישן, במונדיאל הראשון ב-1930, ואילו עבור הבלגים, ההישג הוא טרי, זה קרה לפני 8 שנים, אחת מהם תהיה אחרי מחר, שוב בין 8 הנבחרות הטובות בעולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
0: עכשיו באילת
5: מגה מיקס

0: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
3: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל
2: בחסות

0: אנחנו מגיעים אל קו הסיום של יום שני בשבוע, סוגרים שעה שלישית וחרונה של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5,
1: גם ברדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: מודים לכם על ההאזנה, תודה רבה שהאזנתם, שהצטרפתם ולקחתם חלק במסע שלנו.
1: ואתם יותר מוזמנים להמשיך במסע, להוריד את האפליקציה, כנסו, גוגל פליי, אפ סטור, תהנו, 24/7, זמינו צי.
0: אנחנו ומוש בן ארי, מסע ומתן.
1: איפה שתרצו, איפה שתרצו.
0: אבל זה לא מסע כזה, מסע אחר. זה מסע צ'יל, רגוע, בחוף של מוש, אנחנו עושים מסע יותר
1: קשור. אנחנו מרימים את המורל.
0: מסע מסוג אחר. אבל אין פואנטה, זהו.
1: כן, תהנו פשוט. כנסו, תורידו את האפליקציה.
0: בואי נפרד, בואי נעזוב, זה כבר השעה.
1: תודה רבה לכל החברים, גרי סגור.
0: המוח כבר נשרף, טוקוש.
1: רדיו אילת, אור מאיר, רדיו חיפה.
0: גרי, תודה, תודה גרי.
1: נישלי.
0: רגע, לאן אתה רץ, אור מאיר, תודה רבה, נשמה שלנו. אוהבים אותך, אור מאיר.
1: רב נישלי.
0: חזר מאזינות. איך לא אמרת כלום שאור מאיר חזר מאילת?
1: אני יודע, אולי הוא לא רוצה, אולי זה לא אדם.
0: מה, אולי זה היה כאילו
1: נולים? לא, ניגן שם גם, עשה טירוף, עשה טירוף, ניגן.
0: זה לא היה משהו פרייבט, יודעים, מה? ניגן, נתנגן, ניגן פה, ניגן שם, ניגן בזה, ניגן בפה.
1: ים של ניגונים.
0: ים של ניגונים. גם ביום וגם בליל.
1: אלוף.
0: אלוף אור מאיר, תמשיך לתת בראש. אנחנו נפרדים, נעד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת.
0: ואנחנו נפגש מחר, יום שלישי, אמצע השבוע כבר, יאללה, איך השבוע טס.
1: טס.
0: מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישתי.
0: יאללה, ביי, ערב טוב.
1: ביי, ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלאט.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6.
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט, 102 FM.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו,
7: נועם ביטן!
8: אימא'לה.
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
8: איזה משורר אתה, איזה משורר.
10: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
2: מיד באילת,
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן ומאשר את פרשת הכרטיס האדום במונדיאל, בשיחה עם כתבים בבית הלבן. טראמפ הודע כי שוחח עם יושב ראש פיפה בעקבות הכרטיס האדום שהוצג לחלוץ נבחרת ארצות הברית, וטען כי מדובר בטעות של השופט. לא ידעתי בדיוק מה המשמעות של כרטיס אדום, אבל כן ביקשתי מפיפה לבצע בדיקה מחדש כלשונו. באשר לאיראן, הנשיא האמריקני אמר, נשיג את האבק הגרעיני, נעשה עסקה או שנסיים את העבודה, וזה לא יהיה קשה. נוכל להוריד את הגשרים בשעה, את תחנות הכוח והחשמל, באחר הצהריים, כך טראמפ. צהל מאשר כי תקף ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד את החשודים במטרה להסיר את האיום. סיעת ש"ס הודיעה כי לא תתמוך בחוק התקשורת בנוסחו הנוכחי מאחר שהתיקונים שביקשה בהתאם להנחיית הרבנים ולשמניעת פגיעה בערכי הדת לא שולבו בטיוטה הסופית. עם זאת בעשייה קראו לשר התקשורת שלמה קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, בהם ערוץ 14. יושב ראש פורום המילואים ניקים בליכוד, יחד עם עשרות קצינים ולוחמים במילואים, פנה במכתב דחוף ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, בדרישה לקדם הערכת שירות חובה ל-36 חודשים. לדבריהם, יקידום החוק עלול להוביל להמשך עומס הכבד על משרתי המילואים, שמשרתים מאז תחילת המלחמה. האסון בבית שמש, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותה של הפעוטה כבת 3 חודשים שפונתה מביתה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק, ובדרך נקבע מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
12: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
14: דלתות פנים?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ונגיד שלום כמובן לחבורה מכובדת, אפילו יותר מדי מכובדת, שנמצאת איתי כאן, איתי באולפן, רובן עטר הגדול, אהלן רובן.
2: אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: ובירושלים... פעמיים מיכאל, הצמד שאי אפשר להפריד, מיכאל וינצנט, אהלן.
4: איי, ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, כל מה שניחשת אתמול לא פגע, אז היום גם מה שמיכאל אומר הפוך, וכמובן מיקו שלנו, אהלן מיקו.
3: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב, מיכאל, אני רוצה להתחיל איתך. וואו, איזה מונדיאל כיף. איזה כיף, כי כל הכוכבים מגיעים, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מאכזב.
3: יש כוכב אחד שלא הגיע.
1: למין?
3: לא, חבר של ראובן.
1: מי זה חבר של ראובן? סלח.
3: נעימר, כמה שיגעת אותנו, נעימר, נעימר, נעימר.
2: גם הוא כבש.
1: גם הוא אפילו כבש.
3: בוא.
2: דווקא הוא היה בסדר בדקות שהוא שיחק, לא נתנו לו.
3: לא, ממש לא, עשה עבירה.
2: לא, לא, הוא היה בסדר.
1: אבל בוא נודע, האמת, לא ציפינו מנעימר, אתה יודע. לא, לא ציפינו. הרבה אמרו, כן יזומה, לא יזומה, לא ציפינו. אני מדבר, אריק קיין. ואלנד, ומסי, וקריסטיאנו, ובפה, ודמבלי,
2: ואוליסה.
1: כולם הגיעו, אה, מיכל?
4: כן, כן, כן, לא, באמת, בנקודה הזאת של הכוכבים, באמת כולם הגיעו. אני חושב שצריך לעשות הפרדה מוחלטת בין שלב הבתים שראית, שזה סוג של משחקי הכנה לכוכבים האלה, לקראת השלב הבא. כן, אתה יודע, לבוא, ובאמת, איזה סוג של ניסוי כלים לקראת הדבר האמיתי. ברגע שהתחיל הנוקאוט, ראית קודם כל את המשחקים בהרבה יותר צמודים ומאוזנים, אין יותר את התוצאות שראינו בשלבי הבתים, ולכן אני חושב שגם הרמה לאט לאט, לאט, לאט עולה, יותר קשה לכוכבים, אבל כמו שאתה אומר, גם מסי, גם אמבפה, גם הלנד, שלושתם עם שבעה שערים, פשוט מדהים.
1: אריקן גם הגיע, צריך להגיד.
4: אריקן בוודאי, אריקן עם שישה.
3: בליגם.
2: שישה שערים. אני חושב שאין השפעה מי יודע מה לשלב הבתים, או עכשיו השלב הזה, כי אני חושב שהשחקנים הגדולים כבשו גם פה וגם פה, ולראיה גם אלנד אתמול נגד ברזיל,
1: צמד,
2: ואריק קיין נגד מקסיקו, שזה מאבק שיכל להיות גם חצי גמר, זאת אומרת, הם הגיעו,
3: גם בלי גם הגיע.
2: ואני חייב להגיד לכם, חבר'ה,
3: וביניסיוס, אגב.
2: גם במשחקי אימון, אם אתה בא, אתה כובש, אם אתה לא בא, אתה לא כובש, והם הגיעו, הם באים והם נותנים 100%, והמספרים מדברים.
1: אני מסכים, אז בואו נדבר באמת על המשחק שפתח את אתמול, נורווגיה, ברזיל. אתה יודע, זה 2-1 אומנם לנורווגיה, אבל צריך להגיד שהשוער שם תפס יום, זה לא היה רחוק משברזיל מנצחת 3-4-0 גם.
3: אני אומר, אם גימרייש נותן את הפנדל, אוקיי? כל התוצאה נראית אחרי.
1: לא, גם בכלל, גם אחרי. הנדריק נכנס, אתה יודע, אחרי כמה שניות אחד על אחד מול שוער.
2: אבל אני לא יודע, כן.
4: אין נים.
2: אני אגיד לכם, אני אסביר.
3: מיקו,
2: דקה ראשונה הם כבשו שער. אם זה, גם אתה יכול להגיד אם.
1: לא,
3: ברור,
1: עזבו טעים, אבל... ברזיל, דיברנו על זה מקודם רובן, ואני רוצה גם שאתם תחוו דעה על זה. ברזיל באה למשחק, סגנון משחק שאנחנו לא מכירים את ברזיל מעולם, לתת לקבוצה היריבה לשלוט בכדור, כמעט 70% מהזמן.
2: אני מאוד,
1: מה קרה שם?
2: וייס, אני הסתכלתי על המשחק וכעסתי על הסגנון משחק של ברזיל שהם נותנים לנורווגיה להניע את הכדור, והם בכלל, נורווגיה, הכדור מגיע כבר לאזור הקרן, קצת לוחצים עליהם, שחקן נותן לקשר, חוזר לבלם, חוזר לשוער, חוזר לבלם, חוזר למגן, לשוער. לא יכולתי לראות את זה. מנגד, כשהכדור היה אצל ברזיל, נורווגיה כן לחצו קדימה. ואומנם, אחרי שנאמר נכנס, ברור שהם לא יכולים ללחוץ.
3: בדיוק. כי,
2: אבל לפני כן, אני ציפיתי מברזיל ללחוץ, לפחות אתה יודע מה, 20 דקות בהתחלה.
1: מיכל, יש לך איזה
3: שהוא לחץ. ברזיל מאוד חיוורת, אדישה.
2: מה זה, 75% החזקת כדור עד ה-1-0.
3: אבל צריך להגיד את האמת, זו ברזיל מאוד חיוורת, מאוד נראית אדישה. שחקנים לא נראים בכלל כאילו שזה, שהחולצה הזאת בכלל מזיזה להם.
2: ואחרי שקיבלו את השאר הם התעוררו.
4: השחקנים עצמם באופן כללי, אוקיי, שאתה מסתכל על הסגל של ברזיל, ה-26 שחקנים, רובם אפורים.
3: אפורים, בדיוק, אפורים. מי נכנס שם בחילוף? נכנס שם...
4: אדרסון, אדרסון.
3: לא, לא,
4: דנילו?
3: דנילו, תקשיב.
4: משחק בבוטפוגו.
3: תקשיב, מה זה? זה חוטב בנובה, מה? לביתר אני לא יודע אם יש לו מקום.
4: תבין.
1: לא, לא, אל תגזים, אבל... אבל כן, אבל אני מסכים עם מיכאל.
4: יש הרבה שחקנים, יש הרבה שחקנים שבברזיל נורמלית, בברזיל תקנית, הם בכלל לא חושבים ללבוש את החולצה הצהובה. זה עוד פעם. וזה נוצר, וזה נוצר, בגלל שהרמה של ברזיל בשנים האחרונות ירדה, אין מה לעשות.
1: מה קורה שם? יש הסבר למה באמת זה... כי זו דעיכה מתמשכת, זה לא עכשיו איזה דור. שאתה אומר, זה הדור לא טוב.
3: הדור הזה...
1: לא, אני לא אומר שזה לא דור, כי אנחנו כבר 20 שנה. רואים את ברזיל כל הזמן הולכת ודועכת, מטורניר לטורניר נראית פחות ופחות טוב.
4: קודם כל, אתה רואה שזה באופן סיסטמטי, הן תמיד נופלות על האירופאיות, הן לא מצליחות לנצח את המשחק האירופי מאז השחייה שלהם ב-2002. בכל פעם מחדש, הם נופלים על אירופאית, והם נופלים. אז היה, אתה יודע, צרפת ב-2006, והולנד 10, וברזיל, גרמניה, מה שבא אחת המפורסם. ואחרי זה הם נפלו על דור הזהב של בלגיה.
3: בלגיה, ואחר כך קרואטיה.
2: חבר'ה, עזבו אותי עכשיו 20 שנה לאחור. אני מדבר על אתמול, אבל...
4: אתה רואה בכל פעם מחדש, זה חוזר על עצמו, רובן, זה בעיה.
2: כן, אבל אני, אתמול, לדעתי, מי שהפסיד את המשחק, זה המאמן.
1: אנצ'לוטי
2: אחרי? אני אגיד לך למה. למה אני רואה... למה אני רואה את מקסיקו? למה אני רואה את קב ורדה לוחצים קדימה? למה אני רואה קבוצות אחרות שהן יוצאות ולוחצות וגורמות לקצב המשחק להיות מהיר? וכתוצאה מכך, הכדור הרבה יותר מגיע אליהם. הם אתמול, אתה יודע מה, אם היו בודקים להם את הקילומטראז', בדרך כלל ממוצע של שחקנים במשחקים כאלה בין 9-10 קילומטר, השחקנים של ברזיל בריצה האיטית שלהם פחות אפילו.
4: אז אתמול אני חושב שהשחקנים, אני חושב שהשחקנים באיזשהו מקום גם בטח בנבחרת ברזיל הזאת קורסים תחת הלחץ. יש לחץ
1: והברזילאים לא יודעים להתמודד עם לחץ, אנחנו יודעים את זה לאורך ההיסטוריה.
4: אומה של 250 מיליון תושבים שמתים להביא את הגביע כבר 20 וכמה מ-2002, 24 שנה, זה יהיה 28 שנה שהם לא זכו, יש לחץ אדיר, ואתה רואה שהשחקנים השחקנים האלה לא מצליחים לעמוד, הם פשוט קופאים ברגע שהדרישות עולות, ברגע שיש את הלחץ, אתה רואה אחרי 1-0, הפנים שלהם היו מרוסקים, לא היה שחקן אחד שבא והרים את הקבוצה ב-1-0 של אלנד בניחה.
1: נכון, אבל מיכל, זה לא משהו שמאפיין את הברזילאים.
3: זה מה שאני אומר, מדברים, אולי אנצ'לוטי פשוט יודע שזה החומר שיש לו, ואי אפשר ללחוץ איתם, והוא אומר, אני אשחק נסוג, ואני אצא להקוץ.
2: יש לו שחקנים מהירים? שהוא יכול ללחוץ איתם.
3: אין, אבל הם נראים, אבל הם נראים, רובן, תראה הם נראים.
2: סגנון משחק רע מאוד, כשאתה נותן לקבוצה מנגד, להחזיק את הכדור כמה שהיא רוצה, אם היא לא תוקפת קדימה, זה לא סגנון משחק. זה לא מתאים לנבחרת, שרוצה להצ... למה אנחנו רואים את צרפת לוחצים בכל מקום על המגרש?
1: כן, אבל צרפת זה...
2: לא, לא, למה אנחנו רואים גם את ארגנטינה לוחצים הרבה יותר, עם מסי. עם מסי, אני רואה אותם גם לוחצים הרבה יותר מברזיל.
3: ברזיל כבר גם במודלים קודמים לא ראיתי אותם לוחצים. משהו שם כאילו, משהו בסיסטם של ברזיל, משהו לא...
1: אבל אני חושב, אפילו רונלדו פנומנו שהביא מונדיאל, אנחנו זוכרים מה קרה לו ב-98, אני חושב שזה משהו שמאפיין את הברזילאים...
3: הלחץ.
1: כן, החוסר יכולת להתמודד עם לחץ בכללי.
4: ברזיל הזאת, ברזיל הזאת של 94, אז זכתה בגביע, או הפסידה בגמר, וארבע שנים מאוחר יותר ניצחה את גרמניה בגמר. בוא, היה שם, היו פה שלושה גמרים רצופים של אותה ברזיל הגדולה.
1: נכון. אבל שחקן כמו רונלדיניו, ברוך השם, הוא יודע להתמודד עם לחץ, אנחנו מזכירים אותו, כנראה התלבטות היא אם הוא גדול ממסי או לא, אבל ושחקן כמו רומאריו,
3: אגב, מסי טוען שהוא למד ממנו,
1: ופנומנו, נכון, אז אני אומר, הם שחקנים כל כך גדולים, אבל אף אחד מהם אתה לא אומר שהוא בטוח, כי הם לא הצליחו לאורך שנים, כי קשה להם להתמודד.
3: זה משהו בראש שלהם.
1: בדיוק.
3: הם בתור האחרון, הם יותר טיק טוק מכדורגל.
4: אני חושב שגם היו החלטות של אנצ'לוטי לא נכונות בכל מה שנוגע לעיצוב של ברזיל הזאת. קסמירו היה אחד מהקשרים הגדולים בעולם בריאל מדריד.
3: מה היה?
4: עם טוני קרוס ומודריץ'.
3: מה היה?
4: היום הוא לא מסוגל להחזיק את הקישור של ברזיל. הוא לא מסוגל. כשאתה מסתכל על המגינים, דנילו ודוגלס סנטוס של זנית.
3: דנילו בכלל הגיע בטעות.
4: על כיסא גלגלים, לא יודע איך זה, הוא בן 35, די, דנילו היה פעם.
2: אם יש נבחרת...
4: לא מגינים של הטופ העולמי.
2: בדיוק, אם יש נבחרת, רגע שנייה, וייס, אם יש נבחרת שבנתה את עצמה רק על שמות, זו ברזיל.
1: אז זה השאלה שלי.
4: אבל זה שמות עבר, רובן, זה שמות עבר.
3: כן, כן, כן, אבל שמות, בדיוק, רק שמות.
1: אז אני רוצה...
2: שמות, לא איכות.
3: לא אנשים שבאו לעבוד.
1: שואל אתכם, יש שחקנים שאתם אומרים שהיו צריכים להיות מזומנים ולא זומנו?
4: קודם כל, מבחינת מגנים, ברור, יש לך ונדרסון, מגן ימני אדיר של מונקו, יש לך דוגלס אוגוסטו, המגן השמאלי של אינטר, המחליף של דימרקו, מגן אדיר.
2: וגם קשר אחורי במקום...
4: יש קשר אחורי
2: בפרמיירו בטוח.
3: יש לו, קודם כל, בסגל היה לו, איך קוראים לו גם קשר אחורי? נו,
4: מי? לא, הביא אז בזה, הוא הביא...
1: הוא יהיה כמו מיכל, תמציא שמות.
3: אני לא טוב בהמצאת שמות.
2: בוא ניתן גם כמה דברים.
5: יש את ג'ואל אינטון שיכל להיות מזומן.
2: נכון.
5: יש את גבריאל סארה שגלת הסרי. יש את ג'ואל פדרו. ג'ואל פדרו יכל לשחק.
3: פדרו.
4: ג'ואל פדרו כמה, דעתי נתן איזה 15 שערים העונה בפרמייר ליג.
3: אגב, חיכה לא זומנו.
1: חיכה בבית, כבר עשה מסיבה, חיכה להזמנה ופתאום לא זומנה.
2: אתם יודעים, אנחנו מדברים על קשר אחורי, ישר קופץ לי המספר של כיף ורדה. איזה שחקן, וואו.
1: עכשיו חיכופת לך את המזולאי.
3: כפרדה זה הפתעה בכלל.
2: מה? לא, הקשר האחורי מספר 6.
3: כן.
1: הם בכלל כל הקבוצה מאומנת מאוד, יוצאת ביחד, מהירה, דיברנו עליהם, שוער מצוין, מאמן מצוין. בוא נדבר קצת על נורווגיה, כי מגיע להם...
4: רגע, עכשיו עוד חצי משפט. ההחלטה הלא מובנת של ההתאחדות הברזילאית, לתת לקרלו אנצ'לוטי חוזה עד 2030, מבלי לדעת מה הם יעשו במונדיאל הזה. אתה יודע, כאילו, אוקיי, נכון, אנצ'לוטי אחד הגדולים בהיסטוריה והכל, אבל אתה רואה שהחיבור על פי המונדיאל הזה היה חיבור לא מספיק טוב, הוא לא הצליח להוציא את המיטב,
2: ולא בטוח שהוא... הוא לא יישאר, הוא לא יישאר.
4: אתה יודע כמה כסף ייקח בהם?
2: הוא לא יישאר.
3: והם החתימו אותו, מה לעשות?
2: לא, הוא ילך לאמן במקום אחר.
1: אנחנו יוצאים פרסומת זהב, ושנחזור, נדבר על המנצחת הגדולה, ועד לאיפה יכולה להגיע, נורווגיה, פרסומת זהב.
6: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אגב, מיכאל ומיכאל, אור מאיר שלנו, שהוא...
4: רק נגיד למיקו לבוא, כן, נסיים את המצלמה.
1: הוא מומחה כדורגל ברזילאי, הוא אומר לנו שאתם בטח מתכוונים לקשר לפאביניו.
5: פאביניו היה בסגל.
4: פאביניו גם, פאביניו גם.
1: לא, שהיה בסגל, שמיקו אומר שהוא היה
3: צריך לספר.
5: נראה לי שמיכל קיבל, התכוון לז'ואו גומס של וולפס.
4: נכון. או, יפה מאוד, יפה מאוד.
3: איך הוא מדריק אותך ביהודית?
4: זה שש, יפה מאוד.
2: אנצ'לוטי הלך על השמות, על הבטוח.
3: זה הבעיה של ברזיל.
2: ולא להסתכסך, ולא להסתבך עם המסביב.
5: נגיד טוחל עשה הפוך ממנו.
1: היה תקופות שהיינו קוראים לזה במכבי חיפה, הרכב חברתי.
4: אז אימון של נאמר זה זימון חברתי. הבן אדם לא היה בנבחרת עד המונדיאל במשך 3 שנים, פתאום נזכרת להביא אותו. מה זה הדבר?
5: אבל טוחל הלך בדיוק הפוך, השאיר את פלמר ואת פודן ואת טרנט, השאיר שחקנים מאוד מאוד בכירים בחוץ, והוא הלך עם השמות ועם ה...
1: אנחנו נדבר.
2: רגע, אבל שלא יהיה לכם ספק שאנצ'לוטי, הסיפור של נאמר זה הנחתה ששמו עליו.
1: כן, אתה
3: בטוח. אז פה הוא הפסיד את ה...
5: אולי גם זה הוראה של טראמפ.
1: יכול להיות, עוד מעט נדבר גם על טראמפ, נדבר על אנגליה, אבל אני רוצה לתת כבוד לנורווגיה, נבחרת נורווגיה. יכולה ללכת עד הסוף?
3: לא.
1: לא,
4: מיכאל? עד הסוף, להניף גביע?
1: לגמר, עזוב להניף.
4: קשה, קשה מאוד. קודם כל יש לה את אנגליה במשחק הבא. תשמע, אתה רואה את אנגליה משחקת לאט לאט גמי, נכנסת לעניינים. אבל אני חושב שאתמול ראינו את הקושי האדיר של הגנת ברזיל לשמור על הלנד. אני די, אתה יודע, די משוכנע שאנגליה תתקל באותו קושי. כי לשמור על הדבר הזה, זה מפלצת. זה מפלצת פיזית, זה מפלצת כדורגל. זה קשה מאוד, קשה מאוד.
1: יש לך הסבר לשחקן הזה, רובן?
2: רגע, לפני כן, אני בדעה שאם אנגליה יפתחו בלחץ, לחץ קדימה, יגרמו למשחק להיות בקצב מהיר יותר, יש להם הרבה יותר שחקנים איכותיים, שיכולים להביא תוצאות ויכולים להביא שערים.
1: אז אתה רואה את נורווגיה נעצרת ברבע, אגב...
2: זה תלוי באיך שאנגליה
1: תשחק. שזה מרשים מאוד מבחינתה בכל מקרה, נכון מיכל?
4: יפה מאוד, 28 שנה הם לא היו במונדיאל, בוודאי, מה זה?
2: כן, מיקו, אתה זוכר מה אני אמרתי, המפתיע? אני דיברתי לפני הזה, אמרתי, המפתיע זה נורווגיה.
3: לא כזה מפתיע
5: נורווגיה.
3: ראינו אותם במוקדמות. אתה יודע, אני מפתיע, כיף ורדה זה זבתא.
5: ביסיים אתמול דיברנו שברזיל מכירים את אלנד, אז נבחרת אנגליה, חוץ מהשלישייה התקפית, שזה גורדון, בלינגהאם וקיין, גם מכירים אותו טוב מאוד, כולם משחקים איתו ושיחקו נגדו וקיבלו ממנו בראש יופי יופי בשלוש שנים האחרונות.
1: אבל אתה יכול להכיר אותו יופי,
4: גבריאל לא מכיר אותו מצוין, 16 מפגשים היו להם ראש בראש אחד מול השני, ואתה רואה שאין, אי אפשר, אי אפשר.
2: אבל אתם צריכים, כן, אני רוצה לרדת איתכם קטע לנושא המקצועי.
1: כן, מקצועי, זה לא זה.
2: לא, אני אגיד לכם מה הכוונה. נורווגיה שיחקו את המשחק בסגנון כזה שהם מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מחכים לאותו רגע שהם יצליחו למצוא אותו. כל עוד הוא לא עושה את התנועה, הם לא, הוא לא, אין את האפשרות למצוא אותו, הם חוזרים לאחור. הוא היחיד בחלק
3: ההתקפי. איך מגבילים לו את התנועה?
2: איך מה?
3: איך מגבילים לו את התנועה?
2: אני אומר, ברגע שאתה נותן לנבחרת נורווגיה להניע את הכדור כמה שהיא רוצה ולנסות מצד ימין, ולנסות מצד שמאל, ולנסות מהאמצע, וכל פעם שזה קצת סגור, הם חוזרים לאחור, אפילו עד השוער. כן, כן. אבל ברגע שהם מוצאים פעם אחת את האפשרות, הם מכניסים את הכדור פנימה, אם שמתם לב, היו להם מלא פעמים שהם הגיעו לאגפים, הם לא הגביעו.
3: לא הגביעו, נכון.
2: לא. עכשיו, כשאתה מסתכל על הרחבה, אתה רואה שהוא לא עושה תנועה בכלל, אז הם לא מגביעים. הם מחכים לרגע שהוא עושה להם את התנועה, את הסימן הזה, שהם יכולים להכניס אליו את הכדור.
3: אז איך מקבילים לו את התנועה
2: לגמרי? מיקרו, הדבר הנכון ביותר נגדם, זה לא לשבש להם את הנעת כדור, ללחוץ אותם.
3: בדיוק.
2: כי אין להם הרבה איכות.
3: בדיוק, זה הקטע.
4: לא, יש להם, יש להם, זו הנקודה.
2: לא, לא, אין להם איכות בחלק הקדמי.
4: לא, לא, במחצית סולבקן לקח החלטה גדולה להוציא את סורלוט ונוסה, ולהכניס את שני הילדים, אוסקר בוב, בצד ימין, ושלטרו בצד שמאל. בוא נעם, אני אומר לך, הם שיפרו משמעותית.
3: שיפרו, אבל עדיין, זה לא...
4: מה זה? איזה יופי לראות לך. ראית את ברזיל קשה להם להוציא כדור לבוב?
2: שאני אומר, אין להם הכוונה בהשוואה לנבחרות האחרות, זה הכוונה.
1: אגב, אני חושב שצריך להפסיק עם הניסוי הזה של סורלוט על הקו, חד משמעית, זהו.
3: זה לא מתאים, לא מתאים, לא קשור, זה לא...
1: זו לא העמדה שלו,
3: ואפשר...
1: אבל
5: ראית מה זה? הסתכלתי קצת בסטטיסטיקה עכשיו של, סליחה מיכל, של אלנד מול פיקפורד, 8 מפגשים של סיטי מול אברטון, הוא קבע ש7 שערים.
1: אתה תסתכל בכל סטטיסטיקה שאתה עושים.
5: אבל כנראה שהוא יוציא כדור אחד שלא מהרשת לפחות.
1: נראה, מיכאל...
4: זה שאלה נכבוש אחד, זה ברור. השאלה...
1: השאלה אם הם יעברו או לא. אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור נדבר גם על המשחק השני, שלדעתי היה אחד המשחקים הטובים במונדיאל, פרסומות וחוזרים.
3: יאללה.
0: הספורט וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
9: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
16: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
15: רחוב האלמוגים 17.
17: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
18: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
17: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
18: למאדרין.
15: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את אלעד.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
1: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: אבוסדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
7: וואו,
4: נועם ביטן! הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
8: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
4: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
7: איזה משורר אתה. איזה משורר.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.
9: התוכנית בחסות
10: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
11: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. איזה משחק, אני מודה, מיכאל. קודם כל נשארתי ער עד סוף המשחק של נורווגיה ברזיל.
12: או, כל הכבוד.
11: שם נפלתי. ראיתי תקציר ארוך היום.
13: מעניין מי ראה את ארצות.
11: לא, מיכאל בטוח ראה, לא?
14: אני ראיתי אתמול.
13: מקסיקו?
12: ראיתי, כן. נרדמתי, אבל ניקו ראה הכל.
14: ראיתי. אמרתי, אני אשאר, אמרתי, יאללה, סחבתי את הספה.
12: כל השאלות תפנה למיקו עכשיו.
13: תן לנו, מיקו, תן לנו.
11: מיקו, תן לנו תקציר.
13: רק אל תשכח לי את שלמה.
14: איך?
13: אל תשכח את שלמה, נעלמת
14: לי. חכה, חכה עוד מעט, חכה, אדון רובן, חכה. אין
13: בעיה. חשבת
14: תקציר, בוא נתן לכם תקציר. קודם כל, אנגליה לא הוקה לגדולים, במיוחד במחצית הראשונה, זה פשוט לא להאמין.
13: לא, כי מקסיקו טובים.
14: כן, נתנו שני שערי בזק בשתי דקות של בלינגהם.
12: אבל לפני השערי מקסיקו הגיעו למצבים טובים?
14: כן, הגיעו. ואז מקסיקו כאילו הצליחו, מקסיקו גם, בואו נגיד, יותר שלטה גם. ואחר כך...
13: סדר השערים, מיקו? 1-0 מקסיקו?
14: לא, 2-0 אנגליה, בשתי דקות, ב-36-38, משהו כזה. לקראת הסיום המחצית הראשונה, מקסיקו...
12: 2-1,
14: נתן גול מהאוויר שם בזה.
11: 3-1?
14: עכשיו רגע, לפני ה-3-1, אנגליה הוא ב-10 שחקנים, קיבלו אדום. ופתאום... בהתקפה וזה פנדל 3-1.
12: קיין מוריד לגורדון ברחבה, שואל מכשיל אותו 3-1.
14: ואז 3-2 ולחץ ולחץ ולחץ, זה לא עזר כלום.
12: אבל לא הגיעו למצבים ממשיים ב-3-2.
11: דיברנו אבל על זה מיכאל ורובן אתמול, שקשה מאוד לנצח את מקסיקו, לא הרבה קבוצות עשו את זה באצטדיון במקסיקו סיטי. אנגליה עשתה את זה, האם זה מוכיח בגרות, ואולי שהפעם הם לא לוזרים כמו כל טורניר אחר, או שבואו, בואו נרגיע.
12: קודם כל זה מוכיח שהיא נבחרת מצוינת, לנצח את מקסיקו עם כל היתרון הביתי, והאלמנט הגובה והכל, וזה, זה לא פשוט. בטח שאתה בעשרה שחקנים יחסית בשלב מוקדם במחצית השנייה, אז זה מראה לך שהיא נבחרת מצוינת. השחקנים האלה באים באמת ברמות הגבוהות.
11: אבל אי אפשר להגיד לך על נורווגיה, הם יכולים ללכת עד הסוף?
12: בוא נגיד ככה, באלמנט ההפתעה, אני אופתע יותר אם נורווגיה תעבור את אנגליה.
14: בדיוק.
15: בדקתי עכשיו בצ'אט GPT, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה הסיכוי של נורווגיה לזכות בגביע העולם? הוא אמר לי, בין 15% ל-20%, והסיכוי שלה לעבור את אנגליה,

0: אנדרסון שקיבל צהוב ושבר את היד ולא שיחק בכלל.
1: יש לי עכשיו, עלה לי משהו בראש, יש לי שאלה אליכם, גם וינסנט, גם רון כמובן על המחשב. נבחרת אנגליה, זו נבחרת שבה משחקים הכי הרבה שחקנים שמשחקים בליגה האנגלית? זאת אומרת, במדינה שלהם?
0: לדעתי בספרד יותר.
1: לא נראה לי.
0: כי רק יש שם בהרכב רק...
1: מי מאנגליה משחק מחוץ לאנגליה?
2: בליגם, קודם כל בליגם.
0: קוואנסה בלם משחק בלברקוזן.
1: אני אומר כאילו שנראה לי... בליגם, בריאל מדריד. אנחנו ידוע
3: שכאילו, זה נבחרת מהליגה המקומית.
1: וייס, שנייה. ידוע שהכדורגל האנגלי זה כדורגל איכותי ברמה אולי הכי, הכי טובה שיש. הפרמייר ליג. ואני חושב שכל ה, כמעט כל השחקנים אז, של, של אנגליה.
0: אז בדקתי ש... עכשיו בספרד, במשחק האחרון נגד אוסטריה.
1: שלא משחק.
2: אריקן בביירן.
3: בלינגהם.
1: ובלינגהם.
0: קואן סבלם. וגורדון כביכול עכשיו חתם בברסה. אבל עכשיו אני מסתכל בהרכב של ספרד נגד אוסטריה. במשחק האחרון, חוץ מפורו שבטוטנאם ורודרי שבסיטי, כל השאר, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, סוסיידד ואתלטיקו בלבאו.
2: הספרדי הכי כאילו על טהרת ה...
4: ספרד הכי ספרדי.
3: כן, אבל גם שם...
1: לא, אבל גם אנגליה.
3: גם שם חלק יגידו לך שהם קטלנים.
0: וגם בספסל עוד ארבעה שחקני פרמייר ליג ופאביאן רואיז בפריז.
2: אגב, אני חייב להגיד משהו למי שלא יודע, כן, אתם...
3: אתה חייב לנו תמלולים
2: של ירמקוב. לא, רגע, עזוב אותי בתמלולים, עזוב אותי.
3: אנחנו לא נשכח לך את זה.
2: הלו, סבלנות, אני אביא לך. חכה שיתפתח משהו, אני אביא לך. הלו, יופי, בא לי, לא יודע מה. תקשיבו, אני חייב להגיד לכם משהו. אתם יודעים, יהודית, היא קרויה על שמו של, של ג'וד בלינגהם. זה ג'וד, ג'וד בוסקילה. אבל זה נשמע כמו ילד שקיבל מכות בגן, אז הוא שינה ליהודית, שיותר מעניין, אתם מבינים?
1: אז מי כבש אתמול לעצם? ג'וד בוסקילה?
2: כן, ג'וד בוסקילה.
0: ג'וד בוסקילה זה טוב.
3: האמת שזה שם טוב, חזק מעכשיו, אבל אנגליה, אני רוצה לדבר איתכם, יש לה תדמית לוזרת, אין מה לעשות. בסוף בטורנירים הגדולים...
4: היא קיבלה את התדמית הזאת בצדק,
3: בצדק. בטורנירים הגדולים היא לא מופיעה, ואריק, ואתה יודע, והיו שחקנים בקאם, ומי לא?
2: עזוב, הגיעו לגמר היורו בבית שלהם, לגמר מול איטליה הפסידו.
4: שני גמרי היורו האחרונים הפסידו.
3: נכון.
2: כן, אבל בבית, אבל בבית.
3: השאלה אם אתה רואה מישהו מהשחקנים הנוכחיים שיכול לסחוף אותם בווינריות.
4: הארי קיין, חד משמעית.
0: לדעתי יותר מהארי קיין, הווינר שמשחק בקבוצה הכי ווינרית בעולם.
2: כן,
0: בלינגהם, ברור.
4: לא, אבל עוד פעם, כל הכבוד לבלינגהם.
2: לא, אתמול הוא, אתמול היה טוב.
4: לא, בסדר, בסדר, אבל הארי קיין זה מעמד אחר בנבחרת אנגליה, מעבר לה, אתה יודע, למלך השערים בהיסטוריה של הנבחרת והכל, הבן אדם הזה לוקח את אנגליה על הכתפיים שלו, תקשיב, נגד קונגו, בלי הארי קיין, הם חוזרים הביתה.
2: נכון,
4: הם חוזרים הביתה.
2: נכון, זה לא נכון.
3: הוא היחיד שתפקד שם. אגב, גם בשלב הבתים אמרו, הוא עוד לא הופיע, והוא היה עם שלושה שערים.
2: אבל איך אמרת לי, אין אים. אין אים.
3: זה בטוח. בוא נדבר קצת על לא אנגליה, על ארצות הברית. מה קורה שם עם טראמפ? אני לא זוכר כזה דבר בהיסטוריה. שנשיא של מדינה מבטל אדום.
2: פה צריך לשאול כבר את בנימין נתניהו נראה לי, זה כבר זה לדרגים יותר גבוהים.
4: אחת הסגות ההזויות, אם לא להגיד הבזויות שראינו.
2: פיפה הולכת ומדרדרת.
1: איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
4: אז רגע, בוא נעשה איזה סדר למי שפספס. במשחק האחרון של ארצות הברית נגד בוסניה, פולרין בלוגון הוא החלוץ הפותח, החלוץ המוביל שנבחרת ארצות הברית,
2: קיבל
4: כרטיס אדום בעקבות הדריכה. בצדק. ובצדק אותה עבירה, לא קיבל וזה, אבל אז
3: גם סודקים, אבל זה לא קשור.
4: אבל זה כבר נושא אחר. מיד לאחר המשחק, ארצות הברית מגייסת את כל עורכי הדין המשפטיים שעוסקים בספורט, הטובים ביותר בעולם, מקבלים שכר ממדינת ארצות הברית, כדי להגיש עתירה לפיפה, לשנות את ההחלטה, להמיר את ההחלטה. הם מצאו איזשהו, איך קוראים לזה?
2: תקדים?
4: סליחה, מה?
3: תקדים?
4: לא, איזה סוג של...
2: פגם, אולי.
4: פגם בחוק שאפשר...
3: פרצה.
0: איזה סעיף.
4: פרצה, פרצה, בדיוק. המילה שחיפשתי, פרצה. שיש איזה סעיף שאומר שאפשר, אם מישהו מקבל אדום, וזה לא מוחלט בשל התמונות שעבר הראה לשופט על קר הדשא, אפשר להמיר את זה בסוג של השעיה לשנה הבאה. בעצם...
3: למונדיאל הבא.
2: זה תקדים מסוכן, חבר'ה. זה תקדים מסוכן.
3: לא, רגע, אז הוא מקבל עכשיו אדום למונדיאל הבא?
4: לא יודע, לא, זה משהו ש...
2: כן, אם הם יודחו, אז מה, מונדיאל הבא?
4: הוא בעצם עם טיקט

0: זה לאדום לעוד, לא יודע ש...
1: חבר'ה, בוא נגיד ככה, תקדים מסוכן.
2: רגע, ובוא נמשיך, רגע,
3: בוא נמשיך ונגיד. שירות.
2: בוא נמשיך ונגיד שטראמפ היום מצייץ או מודה ואומר... כן, אני פניתי לפיפה, השופט הזה...
0: לג'אן אינפנטינו.
1: נו, חבר שלו אינפנטינו,
3: שמצלו ברור. והראיתי לרובן ווייסי את הפאול, זה אדום.
2: אדום 100%.
0: לא, זה ברור, זה אדום, אין עוררים.
1: לא, ברור.
0: אבל זה שדונלד טראמפ צריך להתקשר 3 פעמים לג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה.
1: הוא חבר שלו, מיכאל.
0: ולשכנע אותו, לשכנע אותו, לבטל את האדום. תקשיב, לא איפה הגענו?
1: פיפה הגענו רמת פיבים, חבר'ה, פיפה.
2: רגע, התמלול של טראמפ יש לך?
1: איך?
2: התמלול של טראמפ יש לך?
1: לא, אבל אני עובד על זה.
3: וייסי, בטח, השיחה ביניהם הייתה...
1: אבל נעבור לרמת פיבים, שאני לא רוצה להגיד, אנחנו פה ברדיו, חבר'ה.
0: וירבו את שר המסחר, וירבו את המאז.
4: אבל עזוב מה ירבו.
2: מה אומרים הבלגים?
4: רגע, אבל עזוב את מה שזה. איך הוא בסוף כן ביטל לו את האדום? איך היום? איך יכול להיות היום שהשחקן הזה...
2: לראשונה משנות ה-60, אגב.
4: עולה לשחק.
1: לכאורה טיץ' פיפה זה גוף מושחת, חברים.
2: גוף מושחת חד משמעית.
4: לא, זה...
2: רגע,
4: שהוא לא הגיוני.
1: הוא תקדים מסוכן.
4: מאוד.
2: רון, אנחנו יודעים מה הבלגים אומרים על העניין הזה?
4: ולכדורגל?
2: כי אם אני היום בלגיה...
1: חכה, זה גם יזלוג אלינו, רובן, חכה, גם אצלנו זה התחיל להיות.
4: אז זהו, לכדורגל?
2: זה אסון.
4: חשוב שהם יותחו היום.
3: אתה יודע מה השיחה הבאה שטראמפ קיבל? מקלמנזון וביטן. שיבוא לעזור
2: להם. תעזור לנו בבקשה עם האירועים.
1: ששתכם את האורחי דין.
2: עם האירועים. לא, אבל באמת אותי מעניין לדעת מה הבלגים אומרים. כי אם אני היום שחקן בנבחרת בלגיה...
0: הם כועסים, הם כועסים.
2: אני בטירוף, אני בטירוף על העניין הזה.
3: זה שאלה את כל מערך הכוחות, זה חלוץ טוב.
2: זה החלוץ הטוב ביותר של ארצות הברית.
1: לא משנה, גם אם לא הכי טוב.
4: אני חושב שזה לא... אני אגיד לכם, אם ארצות הברית ינצחו את בלגיה, בלגיה יכולים
1: להרער, ברור.
4: להרער
1: תחשוב שהוא נותן גול ניצחון,
4: ולהרוויח את המשחק הזה ניצחון טכני.
1: תחשוב
4: שהוא
1: נותן גול ניצחון.
4: אני אומר לכם, זה לא הגיוני בכלל שהוא
2: נצחק. כן, אבל אם פיפה ישרה את זה, למי תערער?
4: הוא יערער לפיפה.
2: אבל פיפה ישרה את זה.
1: אז יפה את ה... יש תקס,
2: לא. עירור חסר...
4: יש תקס, לא. איך אמר וינסנט? הייתה פרצה.
2: כן.
4: המציאו גם פרצה מנגד.
2: כן, אבל נראה לי צריך לעשות את זה לפני המשחק.
4: זה אסון, זה אסון לכדורגל.
1: זה יזלוק לכל הליגות, וזה אוי ואבוי דבר.
2: מיכאל, בפיפה יש איזה עניין.
0: יש, אם אתה רוצה, פיפה הסתמכה על סעיף 27 בתקנון המשמעתי שלה, העוסק בהשעיית יישום של עונשים משמעתיים. לפי הסעיף, הגוף השיפוטי רשאי להשעות באופן מלא או חלקי את העונש ששחקן מקבל. תשמע, זה הזיה, הזיה מוחלטת.
2: בושה וחרפה.
0: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
1: זה תקדים מסוכן, חברים.
0: עכשיו אנחנו קוראים היום
2: שמשרדי... אבל לפיפה יש קטע שאסור להתערב, שהפוליטיקה לא יכולה להתערב בספורט, לא?
0: עכשיו אנחנו מבינים שמשרדי פיפה בניו יורק הוא עתקו למשרדים של טראמפ, אתה מבין? עכשיו פיפה משלמת כספים לטראמפ. מה זה הדבר הזה?
1: זה הריקבון!
4: קודם כל...
1: לסגור את פיפה להשמיד, להרוס!
2: טוב, אבל אתה תמיד אומר שבישראל זה השכונה, אני יכול לשאול את זה שכונה כל היתם.
1: אנחנו לאדם, תקשיב, הם האוניברסיטה. בוא.
2: אנחנו מכללה, אתה אומר.
3: לא, עכשיו זה טוב, כי...
4: טוב שההתערבות לא יכולה להשפיע פה באירופה, כאילו...
2: אגב, הוופה נגד, נכון? הוופה גינתה.
1: והיא תיישר אחרי זה קו עם פיפה, נו די.
2: לא, לא, היא גינתה את העניין הזה, אגב, הוופה, בצדק בעיניי, אני חושב שזה תקדים מאוד מסוכן,
1: היה תקדים כבר בהתאחדות האפריקאית עם הגביה שלקחו לסנגל והעבירו אותו למרוקו. הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
0: עזוב, זה...
1: הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
0: ההחלטה הזאת זה החלטה מביישת, מביישת. בן אדם קיבל אדום, מה זה?
1: היינו, מה זה?
0: סוכנת. מה זה הדברים האלה?
4: החלטה מסוכנת.
0: חייבים ליישם את
1: זה. זה החלטה של שופט במגרש, תכבה את השופט, זה החלטה שהוא קיבל.
0: ברור.
1: מה זה שטויות?
0: זה גם החלטה נכונה.
1: נכון.
0: מלא
1: לא נכונה.
0: מלא הוא מקבלים איזו החלטה הזויה, אתה אומר, יאללה, אתה יודע מה? באיזשהו מקום נעשה צדק בצורה כזו או אחרת. אבל פה, גם מה זה הדבר הזה?
2: זה די כתוב שהוא היום כובש, לא?
1: נותן גול ניצחון.
0: אני לא מאשים את בלוגון עצמו, הוא בסך הכל הנקודה.
1: אתה יודע, פעם רובן קיבל אצלי אדום, אני התחננתי, רובן, כמה התחננתי, אתה מבין?
4: אתה יכול להתחנן כמה שאתה רוצה.
1: לא, הוא קיבל אדום, התחננתי, לא התחננתי שהוא
2: שאיזה. מה התחננת?
1: התחננתי שתולה לא עוד את המשחקים שם לך, אתה מבין?
4: תחנונים,
1: שיהיה מוחק עוד 10 משחקים.
4: כי הוא רצה שאני אבוא אליו.
1: שאני אבוא אליו. התחלתי להתאחדות, אמרתם, תעשו לו, תגדילו לו טאונש, חבר'ה, אי אפשר להגדיל בשקל 90.
4: תקשיב, עכשיו הוא כל הזמן רודף אחריי, ואני לא רוצה לבוא אליו, אז מה הוא עשה? הוא אימץ את רובי. אבל מה, שמת תמונה שלי ואימץ את רובי.
1: תדע לך שרובי הוא בחור לעניין, תדע לך, רובי אחלה בן אדם.
4: אחלה בחור רובי, כן.
2: לפני שאנחנו רוצים פרסומות, breaking news יש כאן מפי פרלה. פרלה, תמיד לנו את הברם.
3: לא, אז יש לנו פה ידיעה רועשת משוק העברות. אחרי 12 שנים במשחקי השף, מושי קרוט עוזב, מימר מועמד להחליפו.
1: די, אולי גרנט, לא?
2: לא, קראתי את זה אתמול, התחלת גם להתעסק בתחום הבישול, אה?
3: לא, ראיתי אצל פבריציו את הידיעה.
4: רציתי רק, כן, רציתי להעיר הערה לשיחה שהייתה לנו קודם.
2: על מי, על טראמפ?
4: לא, לא, לא, על הנושא עצמו, שאם אחד מהשינויים שהיו נכנסים מודיעים, שזה אחד השינויים שהולכים להיכנס, זה לבטל כרטיסים אדומים, שאם מסתבר שהם נעשו בטעות, אז זה היה עוד בסדר, אבל ברגע שלא דיברו על זה, וזה לא משהו ש... אני חושב שזה נותן פה איזה פרצה עכשיו, ועדות המשמעת יהיו בלי הפסקה עכשיו.
2: אגב, החלוץ הזה, טראמפ הרי רוצה לשנות החוק בארצות הברית, שאם אתה, אם נולדת בארצות הברית, אבל עורך הלא חוקיים, אתה לא מקבל אזרחות, זה בדיוק המקרה של החלוץ.
0: הוא נולד וגדל באנגליה, הוא גדל באקדמיית הנוער של ארסנל. אמא
2: שלו הגיעה לכמה חודשים.
0: שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, עשה את כל הנבחרות הצעירות, רצה לקבל זימון לנבחרת של אנגליה הבוגרת, לא קיבל, ולכן הלך לייצג את ארצות הברית.
2: לא,
1: כמו ברנדיאס,
2: לא, אבל הוא אזרח,
4: טראמפ עכשיו דואג לו.
2: לא, הוא אזרח בארצות הברית, כי אמא שלו הייתה כמה חודשים בארצות הברית וילדה שם, ולפי החוק בארצות הברית, אם נולדת בארצות הברית, לא משנה חוקי, לא חוקי, אתה אזרח.
1: אם נולדת בארצות הברית, כן.
2: אז עכשיו הוא רוצה לבטל את זה, אבל אז הוא מאבד את החלוץ שעכשיו הוא דואג לו, אז טראמפ מסתבך.
1: טראמפ, נו,
2: מה, תן לנו את ההחתמה לפני הפרסומות?
0: לא, הנה, עכשיו, דור מיכה חתם לשנתיים.
2: אנחנו נדבר על זה.
1: אני אשאל את זה גם, אני אישי פה, אישי פה, איזה אייטם על זה.
2: אז יאללה, אז פרסומות וחוזרים עם האייטם של קוף.
1: יאללה.
5: הסבעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
8: פרסומות וחוזרים.
9: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולארית שהתקנו על הגג.
16: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: 98,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
4: התוכנית בחסות
5: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
4: מיד באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.

0: ווינר, דברי אלינו, פרלה.
1: אהלן, חברים. טוב, נתחיל את פינת הווינר עם משחק אדיר הערב ב-10. רונלדו, או ימל, רק אחד מהם ימשיך לשלב הבא. שתי הקבוצות עם קישור אדיר, אני לא יודע מה מהם יותר טוב, אבל שימו לב ליחסים. פורטוגל עם 4-10, טקו 3-15 וספרד 1-90.
0: זה מזכיר את אתמול את נורווגיה, שפצפוס גדול שלא שמתי, אבל הפעם אני אומר ספרד.
2: אני אומר איקס.
3: אני גם אומר איקס.
1: אני גם אומר הערכה היום.
0: אור כועס עליי ספרד, מה? הוא אומר פורטוגל קל. אבל בסדר.
2: אני אומר איקס ו...
4: פורטוגל קל, וואו.
2: אפס אפס, אחת אחת.
3: ובסוף פורטוגל עולה.
0: רגע, מיכאל לא אמר, מיכאל?
4: גם איקס, אני באמת לא יודע, לא יודע לאיזה כיוון.
0: אז אני הולך על ספרד.
4: אני הולך על איקס, לא יודע.
1: אוקיי, ואימור נוסף במשחק הזה, אנדר עובר שערים. ללא שערים, או שער אחד, 3.75 שזה אנדר. תיקו בשערים, שניים או שלושה שערים, 1.85, וארבעה שערים ומעלה, 2.70, כמובן שהאימור זה ב-90 דקות.
2: כמה אחד?
1: 0 על 1, 3.75.
2: אחד.
0: אני הולך על איקס.
3: אני גם איקס.
0: שניים או שלושה שערים.
4: אני אומר אובר, אני אומר אובר כמו המשחק האחרון ביניהם במונדיאל ברוסיה, 3-3, בסוף.
3: וואו, נכון.
1: עם שלושה של רונלדו.
4: כן, כן, כן.
1: עם החופשית האדירה של נתן.
3: הלוואי ככה, בוא, זה מצפה לנו רק במשחק.
1: טוב, נמשיך לאימור השלישי. ארצות הברית נגד בלגיה ב-3 בלילה, לפנות בוקר, כל אחד באיך שהוא רואה את היום שלו.
0: לא, המשחק שנראה בחלוץ
3: של זה.
1: ארצות הברית קיבלו את החלוץ שלהם בחזרה, והוא קשיר למשחק הערב. בלגיה צריכה את השחקנים החשובים שלה במאני טיים. ארצות הברית 2.45, תיקו 3.25 ובלגיה 2.70.
0: אני הולך על איקס, אולי נצליח לראות את הערכה.
2: בלגיה 2.70?
1: כן.
2: זהו?
0: אני על איקס, אני אומר שזה
3: לבח. אני מצד אחד אומר, רוצה שיהיה צדק,
2: כן, נרגיז אותי האייטם הקודם.
3: צד שני, לא מת על הבלגים.
2: בדיוק.
0: אז מה אתה אומר?
3: אז אני אומר, מצרים.
1: אז איקס.
2: מצרים, תום.
1: טוב,
2: אני אחד, ארצות הברית.
1: יאללה, אני הולך איקס פה גם.
0: מיכאל, אני מתלבט.
4: אני הולך על בלגיה 2.
2: בלגיה.
1: הייד. משחק נוסף ואחרון לפינה שישוחק מחר בשבע בערב, ארגנטינה נגד מצרים, מסי נגד סלאח. ארגנטינאים אחרי 120 דקות מול קייפ ורדה. המצרים עברו בקלות, אפשר לומר, את אוסטרליה. משחק פתוח, אבל כמובן שארגנטינה פייבוריטית. ארגנטינה 1.35.
0: לא בקלות עברו את אוסטרליה, בוא.
1: 2-0.
0: כן, אבל לא בקלות.
1: ארגנטינה 1.35, תיקו 4.30 ומצרים יחס 8 עגול. אינפיניטי של המצרים.
2: ארגנטינה.
3: ראובן.
2: ארגנטינה.
3: מצרים.
4: למה לא איקס כמו נגד קבר?
3: אני דווקא הולך פה איקס.
4: למה לא איקס?
3: אני הולך איקס.
0: לא, אפשר. אני הולך
3: ארגנטינה. אני הולך איקס ובסוף מצרים.
1: אם יש עוד 20 דקות, אנחנו נראה כבר ארגנטינאים בשלב הבא, אם הם יעלו פצועים כבר.
2: אתה רוצה שמצרים עוד משיכו? אוי ואבוי לי. איזה הודעות אני מקבל? מברוק רובן, מברוק רובן.
0: כאילו אתה מצרים.
2: די כבר.
4: בוא לסופש בסיני.
0: רגע, יש עוד משחקים רון?
1: לא, אפשר.
3: עוד אביב מצרים הוא יקבל בסוף.
0: רגע, סגר.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
0: מיקו, אני חייב להגיד לך, אני קיבלתי השבוע, אולי בקבוצה שלנו אפילו שלחו, AI שלך כאילו כפירמידה.
3: כן, בקבוצה שלנו.
0: הם גמרו אותך שם.
3: כן, בגיזה.
0: החליטו שזה, בסך הכל אמר תיקו נגד בלגיה וצדק.
2: נגד בלגיה, כן.
4: רוצים לתת קצת חדשות, שחקנים לקראת הספרד פורטוגל?
0: בטח.
4: אז מבחינת הספרדים, דה לפואנטה יעלה עם אותם 11 שפתחו ב-3-0 נגד אוסטריה.
0: משחק טוב שלהם.
4: כן, ספרד שיחקו מצוין במשחק הזה, משמע ימל ימין, בעין השמאל ואויאר סבל בשפיץ. אויאר סבל, 16 שערים.
0: ב-16
4: המשחקים האחרונים.
3: הוא לא בא לי טוב, הפרצוף שלו אף פעם. הוא לא בא לי טוב.
4: אבל הוא חלוץ חלוץ.
0: גם הוא אמר את זה עליך.
4: מהצד של פורטוגל, מהצד של פורטוגל, ככל הנראה אנחנו נראה שינוי אחד בחלק הקדמי, פדרו נטו יחזור לספסל, וברנרדו סילבה ישוב להרכב. ברנרדו סילבה עלה מהספסל במשחק נגד קרואטיה, הצליח להביא את השינוי, אז יכול להיות שהוא יקבל היום תחולצת הרכב.
0: אז בוא נדבר באמת על המשחק הזה, מה אנחנו אמורים לקבל שם, כי דיברנו על זה בפרסומות, רובן אומר, שלתחושתו, כמו המשחק אתמול, נכון רובן, ספרד יניעו כדור בלי סוף,
2: כי פורטוגל לא ילחצו, לא יעשו לחץ בגלל רונלדו. אולי אתה יודע, לפרקים ינסו ללחוץ שהכדור באגף, אבל בכללי זה יהיה הנעת כדור של ספרד, הם אלופים בזה, אבל ההגנה והקישור החזק של פורטוגל לא ייתן להם להגיע למצבים.
0: אנחנו נמשיך לדבר על המשחק הזה כמובן בשעה השנייה, אבל דניאל דבורין כאן, וכשדני כאן אני עוצר.
3: תעצור, ובוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, בתיכון קראו לו רון בזדון, רון רונלדו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן מייעץ פנדלים לברונו גימראש, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן תובעת נבחרת נורווגיה על תנועת החתירה שלו, שלמה וייס.
0: אהבתי את החגיגה אתמול שלה.
3: פורטוגל ניסו לסדר לו דרכון כדי שיכנס את הקישור, רובן אתר. בימי הסרט, אוליסה בארץ הפלאות, מיכאל וינסנדט. הוא בכלל אוסבקי, בשם מישה ג'מלייב, מיקו ג'מל. סיום, שעה ראשונה זה שטויות, ג'מלייב.
2: ג'מלייב.
0: תחזרו אלינו שעה...
3: ג'מלייב, עמודה, עובד עכשיו, פרסומות חדשות.
0: פרסומות חדשות, שעה שנייה, סוערת לא פחות.
3: יאללה.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: חדשות וחסות. איך מתקדמים
1: עם פייט? משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
2: עכשיו באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: זכר. ובשמונה.
0: הקצב של אלת.
3: אלת. מאושטיין FM.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: ובשמונה.
0: הקצב של אלת.
3: אלת. מאושטיין FM.
9: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
10: אלן דניאל.
11: אלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
10: מה אתה מתכוון?
11: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
10: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולרי.
11: נשתמע.
10: נשתמע.
2: התוכנית בחסות...
1: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
2: מיד באלת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן ומאשר את פרשת הכרטיס האדום במונדיאל. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, טראמפ הודה כי שוחח עם יושב ראש פיפה בעקבות הכרטיס האדום שהוצג לחלוץ נבחרת ארצות הברית, וטען כי מדובר בטעות של השופט. לא ידעתי בדיוק מה המשמעות של כרטיס אדום, אבל כן ביקשתי מפיפה לבצע בדיקה מחדש. באשר לאיראן, הנשיא האמריקני אמר, נשיג את האבק הגרעיני, נעשה עסקה או שנסיים את העבודה, וזה לא יהיה קשה. נוכל להוריד את הגשרים בשעה, את תחנות הכוח והחשמל, ואחר הצהריים. כך טראמפ. נשיאי בית המשפט העליון בדימוס פרסמו גילוי דעת בעקבות החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, וכתבו, אנו מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטה זו. היא ציות לצווים והחלטות של בית המשפט, הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. המהלך יוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר קיומם של חיים מתוקנים, כך נכתב. על גילוי הדעת חתומים נשיא בית המשפט בדימוס אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות וממלא מקום נשיא בית המשפט העליון בדימוס עוזי פוגלמן. צעד נוסף בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט חתם היום על הצו המסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים והרגולטוריים הנדרשים למשק הגז הטבעי באזור. המהלך שקודם בשיתוף משרד הביטחון, משרד האנרגיה, מנהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי, יאפשר בהמשך את חיבור היישובים, אזורי התעשייה והצרכנים לרשת הגז הטבעי. שר הביטחון ישראל כץ מסר, מובילים את המהפכה האנרגטית והביטחונית בהתיישבות. היום יותר מתמיד, ההתיישבות ביהודה ושומרון חזקה מאי פעם. נבטיח עתיד חזק ומשגשג להתיישבות. כך כץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
13: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
15: דלתות פנים?
16: הקרב בריח.
15: דלתות פנים איכותיות?
16: הקרב בריח.
15: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט כמובן. לפני שנעבור לביצה המקומית שלנו, בואו באמת נסיים את זה עם המשחק של ספרד פורטוגל. רובן אמר מה הוא צופה. מיכאל, זה משחק שווה כוחות לחלוטין, או שעדיין יש עדיפות קלה לאחת הקבוצות?
2: תשמע, בוא נגיד ככה, בדרך כלל הווינר, הם יודעים מה הם נותנים, וברגע שהם נותנים יחס כזה ברור לטובתה של ספרד, אני חושב שעדיין יש פה פערים שנוטים לטובת הספרדים, אבל...
3: זה גם שני סגנונות שונים.
4: כן, כן. אנחנו חייבים במשחקים האלה, שער בהתחלה, הכל
3: ישתנה. כדי לפתוח.
4: כן, כי אם לא, שתי הנבחרות משחקות כדי לא להפסיד.
1: אגב, גם אם היינו בפינת ווינר בשעה הקודמת, אתה אמרת 0-1 שערים, מיכאל אמר משחק רב שערים, מה בעולם צופים באמת מבחינת התחזיות?
2: לא יודע, זה משחק פתוח לחלוטין, אבל כמו שאמרנו, אני חושב שספרד...
4: לפי היחסים אתה יכול לראות.
2: כן, אני חושב שספרד עדיין מגיעה עם הטייטל של אלופת אירופה, עדיין למין ימל, עדיין אויר סבל כובש בצרורות, אתה רואה שפורטוגל עדיין לא מצא את המשחק שבעצם יכניס אותה לטורניר כמו שצריך.
4: כן, אבל זה ההזדמנות של פורטוגל להיות כביכול אנדרדוג, וזה משחק לידיים שלהם, כי אז פה השחקנים האיכותיים יכולים לבוא אתה יודע, בהתקפות קצרות.
2: כן, כי אני מזכיר לכם, גם במשחק הקודם נגד קרואטיה, פורטוגל זכתה בלא מעט דברים, פנדל מאוד גבולי, השער הזה דקה 100 של ה-2-2 שפסלו לקרואטיה.
3: אבל פסלו המון גולים.
4: עדיין הם היו פייבוריטים במשחק.
2: במשחק נגד קרואטיה, כן.
4: במשחק היום נגד ספרד, פורטוגל הולכים לשחק את ההתקפות הקצרות, ומי שעושה את ההתקפות הארוכות זאת תהיה ספרד.
1: יש לה שחקנים מהירים בשביל ההתקפות, מהירים מספיק בשביל ההתקפות מעבר האלה, כשאתה יודע
3: שהוא פורטוגל,
2: לאו היה לא רע בכלל. לאו היה לא רע בכלל.
4: ויש את החוכמה של, אתה יודע, של רונלדו, רק לקבל את הכדור מעל הבלמים.
2: בוא נגיד, ברנרדו זה לא השחקן שתשלח לו כדורים, זה משחק עומד עם...
3: אז מצד שני יש להם את מימין, הם יכולים לשים את...
2: לא, פדרו נטו.
1: לא, הוא כבר אמר לנו מפותח. מיכאל, כן.
5: אל תשכח שיש את המגנים שהם תוקפים, שזה קנסלו ונונו מנדס, כמו שחקן התקפה.
2: אני רוצה לראות את נונו מנדס יותר מקדימה. מסכים, איפה נונו מנדס של פריז, איפה המגן השמאלי הטוב בעולם. כמו שאתה רואה את חכימי בנבחרת מרוקו, חורך את הקו ונמצא ברחבה של היריבה.
3: אני רוצה לתת נונו מנדס. אני לא אוהב את המאמן של פורטוגל. הוא לא...
1: גם הוא לא אוהב אותך.
3: בסדר שלם, מי הוא בכלל, תגיד לי מי הוא?
5: משחק אחרון אבל הוא לקח החלטות קשות והוכיח שהוציא גם את ויטיניה, גם את ברונו ואת רונלדו וניצח בסוף.
1: ביקו, אתה יודע מה שמתי לב? שכמו שאלי אוהב את כולם, אתה לא אוהב אותם, אתה גויים.
3: לא, הוא פה מעצבן המאמן הזאת, בבלגיה לא אהבתי אותו.
2: שימו לב לידיעה הזאת שמגיעה, יש ידיעה שמגיעה עכשיו, סוג של ברייקינג ניוז, דיווח מאנגליה, שההתאחדות הצרפתית ביקשה מפיפה לבטל את הכרטיס הצהוב שנשלף למייקל אוליסה בתוספת הזמן. במשחק נגד
3: התקדים.
2: למה? כי אם עכשיו אוליסה יקבל צהוב במשחק נגד מרוקו, הוא לא ישחק בחצי הגמר במידה והם עולים, אתה מבין?
1: נכון.
3: הנה התקדים שדיברנו עליו.
1: התחלנו, אבל בוא נודה על האמת, מקרון לא חזק מאוד טראמפ.
2: נכון.
4: מה קרה לך? טראמפ עכשיו יגיד לא לבטל. טראמפ יעמוד על זה שלא יבטלו לו.
1: הוא מסוגל לגרום לזה שזה אדום.
3: תחשבו ישראל הייתה במונדיאל. ביבי בטלפון לטראמפ.
2: לא, ביבי ואינפנטינו, איך? הלו, אתה צריך את הקשרים לאינפנטינו.
4: וינסנט, כמה חתיכות אתה אומר יהיו היום?
1: הוא אומר משחק רב שערים.
2: אני אומר רב שערים,
4: יש לנו מאזין מאלת ששלח לי לא, שלח לי הודעה, מה קרה? אתם כבר לא אומרים על החתך.
1: אוקיי.
4: צודק.
3: חתך.
1: אז מיכאל אומר ארבע.
3: כי בא בקלופו.
5: אנחנו מחדשים, אנחנו מחדשים.
1: מיכאל אומר ארבע חתך היום, נכון? שתיים, שתיים, לא?
2: שתיים, שתיים הערכה, יאללה,
1: נו. וואו, איך קונה את זה? אגב, הערכה מקדמת את כל מי שמחכה לארצות הברית, אז ככה שכיף, עדיף שיהיה הערכה ושיהיה הפסקות במשחק.
4: אני אחת חתך.
1: אולי נתחיל.
2: המשחק של ארצות הברית מתחיל לדעתי בשלוש, נכון?
3: די, אני לא נשאר לזה. די, התייאשתי, מספיק.
4: טראמפ יהיה במגרש, מיקו.
3: אה, כן?
4: מה? הוא בא לוודא שהשחקן משחק.
3: אם יצטרכו, גם יעלה לבות
1: הפרק. וגם לדבר עם השופטים לפני.
5: הדבר הכי מבאס רגע של הרבע, ששני הרבעים של מרוקו, צרפת, ומה שיהיה בין ספרד וזה, יהיו ב-10:11 בלילה, וגם נורווגיה, אנגליה ב-12, ורק המשחק של המנצחת בין ארגנטין, השווייץ, קולומביה שמה, ב-4 לפנות בוקר.
2: ארגנטינה, קולומביה. טוב,
1: ארגנטינה, קולומביה, אם זה יהיה, זה יהיה משחק מטורף.
2: כן, בשעות הפריים-טיים של דרום אמריקה.
5: זה שני אדומים כבר במנהרה.
3: שישאר על הדשא שם, יישארו ציפורניים, עצמות.
2: איזה משחק.
1: אגב, רובן אמר שהמפתיעה שלו הייתה נורווגיה, אני לקחתי את קולומביה כמפתיע.
3: קולומביה, קולומביה.
2: אני בהערכות שלי הלכתי עם קולומביה עד לחצי הגמר למפגש נגד אנגליה, בוא נראה.
4: יפה, מעניין. אז אני בינתיים, כל מה שאמרתי, זה הולך, אמרתי המאכזבת, גרמניה.
3: רק נשאר את מצרים בחצי ורובן בסודר.
4: המפתיעה אמרתי נורווגיה, הזוכה אמרתי צרפת, ומלך השערים אמרתי אמבפה.
1: יפה, בינתיים.
5: והשחקן, רגע, רובן, ותן לי שחקן.
3: ומצרים בחצי.
4: בכיוון הנכון.
5: ותן לי שחקן מאכזב.
4: מאכזב?
5: מי אכזב אותך עד עכשיו? שציפית ממנו ליותר?
4: וואו.
2: אני יש לי אחד.
1: מי יש לך, מיכאל?
4: בגרמניה.
2: מלך הבישולים העונה בפרמליג שקבע סי היסטורי. ברונו פרננדס, שלום. נכון. אתה צריך לקחת את פורטוגל,
4: זה מה שמעתי להגיד, ברונו ופורטוגל נראה. אבל תן לו את ההזדמנות היום.
1: אבל עד עכשיו הוא נראה.
2: אם לא, הוא חוזר לליסבון.
4: לא, תשמע, אם היינו שואלים אותך אתמול, היית אומר על בלינגהאם.
1: לא, בלינגהאם כבר עם שני שערים, בישול היה בשלב
4: הבתים. לא, עכשיו.
1: לא, בשלב הבתים היה לו שני שערים.
4: מה, למה, יש לו ארבעה כבר?
2: יש לו ארבעה,
4: אה, אוקיי.
2: צמד הלילה וצמד בבתים.
3: בגלל זה אמרתי,
1: הוא לא היה טוב מיכולת, אני מסכים איתך, אבל הוא נתן את התפוקה
3: פחת מספרים. גם בלינגהאם וגם ויניסיוס, איכשהו עשו טורניר לא רע.
5: הסטייקר פה מאיר את עיניי ואומר לי שגם דבריין החלש, ציפינו ממנו ליותר.
1: נכון, דבריין, אבל לא ציפינו, כי הוא מאיר
2: את זה. דבריין בסיאו היה מספר אחד, מספר שתיים בעולם בתפקיד שלו. אגב, אני קצת... ברונו פרננדש מוגדר על ידי רבים כעשר אולי, המשפיע ביותר בעולם. הלו, איפה אתה ברונו?
1: חד משמעית, חד משמעית מאכזב. בוא נדבר על הביצה שלנו, נעבור
4: הכדורגל הכי טוב.
1: נעבור אלינו לליגה, במעבר ישיר לליגה השישית בטבעה בעולם, נכון אבי?
3: מה זה את שישית? עזוב אותך, עכשיו אנחנו בענייני מונדיאל, מה אתה מכניס לי עכשיו הליגה השישית? אתה יודע מה אני חושב על הליגה שלנו. אז עזוב, תקדם.
1: אז בוא נדבר על מכבי חיפה, אתמול ככה הזכרנו כזה את זה בקטנה, בסוף, כי בדיוק היה הודעה, ליסה ביסד כנראה עוזב, זה סופי, יש הצעה, ואמרתי לכם אתמול, ברגע שתגיע הצעה הוא יעזוב.
4: מהרגע שהוא חזר למכבי חיפה בעונה שעברה, כל הזמן הדיבורים סביב זה שהוא ילך לרומניה, שהוא גם לא בנבחרת, ילך לנבחרת רומניה, עכשיו זה לבריסטול סיטי. יצא ברכה שאני חושב שלא צריך להשאיר אותי.
1: נכון?
2: ברור, מה זה, קבוצה באמצע טבלה בצ'מפיונשיפ, מה זה?
3: כן, ברור, גם כלכלית זה התקדמות.
1: לא, כלכלית זה ברור.
2: אין עוררין.
1: אז רובן, אבל בוא נדבר על מכבי חיפה עצמה. להבנתי לפחות, בגלל שליסה בוזב, יהיו שני בלמים זרים במכבי חיפה, עונה משהו שלא תוכנן. לא ברור אם פדראו יישאר או לא, אבל גם אם פדראו לא יישאר, חוץ מבולקר שמאוד רוצים שיגיע.
3: מה איתו כבר? שומעים על זה כבר חודשיים.
1: בסדר, מכבי חיפה ידועה בזה, שדלברוניניו שמענו 7 חודשים עד שהוא יגיע. בוא, אנחנו עוד בטווח של שבועות.
4: אם אנחנו הולכים לאחור לשנים היפות שהיו לאחרונה, בשלוש אליפויות, אז היה בלם זר, היו שני מגנים זרים, והיה שוער שהוא בא מבחוץ, אמנם יהודי.
3: לא, היו שתי בלמים זרים, היה את...
4: לא, היה שון גולדברג, שון גולדברג.
1: לא, אבל היה בטובינסיקה וסק בשלב
3: וסק.
4: כן, אבל שון שיחק, שון שיחק, שון שיחק. תמיד זה היה מתוך החמישה, בהגנה כולל השוער, ארבעה זרים מחוץ לישראל, ושון, ואני בעד, אני בעד זה, כי במידה ויביאו, ופה אני רוצה לגעת בנושא של השוער, שאני זה שאמרתי לפני...
1: רגע, עוד מעט נדבר על השוער, אבל...
4: אבל בעניין של איסת, אני...
1: לא איסת, אני רוצה לשאול אותך, כי הזכרנו את זה, בדיוק זו השאלה שלי הייתה, בטובינסיקה מוזכר כמועמד למכבי נתניה. השאלה אם מכבי חיפה הייתה בעיניך צריכה להביא, או שאתה אומר לא למחזר?
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא מתאים למכבי חיפה. גם אז שחררו אותו כי הוא לא היה מספיק טוב.
1: הוא לא עדיף על פדראו?
4: לא, לא יודע לגבי פדראו.
3: לא, הוא ולא פדראו, איך אני איתך?
2: לא, אבל עוד פעם, בטוביסיקה, לפני 3-4 שנים שהוא היה במכבי חיפה, היה מצוין, אבל בסדר, אוקיי.
1: העונה ירד עם לריס
4: הצעה. העונה האחרונה שלו כבר הוא התחיל קצת...
1: לא, ירד עם לריס הליגה.
4: לא, לא, במכבי חיפה הוא כבר היה פחות טוב, התחיל לעשות טעויות, זה כבר פחות השתלב.
2: אגב, מי ממכבי חיפה נותן מספרים בעונה הבאה?
1: במכבי חיפה, אבל אני מסכים איתך בחלק השני של העונה הפחות.
2: מי נותן מספרים במכבי חיפה העונה הבאה?
3: מלמד. מלמד, אבל...
2: רגע, הולכים איתו עולים?
4: כרגע זה מה יש.
1: כרגע זה מה שמכבי חיפה רוצה חלוץ. ברוניניו מקווים שיביא מספרים שם. בנסון בונים עליו שיביא מספרים מהאגף.
2: אבל ראינו את בנסון בחצי שנה שהוא שיחק, זה לא...
1: נכון, מסכים איתך.
2: זה שאתה עושה דריבל טוב, זה לא אומר שאתה תביא מספרים.
1: אני אומר לך מה בונים, אני לא מסכים, כן? והם רוצים להביא עוד שחקן התקפה. אבל בוא נדבר רגע, עוד מעט נדבר על התקפה, נדבר על ההגנה. רובן, דיברת על השוער. אמרת לנו כבר לפני כמה חודשים שירמקוב יעזוב?
4: כן, אני אמרתי לפני קרוב לחודשיים, שלושה, אמרתי שירמקוב לא יישאר, וכולם כזה הסתערימו גבה, ואמרו, מה, איך, למה, זה, אמרתי, אין מה לעשות. אלה דברים שבדרך כלל קורים, ראיתי את ההשתלשלות העניינים שזה יגיע למצב הזה. אז בנושא הזה אני רוצה, אתה יודע מה, אני שומע גם את התגובות של יותר מדי אנשים מסביב שמדברים, אני בדעה שגלאזר, בשתי דרגות מעל ירמקוב.
1: אמיתי, רובן?
4: בשתי דרגות. תקשיבו מה שאני אומר לכם.
3: רובן, לא צריך שנתיים.
4: גלאזר למכבי חיפה.
1: למה?
4: זה בינגו.
1: למה? לא צריך שנתיים כדורגל, רובן.
4: אני אומר לך, שוער מצוין. שוער מצוין, ושהוא יחזור למכבי חיפה, אתם תראו שזה יהיה אחד הדברים הטובים ביותר שמכבי חיפה עשתה. ועם כל הכבוד לירמקוב, שוער בינוני. לא יותר מזה, גם בעונה שעברה. לא עשה איזה משהו יוצא דופן. אני לא זוכר משחק אחד שהוא הצטיין במהלך הליגה.
3: למה?
4: אחד, לא, אבל לא זוכר. לא, לא, לא היה משחק אחד שהוא היה שחקן המצטיין.
3: דיברנו פה בתוכנית.
4: אז אני אומר לך שלא. אני אומר לך שלא, ואני בדעה, אני בדעה, תזכרו.
1: זה דלאפ אמיתי.
4: ברור. ואתה יודע שבעוד חודשיים, שלושה, אני אזכיר לך, ואני אגיד לך, אתה זוכר שאמרת לך שגלאזר זה בינגו למכבי חיפה? והוא בשתי דרגות מעל ירמקוב, זה בדיוק המצב.
2: ומצד שני, יזכירו לך אם הוא יעשה טעויות, יזכירו לך את הדברים האלה.
4: אני לקחתי, מה אתה חושב? אני לוקח את הדברים האלה בחשבון.
1: אם יש משהו שאפשר להגיד על רובן הוא אמיץ.
4: ואם אני אומר משהו, אז אני לא סתם אומר את זה.
3: איזה אמיץ, זה אמיץ, זה איזה אמיץ. היה פחד דם את זה, פחדם את זה, זה אתה קורא לו אמיץ זה. איזה אמיץ.
4: הוא היה עובר לידי.
3: תבין, הוא היה פוחד מהדשא, הוא היה פוחד. עכשיו, אני פוחד מהרשת, אני פוחד מהקורות שלך.
4: איך אני אוהב, איך אני אוהב שאתה שלמה, שאתה מתעורר ואתה מתחיל לדבר אליי, למה?
3: למה?
4: הייתי עושה מה שהייתי רוצה. עכשיו, הייתי, הוא היה עובר, כאילו הוא לא רואה. עכשיו, אני הייתי עושה מה שהוא היה צועק על שחקנים אחרים. כל דבר. כל דבר הוא היה מאשים אחרים, לא היה בא אליי.
3: חוץ משאוכל עוגות שהייתי אז מעלים מים,
4: שוב פעם, מיקו, גלאזר זה בינגו למכבי חיפה.
3: הלוואי?
1: רגע, אז עם הדעה הזאת של רובן, אנחנו יוצאים פרסומת זהב וחוזרים לדבר על מכבי חיפה.
6: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, מכבי חיפה, מיכאל התחיל את זה, חלק התקפי רובן, הגיע ברוניניו, אבל חוץ מזה אנחנו, הגיע כמובן יאיר מרדכי, אגב שאני ראה טוב במשחק אימון, זה לא מספיק עדיין למכבי חיפה אם היא רוצה לעשות עונה שונה.
4: נכון, זה לא מספיק, אבל יש כמה דברים עולה שהייתי רוצה קצת, אתה יודע, להעיר קצת. כן, לא. יש שם את דון, סדריק דון, יש את...
1: ברוניניו, בנסון, קונג'יגורה.
4: דון, ברוניניו ו...
1: ובנסון?
4: בנסון, שלושה שחקנים זריזים, מהירים, עם טכניקה מאוד גבוהה. אני אוהב את זה.
1: אוקיי,
4: מעניין. אני אוהב את זה.
3: גם שמכבי חיפה,
4: אני אומר לכם, השלישייה הזאת יכולה לעשות, יכולה לעשות בליגה שלנו הרבה צרות לקבוצות, שלושתם זריזים, אם יתפס בין שלושתם, אתם יודעים, זה מזכיר לי את בעונה שעברה שראיתי את הפועל תל אביב, את לואיזו, יחד עם החבר'ה שם,
1: קוריאל, רוי קורין,
4: קוריאל, קורין, כל האלה, אמרתי, וואלה, יש שם משהו, אם זה יתחבר להם, הם יצליחו. הם יצליחו והם יביאו הרבה תכלס לקבוצה.
1: אתה רואה שזה יתחבר?
4: זה פה לא, זו, עכשיו יש לך שחקנים זריזים, מהירים, טכניים, שזה לא היה. לא היה שנה שעברה.
1: שניים הם היו.
4: לא, הוא לא שיחק.
1: גם דוד וגם בנסון.
4: הם שניהם הגיעו באמצע עונה, ובנסון נפצע.
2: גם גורי, חורי.
1: גורי הוא לא מדבר, הוא מדבר על בנסון, ברוניניו.
4: אני אגיד לך, יש לי בעיה
1: ודון.
4: ודון. יש לי בעיה עם גורי במשחק שלו, שהוא, בוא נאמר, תכלס, כאילו פחדן. כל פעם שיש מגע, הוא בורח.
3: זה כמוך, בדיוק.
4: כן, בדיוק כמוך.
3: כן, בדיוק כמוך. כמוך,
4: הוא פחדן במשחק שלו, כל מאבק הוא מפסיד, וזה משהו שלא, אני לא אוהב אצלו, אם הוא לא ישפר את זה, אז תהיה לו בעיה לסדר.
2: אבל כרגע, נכון לעכשיו, עוד פעם, שאנחנו מדברים
4: חסר חלוץ, חסר חלוץ ביחד.
2: רגע, שנייה, שאנחנו מדברים על להביא מספרים מהכנפיים, כמה שזה דבר חשוב, כרגע הכנפיים של מכבי חיפה זה בנסון וגורי?
1: כרגע כן.
2: שסדריק, זה לא מספיק טוב.
1: לא, שסדריק דון גם יכול לשחק.
2: אבל גם סדריק דון לא שחקן של
1: מסכים
2: מספרים.
1: מסכים איתך.
2: סדריק דון במקסימום, אני, זה חמישה, שישה שערי ליגה
1: דורנה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני שחקני כנף וחלוץ.
2: אתה בשביל לעשות אליפות, חייב להביא שחקני כנף שבמינימום נותנים 10 שערים בעונה, זה המינימום של המינימום.
1: אני מסכים, אבל בחיפה בונים על בנסון.
4: רגע, אבל אתה לא, זה לא המספרים שבאו נניח מבאר שבע או מכבי תל אביב, אז בבאר שבע היה ביטון, מצד שני לא היה.
1: מצד שני לא היה.
4: נכון. מכבי תל אביב היה באגפים, לא היה, היה דור פרץ ו...
1: אבל בגלל זה מכבי תל אביב
4: היה. לא, אבל הם רצו.
1: מי שביתר ירושלים היה.
2: רובן קנגוע כקשר אמצע נתן 12 שערי ליגה.
4: נכון, כקשר אמצע, בסדר.
3: אז הוא עושה פיצוי.
4: אז למה אני אומר, אני נתתי דוגמה את הפועל תל אביב של שנה שעברה, בגלל החבורת שחקנים הטכנית הזאת, הזריזה, שלא ידענו אם הם ייתנו מספרים, אף אחד מהם לא ידענו אם הוא ייתן מספרים, חוץ מטוריאל.
1: גם טוריאל היה בסימן שלה, זה
4: כן, גם הוא היה בסימן שלה. אבל ברגע שזה התחבר, ביניהם, הם הצליחו לייצר שערים ובישולים, וקבוצה מאוד טובה, הפועל תל אביב. ופה אני רואה את הדמיון הזה, שאני אוהב את זה שיש שחקני כדורגל, מה שלא היה במכבי חיפה. יש היום שחקני כדורגל של טיקיטקה.
1: אבל עדיין היחיד שאוספת
4: רובן זה... יש טיקיטקה שאפשר לחבר
1: את זה. זה ברוניניו. לא אוספת את זה, אוספת את ברוניניו.
4: נכון, אבל יש את שניים הנוסף, בנסון
1: ודון.
4: בנסון ודון, שהם צריכים להתאקלם השנה.
1: אוקיי.
4: הם הגיעו בעונה שעברה, באמצע עונה שעברה.
2: למה, רובן, אתה רואה את סדריק כשחקן כנף?
4: לא.
3: לא, אמצע,
4: שמונה. אני רואה אותו כשמונה, אני רואה את בנסון בצד אחד וברוניניו מתחת לחלוץ, אני רואה את שלושתם קרובים אחד לשני. חסר עוד שחקן לאגף השני, אבל בגדול, יחד עם ירין לוי, עם הענת הכדור, עם אלי מוחמד, אלה שחקני כדורגל.
1: רובן, אתה מכניס פה אופטימיות לעוד עם מכבי חיפה, שלא הייתה קיימת.
4: אני חסר לי את אותו שחקן שם, גם מלמד, וגם חלוץ נוסף שיש שם,
1: שחייב להיות מהיר. בעיניכם?
4: סטיוארט כבר, הם החליטו שלא, אז זה לא
1: רלוונטי. אבל מה זה החליטו? כל עוד הוא פה לא מביא שחקן אחר.
4: לא, אני אגיד לך מה, מה שקרה עם סטיוארט, סטיוארט הבעיות שהוא עשה.
1: כן, זה התנהלות, זה לא...
4: לא, לא, מעבר. יש דברים שמעבר... שהוא עשן, לא אגיד את זה פה.
3: לא, התפרט פה.
2: רגע, מקצועית, מכבי חיפה.
4: מקצועית הוא מצוין למכבי חיפה, אבל הבעיות שהוא עשן...
1: אז אמרתי, התנהלות.
4: לא רק בתוך הקבוצה, לא זה שהוא כאילו לא רוצה לשחק.
1: לא, לא, התנהלות שלו, התנהלות,
4: כן, בדיוק, הוא לא... אני מצדיק את זה שמשחררים אותו.
1: אבל גם, אבל הם עדיין מתעקשים על מחירה, וכל עוד המחירה לא תגיע, אז תודה.
4: אני חסר לי עוד חלוץ.
3: מחירה או לא מחירה, חברים, אני צריך לתת פה חסות, אתם יודעים את זה, אנחנו תוכנית רדיו.
1: אז תכניס לנו פפלינות ואני.
3: צריך לעשות פה חסות.
4: אבל עכשיו תבין, אלי לקח איתו את המסעיות, לא ישאר לנו.
3: אז אני פה כדי לאזן את זה. אז שימו לב, נתקלתם בלי 20 מטר, אלבא?
1: רגע, תן לנו, יש לנו פתיח לחסות, תן לנו
0: החסויות בחסות
1: שלך דני.
3: נתקעתם בלי 20 מטר אלבד? חייבים דחוף חבילת לורדים פאק תוקף? אתם במקרה ליסה ביסת? בואו לבריסטול סיטי, החנות מספר אחת לציוד משרדי שנותנת מענה לכל מועצת אזורית אשתאול. מתגאים בשירות עדי ויעיל של נהוראי שהולך למחסן כל 4 דקות כדי להסניף טיפקס. בריסטול סיטי, כל מה שמיותר עם ריח מוזר.
1: יפה, יפה. זו החסות...
3: עכשיו קיבלנו כמה מסעיות.
1: זו החסות שלנו. רובן, ממש בקצרה, איפה שרוצה פרסומות, מגן שמאלי עדיין אין למכבי חיפה, ואנחנו לא רואים גם שרוצים להביא כרגע.
3: מוזר.
4: זה קצת תמוה, כי אני מבין את זה
3: שבאמת יש להם... בונים על קני סייף, אמרת אתמול.
4: כן, קני סייף.
1: בונים על חזרה של קורנו ושל פיינל.
4: זה ייקח הרבה זמן. קני סייף כן יכול למלא את זה, אבל אני חושב שלאורך זמן, בדיוק, אני לא חושב שלאורך זמן, ויהיה נכון להביא מגן שמאלי. בתפקיד הזה.
3: טבעי, כן. אבל קשה למצוא מגנים שמאליים.
4: אני חושב שמבחינה התקפית, חלוץ טוב, ויש חבר'ה של טיקיטקה.
1: ויהיה מעניין.
4: כן, עם ירין לוי, ועם... יש שחקנים.
1: לא, אגב שם...
4: בסון, ברוניניו, דון...
1: רון, סליחה שאני מושך
4: את הפרסומות
3: בעוד חצי דקה.
1: דווקא שם, ב-6-8, יש רביעה לא רעה בעיניי. ירין לוי, רט, נראה לי מוחמד, איתן אזולאי, רביעה לא רעה בעמדות 6-8.
3: זה בסדר.
4: נכון.
1: לליגה הישראלית רביעה לא רעה.
4: שלישייה מאוד, כן. רטנר, אלי מוחמד.
1: לא, שניים הם כל פעם שחקו, אבל
4: רביעה.
1: אתה לא מסכים איתי לפי ה...
2: לא, עוד פעם, אשתי, ברגע שאני שותק, אז זה אומר שאני מסכים.
3: זהו, ככה זה אצלו, אם הוא שותק.
2: האמצע בסדר, אבל עדיין לא
1: הבאתי תשובות
2: לגבי השחקנים שצריכים להנפיק מספרים.
4: ברוניניו, בנסון ודון.
3: אחרת הוא שורף לי פה את האולפן.
1: אז הוא אומר, רובן הולך על ברוניניו, בנסון ודון.
4: וכמובן חלוץ שצריך להביא.
1: מעניין, מעניין מאוד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזר.
3: יאללה.
0: הספורט בחסות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
8: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
7: עכשיו באילת
0: תוכנית הספורט של ישראל,
7: ובשמונה
0: הקצב של אילת. אילת נאושטיין FM.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
15: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
17: להגיש בבית, אחים בוסקילה.
18: הלו, איפה אתה? אתה פה?
19: איפה?
18: פה, לא?
19: איפה פה?
18: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
19: אני צריך להיות שם?
18: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
19: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
20: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
21: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
20: רחוב אלבוגים 17.
22: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן.

0: 98,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם אומרית, כל בוקר בשבע.
3: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
5: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
6: התוכנית בחסות
7: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.
6: מיד באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט. לפני שאנחנו נמשיך עם הליגה שלנו, לא דיברנו הרבה על מונדיאל, אז תן לנו מבזק מונדיאל.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: הגביעו שלנו.
4: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: טוב, מבזק מונדיאל קצרצר. אמש ברזיל הודחה על ידי נורווגיה, ורלינג הלנד 2-1 לנורווגים. הלנד כבש צמד ונאמר צימק בפנדל בדקה 100 גול. נעילד השוער של נורווגיה.
6: בוא, אנחנו היינו צריכים גם לעשות באולפן פרקח
5: את החקירות, אבל זה של וייס, יכול נשאיר לו את זה. השוער של נורווגיה גנב את ההצגה אולי.
7: וייס, עשית את האות שלא רשמת פטנט על הדבר הזה.
6: אמן.
5: אמת.
7: איזה טיפש אתה.
5: בעיניי השוער של נורווגיה גנב את ההצגה עם הצלות האדירות.
8: מילן, מילן, איזה שוער. בוא נה, בלי קבוצה.
7: כן, זה הזוי.
8: בלי קבוצה, הוא סיים את החודש שלו בסביליה.
6: וגם לא שיחק בסביליה.
7: הוא לא שיחק בשלו.
8: היה שוער משנה.
5: אמת, ולפנות בוקר ב-4, אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו במשחק אדיר. בלינגהאם עם צמד וקיין הוסיף בפנדל. הערב ב-10, פורטוגל נגד ספרד. נקווה למשחק לא פחות טוב מאנגליה. מקסיקו, אפשר סגיר.
7: סגר.
1: וואו וואו וואו, איזה משחק.
2: מבזק מונדיאל בחסות
3: הגביעו שלנו.
4: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: אם דיברנו באמת על חלוץ במכבי חיפה, אז גם מכבי תל אביב ברור לכולם אחרי העונה שעברה שהיא חייבת להתחזק בעמדת החלוץ. ופרלה, תני לנו פרטים על החלוץ שהיום מדווח ש...
5: אז בתקשורת הסרבית
0: שהולך להגיע.
5: מדווחים שהחלוץ הסלובני, אסטר סוקלר.
0: נבחרת סלובני, נכון?
8: אסטר, אסטר.
5: אסטר.
7: אסטר,
0: אסטר, סבתא אסטר.
5: זה בשביל יהיה אסטר המלך, ולא אסטר המלכה. בן 27, כבש בעונה החולפת 15 שערים, וסייע לקבוצתו לנצל מירידה.
0: איפה?
5: ברדניצקי.
0: בקבוצה שגם שנה שעברה, אני מזכיר לכם, סטיוארט הגיע אחרי 15 שערים שם.
8: יש שתי רדניצקי, יש אחת רדניצקי ניש, ויש אחת רדניצקי אחרת.
5: זה כמו בגן, יש רדניצקי הבן והבת.
6: ויש סטיוארט, ויש
0: סטיוארטה.
6: סטיוארטה.
7: סטיוארט.
8: לא, אבל כמו שפרלה אמרה, כבש 15 שערים בליגה
0: הסרבית.
8: בליגה הסרבית, שאתה מסתכל על כל חמשת הכובשים המובילים בליגה הסרבית, ארבעה מגיעים מהכוכב האדום, הוא היחיד שהצליח להשתחרר.
0: מה אנחנו יודעים עליו עוד, חוץ מזה? זה בן כמה הוא אגב?
5: 27.
8: גיל טוב. זה לא עכשיו איזה בא לך תשע, אתה יודע, סטייל סטיוארט, מטר 90 כזה ענק וזה.
0: מהיר?
8: אחד יותר מהיר, אחד יותר טכני כזה.
5: כמו קיארטנסון שהם הביאו.
8: משהו כמו, לא, קיארטנסון.
6: אפשר להגיד,
7: זה לא ניקולאסקו.
8: ניקולאסקו.
6: כן, אפשר לומר שזה המבחן הראשון של המנהל המנהל החדש.
0: של ונרן, כן. השאלה היא עוד פעם, מכבי תל אביב חייבת לפגוע בחלוץ בעיניי. לא, מדברים את זה הרבה על מכבי חיפה. השנה שעברה זה היה מחדל, מכבי תל אביב אחרי שאיבדה את דור תורג'מן ואיבדה את ערן זהבי, נכון שהביא את ניקולאסקו, אבל בינואר אחרי שהוא היה פצוע לא הביא אף אחד.
7: בינואר זה המחדל.
0: אף אחד, והיא חייבת לפגוע שם. מיכאל, זה החלוץ שהוא באמת יכול לקרוע רשתות בעיניך בארץ?
8: עוד פעם, על הנייר, אני לא מכיר אותו כמובן.
0: כי הליגה הסרבית היא חלשה, צריך להגיד את האמת.
8: חלשה, עוד פעם, ביחס למה?
0: אפילו ביחס לישראל בעיניי.
6: מי החלוצים שיש להם? מה דימון?
0: הכוכב זה...
8: רגע, רגע, שתי, אני אגיד לך, הבעיה עם הליגה הסרבית, המתקנים פשוט קטסטרופה, נשארו ב-1950, אבל אי אפשר להרער על היכולות של השחקן הסרבי, הלו, משם יוצאים כל הגדולים.
0: כן, אבל הם יוצאים... כן, אבל הם יוצאים בגיל מאוד מוקדם לליגות אחרות.
8: שחקנים סרבים טובים לא נשארים בליגה הסרבית.
6: בדיוק. כן, מה דימון הולך להיפגע מה...
0: אני חושב שמדמון כבר פגוע, לא?
6: בכלל, אבל הוא יגיע עוד שנה שעברו
7: על 2 מיליון,
0: הוא לא קיבל בעיניי יותר מדי.
7: בדיוק, אבל זה גם, הוא לא מראה...
8: אבל מצד שני הוא מקבל כסף.
6: יש את פרחי, נכון.
8: מרגע, איזה קבוצה תשלם לו את מה שמיץ' משלם?
0: זה נכון.
7: אתה רוצה כסף או קריירה? הוא בגיל שלו.
8: יכול להיות שבשלב הזה...
7: בגיל שלו זה עדיין לא צריך לחשוב.
0: נכון, מסכים איתך. מי שבעיניי כן ייפגע זה אבו פרחי.
6: לדעתי הוא ישחק.
0: ישחק עדיין?
6: כן.
8: יכול להיות שאבו פרחי יעזוב.
0: יכול להיות, אבו פרחי.
7: חכו, מכבי תל אביב אולי גם תהיה בשני מפעלים, אז צריך להרחב.
8: לא, לא, זה ברור. אם אתה שואל אותי, אבו פרחי חייב לצאת החוצה, חייב. זה הוא בגיל.
7: ואם אין לו הצעות.
8: בטוח יש לו הצעות, יכול להיות שהוא לא הצעות שהוא מכוון אליהם, אבל בגיל 20 לצאת החוצה, אתה חייב לצאת כדי להדביק את הפער מאחרים. אל תמתינו לגיל 24-25, כי אחרי זה תסיימו כמו יונתן כהן וכל הזה, שאחרי זה לא הצליחו להדביק את הפער. אין מה לעשות.
6: אם הוא לא ישחק, אז כן, אבל לדעתי הוא ישחק.
0: לא, הוא אומר, גם בלי קשר,
6: הוא בעונה שעברה שחק

0: כדי להביא
1: עונה שעברה,
2: אין בעיה, נכון.
1: אם הוא ישחק אותו דבר בעונה הקרובה,
3: אם שיחקת הרבה בעונה הזאת, צא.
0: רוב הסיכויים שמכבי עושה
1: הערכה שלי, הוא עובר את 10 שערים העונה הזאת במכבי תל אביב.
2: אני מחזיק ממנו, מחזיק ממנו.
1: אז למה לעזוב את מכבי תל אביב?
2: לא, הוא אומר להתקדם
1: לחול. אה, לחול?
2: לחול, כן.
1: אה, אוקיי, סליחה.
2: לחול, בטח.
0: אבל מכבי תל אביב, רוב הסיכויים שתעשה שלב בתים, לא יודע אם זה ביורופ ליג או בקונפרנס ליג, כי היא קבוצה מדורגת. אז מכבי תל אביב מסתכלת גם על זה, רוצה סגל רחב, כמה שיותר רחב. אז זה לא יותר בקלות, אבל מדמון ואבו פרחי.
3: לצאת ממכבי תל אביב לאירופה זה קשה מאוד. התנאים שהם דורשים הם...
0: מיץ' מאוד קשה.
2: בואו נדבר אתמול ככה על הגונג. קיבלנו את זה, אבל בואו נדבר על זה עכשיו יותר בהרחבה. עירוי, פרשת העירויים נקרא לזה כך. רונית ורד, אתמול 5 שחקנים. דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, קנדום עמדו סמבה, יונתן טפר, וגם אלירן חודדה, והמנהל הטכני חן סול, ומאמן הכושר שלומי ודרדו, מושים זמנית, אגב צריך להגיד, על ידי וואדה.
1: מה זה זמני?
2: כרגע, אין זמן, זה לא כמו שיר צדק שאמרו שנתיים. עד סוף הבדיקה להערכתי.
3: לא, אבל הבנתי מהדברים שכרגע יש השבתה מוחלטת של פעילות של המועדון, זה מה שהבנתי.
2: של מי?
3: של טבריה?
2: לא.
3: אין.
1: הם לא מתאמנים?
3: איסור קיום משחקי אימון, הם כנראה לא יצאו למחנה אימון שתוכנן בחול, זה כרגע זה שיבש להם את כל ההכנות לעולם.
2: ואנחנו קוראים גם אתמול, שגם בהתאחדות נכנסים לעניין, ובלי קשר, או אם, או בלי קשר לוודא, אולי יבקשו כבר, להעמידו אותם לדין, ויבקשו כבר הורדת ליגה.
1: אתה מבין איזה חכם דור מיכה?
4: בדיוק באתי להגיד, רובן.
1: איזה חכם דור מיכה. כולם חשבו הוא ירד לליגה שנייה, הוא בכלל בליגה
2: צהר. אני רוצה עוד נקודה שלא דיברו על
4: זה. שלהחתים שחקנים, כי יודעים שאולי המקום שלהם בליגה צהר.
0: לפני שתדבר על הנקודה, אני חייב פה להקריא כמה דברים, חבר'ה, זה ככה
2: טבריה. תן לנו את זה, תן לנו.
0: על רקע האישומים, אוקיי, והשעיות המסתמנות, הבעלים החליט לפתוח עולם אירועים שיחסה את ההפסדים, בעולם יוגשו צ'ייסרים של מי מלח, במקום עציצים, האורחים יקחו הביתה תמיסות. הבעלים של טבריה טען אתמול, לאחר הפרסום, שהסוכנות לסימום נכנעה לאשדוד. היא בערך היחידה שנכנעה לאשדוד בשנה האחרונה. עוד הוסיף הבעלים של טבריה לסכינים המושבים, אנחנו איתכם במיליארד אחוז, ולא נזוז מכם ולא לשנייה אחת. זה בערך הדבר האחרון שגיא חדיד רצה לשמוע, לחפש כמו קבוצה חדשה לאפריל.
2: אגב, אם השחקנים האלה יושבו להרבה זמן, זה יכול לגמור להם קריירה. בטח לקלטינס וחדידה.
1: הקבוצה אמורה להיענש.
2: אבל גם השחקנים עצמם.
1: כן.
2: אגב, נושא של, אתה יודע, כמעט ולא מוזכר, אחד השחקנים חברים הוא הבן של מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל.
0: נכון, אני אמרתי את זה.
2: הבן של יריב טפר.
1: כן.
3: וזו ראש איגוד השופטים.
2: בדיוק, זו שאלה קשה, איך ההתאחדות מתייחסת לזה, אתה יודע, זה...
1: ואני מכיר את הילד.
2: זו בעיה.
1: היה אצלי, בעצם. אחלה ילד.
2: ילד
1: מדהים, מוכשר. נקלע לסיטואציה לא מתאימה.
0: רובן, תן לי לשני פה איזה משפט, אני אגיד משהו לכאורה, אני אגיד עוד פעם לכאורה ולכאורה, הרי כבון חוגג, חברים! אז אל תצפה לכלום!
2: לא, איך אבל, באמת, מיכאל, איך ההתאחדות יכולה לטפל בזה, כאילו עכשיו שהמנכ״ל זה הבן שלו?
3: יש פה בעייתיות, אבל עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אתה יודע, לעניינים משפטיים,
2: לא, בטוח שהוא עצמו לא יתעסק בזה, קשה לי להאמין שיריב יתעסק בזה.
1: רק שביבי לא יתערב בגלל...
2: אולי טראמפ יתערב, אולי טראמפ יגיד להשאיר אותה.
1: ביבי יגיד לעצמו, אם טראמפ מתערב שם, אני אתערב.
0: בואו, זה עוד יקרה פה בכדורגל, אם לא שאני, אתה יודע, אצלנו לומדים הכל מהגויים. בסוף זה עוד יקרה אצלנו, אוטוטו.
2: איך אתם רואים את זה, אבל את העניין השיה הזה?
3: חמור מאוד, קודם כל, עוד פעם, זה... אגב, שמעתי היום את דניאל הרשטיין, הוא יושב ראש ועדת הסימום
0: בישראל.
1: מה הוא אמר? מה הוא אמר?
0: ועדת לא הסימום,
3: בניית סימום. בניית סימום.
0: תן לי טלפון של הוועדה.
3: בניית סימום בספורט הישראלי. כן. אז בין היתר, הוא באיזשהו מקום רמז לכך ש... לאוטוטו יחלו החקירות של השחקנים שבעצם קיבלו השעיה זמנית, והם יחפשו, איך הוא הגדיר זאת, סוג של...
2: פשרה?
3: עד מדינה, מבחינת לבוא ולתת מידע על מה שקרה מבפנים.
2: שמישהו יפתח.
3: בדיוק, על כל מה שקרה בטבריה. במידה ואותם שחקנים יגלו ויפתחו על פי ראות הוועדה של הזה, יתנו למעשה בשר לוועדה למניעת סימום, יכול להיות שאותם שחקנים... ינסקו פחות מבחינת האנישה, והעונש הכבד ילך כלפי המועדון.
2: אגב, אתה יודע שזה מטורף הוועדה הזו, לי יש חברים של ספורטאים, לא בענפי הכדורגל דווקא.
0: בענפי הנרגילה.
2: לא, לא, ספורטאי על, כן? אבל לפעמים הם נותנים לך שבשנה הקרובה, אתה חייב לתת כל רגע איפה אתה נמצא, כי הם יכולים לבקר אותך אפילו בבית. הם שמים אותך בסוג של שנה במבחן כזה, יכולים לבקר אותך בבית אפילו. ולבדוק, כן, ולבדוק אותך מה קורה איתך כרגע. אז זו באמת, ואגב, זו הוועדה היחידה שאף התאחדות לא יכולה לדבר איתה. אם יש החלטה, זהו, זה סופי, זה לא
0: שהיא יכולה. אלה הם כן טראב.
2: זה כבר משהו אחר. לא יכולה, ראינו, אנחנו זוכרים את מקרה שיר צדק, אנחנו זוכרים את מקרה מהרן ללה, שניהם בעיניי סיימו קריירה על הדבר הזה, לא חזרו לעצמם. והשחקנים האלה, אני מקווה שימצא שלא עשו כלום. אבל השאלה היותר עיקרית מבחינתי, כי אצל שיר צדק, לא, אצל שיר צדק זה, אני הייתי אז בפנים, סיכרתי את באר שבע, הייתי מאוד מעורה, לתחושתי, כאילו, מה השחקן השם, אם הוא במסגרת המועדון, באו אליו, אמרו לו, תיקח את זה.
0: אז אין במסגרת,
2: למה השחקן השם?
0: לא, השחקן צריך להגיד, אתה רוצה שאני אקח את החומר? תביא לי את הדוקטור, תביא לי את הרופא, אם הוא יגיד לי, כן, אני אקח.
1: כן,
2: אולי הרופא נתן אישור.
1: רגע, רגע, מה, הרופא לא היה שם? מה, הוא לא היה בחדר הבשה?
0: מה, בסיפור של שיר צדק? לא.
1: לא, לא, לא, בסיפור עכשיו.
0: של טבריה?
2: מה, נתנו אינפוזיות בלי רופא?
1: זה במחצית.
3: חשוב להדגיש דבר אחד. טבריה אומרים, הם לא אומרים
2: שלא
3: נתנו אירועים. נתנו אירועים בגבול המותר. זה סלע המחלוקת. האם טבריה נתנה...
0: כמה מותר? 100cc?
2: 100 מל.
3: מעל 100 מיליליטר, אוקיי? חומר עד 12
2: שעות לפני המשחק.
3: הם, טבריה אומרים... נתנו עד 100 מיליליטר.
1: אי אפשר להוכיח אחרת.
3: עכשיו, זה סלע המחלוקת. האם הצליחו להוכיח שטבריה...
0: וכמה טוענים שלקחו 400?
1: אי אפשר להוכיח אחרת.
3: אין לי מושג.
1: אי אפשר להוכיח, מיקו.
3: עוד פעם, אני לא יודע.
2: אלא אם מישהו יפתח.
1: גם אם מישהו יבוא ויגיד, יגיד הוא סתם אומר. אין לך הוכחה, אין ראייה.
2: באשדוד אומרים שיש להם הקלטה.
0: באשדוד אומרים.
2: שיש להם הקלטות.
3: באשדוד אומרים שיש להם את הראיות הנחוצות והקלטות.
0: אז אני קורא מפה לג'קי, דבר עם טראמפ, הוא יעזור לך יותר מהוועדה הזאת. של החברים של מיכאל, של הסימום הזאת.
2: אנחנו חייבים לקחת תירוי רגע, אז פרסומות, תירוי קטן וחוזרים.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל,
7: פרסומות וחוזרים.
8: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
10: פאדיס אייריש בר, אוכלים שוטים מבלים.
9: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דני.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: למשמע בית הכי
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב האלמוגים 17.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: אהלן דניאל.
11: אהלן שמוליק, לא נמאס לך להסתכל על שמש כשמש?
10: מה אתה מתכוון?
11: אני אגיע לתוכנית שלך ביום שלישי בשעה 11, ואני אסביר לך ולמאזינים איך לעשות כסף מהגג הסולרי.
10: יום שלישי בשעה 11, בתוכנית המומחים, אני ודניאל נדבר על איך לעשות כסף מגגות סולרי.
11: נשתמע.
10: נשתמע.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו,
12: נועם ביטן!
13: אימא'לה.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
13: איזה משורר אתה. איזה משורר.
15: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
16: התוכנית בחסות
17: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. אם היה אפשר לעשות פודקאסט על הפרסומות, אז זה גם טוב, כי אור מאיר פה הגזים לחלוטין.
19: מה?
18: לא רוצה שמסי ייקח, רק לא הוא.
19: ככה זה אוהדי רונלדו.
18: מה זה, מה זה? אנחנו אוהבים גם את רונלדו וגם את מסי, ומקווים שמסי...
1: בדיוק, למה צריך? למה צריך להיות...
19: הוא בלחץ מהמשחק של היום. הוא צריך פורטוגל
9: לנצח. רובן, מי אתה רוצה שתזכה? עזוב מה אתה חושב, מי אתה רוצה?
19: ארגנטינה,
9: ארגנטינה, כן?
18: גם אני, חד משמעות.
1: אני לא.
19: מסי,
1: אני לא
18: מתלבט. לא רק בגלל מסי, ארגנטינה.
19: לא, אני מסי.
9: בגלל מי? רודריגו דה פול?
18: לא. אני התאהבתי במדינה לפני 15 שנה.
1: לא, אז אני לא, אז אני ארגנטינה.
2: בבייס ישיר את הזיכרונות שם.
1: אז אני את ארגנטינה עוד לפני עידן מסי, לא כזה מסמפת אותם.
18: לא, למה? בטיסטוטה.
19: אני אהבתי תמיד את ארגנטינה, ומסי מבחינתי...
2: אני או פורטוגל, או רונלדו.
19: אם הסרט יחזור על עצמו, כמו במונדיאל הקודם, ומסי יצליח להגיע לגמר, וואו.
18: זה מטורף.
19: דרך אגב, הוא הרבה יותר טוב ממה שאני ראיתי אותו במשחקים במיימי, הוא רץ. הוא רץ, הוא פעדן, הוא רץ.
18: ריצה קלה.
1: תגידי לו כמה במשחק האחרון הוא עשה.
18: לא, ריצה קלה. אבל...
1: יהודי, תגידי לו כמה הוא זה.
19: וינסנט, מי אתה?
2: מה זה השאלה הזאת?
1: ביבי לפרור שלה.
18: הוא צרפת, אל תותלו.
3: הגמר בקטר עדיין לא עבר בגרון.
18: לא?
3: עדיין לא עבר בגרון.
1: השנה זה התיקון של צרפת.
18: שדיבו פרס כנה ידיים, זה היה אחד הרגעים השמחים שלי בכדורגל בשנים האחרונות.
16: תבין איך מהלך משנה היסטוריה. כל אומואני נותן פס, אמבפה מסיים עם רביעייה בגמר גביע העולם, מונדיאל שני ברציפות.
18: ברור.
19: איך אני רוצה לראות את הגמר הזה עוד הפעם?
3: הלוואי, הלוואי.
18: זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות, לא? רגע, זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות.
19: ואז אתה, תקשיב.
3: לא, הגמר ברוסיה היה צרפת קרואטיה.
18: קרואטיה, נכון, כן.
19: ואז אתה תראה.
18: לא, הפעם השלישית ברציפות שהם בגמר.
1: כן, כמו ברזיל בזמנו.
3: כיאה לנבחרת הטובה בעולם, זאת אומרת.
18: אגב, ובזה אני מסכים, חד משמעית צרפת, אם אתה לוקח אובייקטיבית, כמה רמות מעל כל נבחרת אחרת.
19: אבל.
18: ברור שזה לא מפתיע.
19: אני רוצה שהם יגיעו לגמר עם מסי.
3: הלוואי.
19: ואז לראות את מסי בשיא שלו. בשיא שלו.
1: אתה רוצה את מצרים בחצי, רובן, די.
19: תעזוב אותי מצרים.
18: מיכאל, אם אור מאיר אמר, רובן אמר שהוא חושש מהמשחק היום, בין פורטוגל לצפת, אתה חושש קצת ממרוקו?
3: כן.
18: אני מסכים, זה משחק לא פשוט לצרפת.
3: קודם כל, אל תשכח שיש להם את יצר הנקמה, כי זה במונדיאל הקודם בקטר הם נפגשו בחצי הגמר, צרפת ניצחה 2-0.
19: הרחובות בכל מקרה יהיו...
1: בכל מקרה, אני אמרתי לבאבק, תברח מפריז.
18: בדיוק, אל תהיה בפריז ביום הזה.
1: הוא הקשיב, הוא לא בפריז עכשיו, הוא הקשיב. השאלה כשהוא יחזור, מי לו לבית לחזור אליו.
3: זה גם תמיד מלחיץ שאינו, תמיד מלחיץ שאתה אומר לצלך, רגע, מה קורה אם צרפת מודחת, איך אני עכשיו מחזיק 10 ימים עד לגמר, איך, איך.
16: וואי, אם זה יקרה באמת, זה נורא.
1: צרפת לא תודח.
16: לא תודח, וגם עד שחושב שמרוקו בלי סייברי כנראה.
1: אלא כן, טראמפ יתערב, הוא מלך מרוקו הפעם.
16: מה הוא יעשה?
1: אולי מלך מרוקו ידבר עם פלטין הזה.
3: אבל פשוט זה לא הולך להיות. פשוט זה לא הולך להיות, אבל בסדר, בואו.
1: מלך מרוקו ידבר עם פלטין, הוא יגיד לו, אתה יודע, הסבא שלך, הוא היה בארמון של הסבא שלי, של המלך.
3: אחד האנשים הכי קרובים בעולם לאינפנטינו, זה פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה יושב ראש.
18: עכשיו הוא יוציא משהו אחר. יושב ראש
3: התחדות המרוקאית. הוא זה שיצר את הכדורגל במרוקו.
1: הוא יוציא את המימונה.
19: ניקו וינסנט מסתלבט עלינו, הולך הביתה, אומר, ראיתם איך סיפרתי להם, והם כולם מסתכלים עלינו, אני לא אוכל את זה.
3: אחד האנשים החזקים בכדורגל.
19: איך השם עוד
18: פאוזי
1: לגז'ה.
3: פאוזי לגז'ה.
1: פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה. דני דבורי נכנס פה.
18: תדע לך שהוא המציא את הפסטיה.
16: אנחנו מקווים שנשמע היום בערב לפחות 4 פעמים. סי.
1: שו,
3: ארבע פעמים.
16: שתיים שנפסלים ועוד 2 מאושרים.
1: דבר אלינו, זה מתחיל להידרדר, בוא נגיד תודה. עורך ומפיק, קרויה על שם הקשר האיטלקי האגדי, רון פרלה, פירלו בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקב, עומר אלימלך. עריכה ותוכן, מוביל הקמפיין, ארלינג תפרוש לקרלינג, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת. גרי פאקינג סגור ברד ירושלים עירונית עזרן באולפן במגעים לרכישת קבוצה איטלקית שלמה קומו וייס
19: קומו
1: עם בעיטה כמו שלו אפשר לקרוא לו רובן בסטן רובן אתר מגיש המגזין חור בטריקולור מיכאל וינסנדט וישאיל מאנצ'לוטי מסטיק נגד ניקוטין מיקו ג'מאן סיימנו נחזור גם מחר אז עושה לקרונו ערב טוב
18: ושבוע טוב לכולם, נהיה פה גם אחר כמובן.
1: תענוג.
3: ביי ביי.
1: יאללה, ביי חברים.

חנות בחסות. משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת?

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: עכשיו באילת,
6: תוכנית הספורט של ישראל.
5: זכר. ובשמונה,
6: הקצב של אילת.
7: אילת, 102 FM.
6: עצם העניין.
8: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
9: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
5: התוכנית בחסות
10: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
5: מיד באילת,
6: הקצב של אילת.
7: קצב של אילת, אילת.
11: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה בתקיפה מהאוויר, מפקד מחלקת האימונים של ארגון הטרור חמאס, אשר היווה איום על כוחות צהל הפועלים ברצועה. מדובר צהל נמסר כמחבל הוביל אימונים שונים בארגון הטרור, בדגש על אימוני מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח 7 באוקטובר, והיה ממנהלי הלחימה נגד כוחות צהל ברצועת עזה. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור נוספים וניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות, המשטרה תפסה הבוקר עשרות מיליוני שקלים בחשבונות חברה ציבורית ובחשבונות אישיים של בכיריה במסגרת החקירה בלהב 433 בפרשה המכונה יד לוחצת יד. על פי החשד, החברה קידמה חתימה וחידוש פוליסת תרופות בהסתדרות תוך מתן טובות הנאה לסוכן הביטוח עזרא גבאי לצורך השפעה על יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. הבכירים יזומנו השבוע לחקירות המשך כשחקירת הפרשה עודנה נמשכת. נשיא בית המשפט העליון בדימוס יצאו במכתב חסר תקדים נגד הממשלה. בעקבות החלטת הממשלה שלו לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה, כתבו בגילוי דעת, יציאות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. המהלך יוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר קיומם של חיים מתוקנים. על גילוי הדעת חתום עם נשיא בית המשפט בדימוס אהרון ברק, דורית בייניש, אשר גרוניס, אסתר חיות, וממלא מקום נשיא בית המשפט העליון בדימוס עוזי פוגלמן. מותה התינוקת בת החודשיים בבית שמש. בעדה החרדית טוענים כי בית החולים שערי צדק מסרב לבצע סיטי בגופת התינוקת ורוצה להעבירה לאבו כביר. בעדה החרדית מאיימים כי אם תועבר הגופה לנתיחה, ישקלו לצאת להפגנות. עוד בחדשות, מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר החרמון במטרה לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה מוקדם יותר היום. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים בתוקף את האירוע ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צהל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
12: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: Your love is my drug. I like your beard.
1: אילת 102 FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה ככה? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת אחרי זה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכול לא סתם, ואז אני הייתי סתם
0: בחור שכונה שמעורה.
1: וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצד. ואז את השתניתי יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתט. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלם פליטה חסר, ואז תמך ברות געגוע שתגוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי

0: חשב שנגמור את זה ככה. שבוע.
1: איזה ככה.
0: מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה תיכנסי כבר אין אותו וניסה רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי
2: בוא נוכל שלום
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה הייתי משוכנע שנתחתן בקושי החזקנו שנה

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

שלום שלום, יום שני, 7:30 אחרי 2, אתם על אילת 102 FM, פה באילת. Save your kisses for me. שלום לעדן וניר. שלום עדן, האם ידעת שהיום יום הנשיקה הבינלאומי? ידעת את זה? ידעת את זה. היום זה יום הנשיקה הבינלאומי. היום יום שני, כ"א בתמוז תשפ"ו, 6 ביולי 2026. אני גל רבינו, מעכשיו עד השעה 4, אפריח לכם נשיקות באוויר. כן, גם את זה. וגם נדבר על קלאבפון במהלך השעתיים הקרובות. גם נספר לכם מה עוד מציינים ברחבי העולם היום. כמו למשל, היום זה יום הנשיקה הבינלאומי. זה מוקדש לאחת ממחוות החיבה המוכרות בעולם. כאשר מחקרים מראים שרק 46% מהתרבויות נוהגות להתנשק באופן רומנטי, וכ10% מבני האדם בכלל אינם מתנשקים. בעוד שהסיבה להתפתחות הנשיקה עדיין אינה ברורה לחלוטין למדענים, ידוע שנשיקה מעוררת תגובה כימית במוח. מעלה את רמות האוקסיטוצין ומחזקת תחושה של קרבה וחיבור בין בני זוג. אז אם יש לכם כמובן איזה בן בת זוג, לא לשכוח היום להתנשק, גם אם זה בקטנה. היום זה גם יום כיסוי המטריה. למה יש לזה יום משלו? אני לא יודע, אבל מסתבר כדי לשמור על המטריה ולהאריך את חייה, פשוט לחסות אותה, זה הכל, זה מה שצריך. היום גם עוד יום מאוד מאוד מיוחד, שאני בטוח שעדן ממש אוהבת, וזה יום רול הסושי. כן, שמצוין מדי שנה בשישה ביולי. דרך אגב, היום הזה התחיל בתוכנית באותו יום שהוא התחיל, אני כבר ציינתי את היום הזה ב-2019 ביוזמת קבוצת סושי נוזאווה, יש לזה שם גם, שזה בעצם יום ההולדת של השף נוזאווה, והוא מוקדש לרול הסושי המגולגל ביד, לא מגולגל במכונה, זה מגולגל ביד. אז תהנו לכם עם איזה סושי טוב היום. וגם אם אתם כבר אוהבים לאכול, אז היום זה גם יום העוף המטוגן. כן, יום העוף המטוגן, זה בעצם מנה שיותר מזוהה עם המטבח האמריקאי, שמורכבת מחתיכות עוף שמצופות בבלילה, מטובלות לפני טיגון עמוק, כאשר לפי אחת הגרסאות, מהגרים מסקוטלנד הביאו לדרום ארצות הברית את שיטת טיגון העוף בשומן, ולכן יש גרסה נוספת שהמקורות נטועים במסורת קולינרית של הקהילה האפרו-אמריקאית, ששם נהגו לתגן מזון בשמן חם. כך או כך הפך העוף המטוגן עם השנים לאחד מסמליו המובהקים של דרום ארצות הברית, והיום הם גם מציינים את זה ברחבי העולם. היום יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו למשל הקומיקאי האהוב עליי, קווין הארט, שחוגג יום הולדת היום. היום, דרך אגב, אני הייתי בשוק שהבנתי שהוא שנה מתחתיי, קווין הארט, רק שתדעו. היום גם הזמר, כן, היום הזמר, 50 סנט, חוגג יום הולדת, בטח הוא יחגוג in the club. היום חוגג גם סילבסטר סטלון 80 שנה, ונאחל לו עוד 80.

50 Cent in the club. אנחנו יחד עם קלאב פונים, כבר דיברנו על in the club, אז אתם צריכים להיות in the club phone. כן, in the club. in the club phone. אני ממליץ לכם בחום להגיע ל-in the club phone. אם המסך שלכם נשבר, הסוללה נחלשה, המתאם כבר לא עובד, או שפשוט בא לכם להתחדש באיזה סמארטפון, טאבלט, שעון חכם, אוזניות, או אביזרים חדשים בכלל, שווה להכיר את קלאבפון בסדרות התמרים מאילת. כן, פתוח שם כל יום מ-9:30 עד 8 בערב, וימי שישי מ-9:30 ועד שעה לפני כניסת שבת. כן, בשבת סגור דרך אגב. קלאבפון, חנות הסלולר ומעבדת שירות מקצועית שמרכזת תחת קורת גג אחת את כל מה שעולם המובייל שלכם באמת באמת צריך. ממכירת סמארטפונים חדשים, טאבלטים, שעונים חכמים, אוזניות אלחוטיות, מטענים מקוריים ומהירים, קבלים, מתאמים, מגני מסך, כיסויים למאות דגמי מכשירים, סוללות ניידות, רמקולים, אביזרי גיימינג, כרטיסי סים, שירותי סלולר, ויש את ה... שזה אחד הדברים המטורפים, כן? שתדעו. יש להם שם את קטלוג, בתוך החנות, את קטלוג מוצרי האינסטה 360. דרך אגב, מי שלא יודע, אינסטה 360, אחת החברות המובילות בעולם בתחום מצלמות האקשן. דרך אגב, מי שרוצה גם ליצור תוכן, יכול למצוא שם את הציוד. הציוד. כן, המתקדם ליוצרי תוכן. אז שווה וכדאי להגיע, וגם יש הטבות מטורפות. כשאני אומר הטבות, כל מגני האוטרבוקס הסימטרי, 100 שקלים בלבד. מערכת עיסוי, מסאז' ב-100 שקלים בלבד. JBL, הבומבוקס, 4, תקשיבו טוב, 990 שקלים בלבד. מגני סיליקון ב-30 שקלים, מגני זכוכית ב-10 שקלים, איירפודס 3 פרו ב-650 שקלים, איירפודס 4 ב-350 שקלים. כל מה שאתם צריכים לסלולר שלכם נמצא במקום אחד. עוד מעט אנחנו גם נחלק לשישה מאזינים שלנו, שישה מאזינים שלנו, אוזניות בלוטוס איכותיות. כמובן, אנחנו ניתן שלושה סטים של אוזניות של שיומי, רדמי, בדס 6, כמובן, ואנחנו ניתן שלושה סטים של אוסקל, היי בדס 5, מהמם. אז תתכוננו לזה, זה הולך לקרות אוטוטו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם יום הנשיקה הבינלאומי, אז... טרקן, סימריק,

כמובן החידוש של דולי פארטון, ביונסה עשתה את הקטע הזה. אנחנו יחד עם קלאב פון. אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ ברשותכם. עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר לפתוח את הוואטסאפ. טוב, אני הולך להשמיע לכם עכשיו את צלילי המקשים. כן, נכון שאנחנו מחייגים למישהו בטלפון, אז יש כזה את הצליל מקשים, אז אנחנו הולכים להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים, מ-1 עד 0, אוקיי? תקשיבו לזה. זה 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. יש? שמעתם. אני אשמיע אותם שוב. תזהו רגע את הצליל. אני הולך להשמיע לכם עכשיו צליל אחד מתוך אלה. אתם צריכים לזהות באיזה צליל, איזה מקש, איזה מספר מסתתר. תקשיבו. הנה עוד פעם. אם הצלחתם לזהות, אתם שולחים אלינו לוואטסאפ. ל-0546-102-345. כן, שמעתם נכון. 0546-102-345. זה הוואטסאפ. שלחו לנו את הספרה ואת שמכם, כמובן. ויש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו אוזניות אלחוטיות במתנה בלוטוס. מה זה אלחוטיות? זה בלוטוס. אוזניות בלוטוס של קשיומי רדמי בדס או של אוסקל היי בדס 5. כן, האוזניות המתקדמות. אז שווה וכדאי לשלוח אלינו. אתם רוצים עוד פעם? הנה עוד פעם, הנה עוד פעם. ביקשתם? קיבלתם. קיבלתם. איזה ספרה זו. זיהיתם? 0546-102-345. דרך אגב, גם אם זה קשה לכם מדי ואתם לא זיהיתם את, את הצליל או את המקש, אז הכל בסדר. תנחשו. זה גם עובד. נשבע לכם שזה גם עובד. שלחו לנו לוואטסאפ, אנחנו ממתינים לכם. הנה החדש של אייל לב.

0: ידעתם שיש אתר שמדרג בדיחות אבא? נשבע לכם. יש אתר שאשכרה מדרג בדיחות אבא. כמו למשל, אבא, יש ג'וק בשירותים.
1: נו, אז מה הבעיה? תחכי שהוא יסיים.
0: זה כאילו כאלה, הבדיחות אבא של פעם. אבא, המזגן לא מקרר.
1: נו, ברור, זה שני מכשירים שונים.
0: זה הבדיחות אבא.
1: אבא נרדמה לי...
0: אבא נרדמה... התבלבלתי בקולות. אבא נרדמה לי הרגל.
1: לפי הריח היא מתה.
0: זה הבדיחות אבא. אבא, קר לי.
1: אז לך לפינה.
0: למה?
1: כי יש שם 90 מעלות.

0: אתם יכולים להצביע גם לבדיחה הכי, הכי טובה של בדיחת אבא, כן. איזה הזוי. טוב, יאללה, בוא נשמע את מלך הקסטות, טטי לוי, אבי פרץ, אהבה ממבט ראשון, זוכרים? הנה!
1: ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

טוב, זו לא בדיחת אבא, שתדעו מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, זו לא בדיחת אבא. זוכרים את היום כיסוי המטריה שדיברתי עליו בתחילת התוכנית? מסתבר, תקשיבו לזה טוב. מסתבר שהמהנדס הקנדי, ג'ון טאסה, חשף בימים האחרונים, תקשיבו לזה טוב, את המטריה האוטונומית שפיתח. זו מטריה, תקשיבו טוב, שמרחפת ועוקבת אחריכם. ממש כמו בסרטים של מדע בדיוני. ממש ככה. היא אשכרה מרחפת מעליכם ועוקבת אחריכם לאן שאתם הולכים. דרך אגב, אם כבר דיברנו על גאדג'טים, אז יש בקלאבפון ים של גאדג'טים. ולא רק זה, אתם גם יכולים לתקן את הסלולר שלכם שם. ואתם יכולים גם לבוא לניקוי של הסלולר, לניקוי של השעון, לטאבלטים. יש להם באמת את כל מה שהטלפון שלכם צריך במקום אחד. קלאבפון, סדרות התמרים 37, מרכז רזי. אתם מוזמנים פשוט להגיע. זה הכל. ותראו בעצמכם. מי מגנים, ויש גם מגן כזה של הטלפון, של הספר הזה, של הטלפון. אתם מכירים את זה שזה כמו ספר כזה, כמו... כן, אז גם זה יש שם ב-30 שקלים. זה מה שאתם צריכים פשוט לדעת, שיש שם מבצעים מטורפים, והמחירים באמת באמת באמת שווים. באמת שווים. אני מבטיח לכם שגם כשאתם קונים סמארט,

סמארטפון חדש, אתם תצאו משם עם איזושהי מתנה בטוח. בוודאות אני אומר את זה. כן, אם זה אפילו מגן, אם זה לא יודע מה, אם זה... לא משנה מה, אתם תצאו עם מתנה בוודאות. אתם מוזמנים להגיע לקלאפון בסדרות התמרים 37. כן, יאללה. נשמע שני שירים ואז נצא להפסקת פרסומות. סבבה? סבבה.

et al Golan. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, הכל בסדר. בינתיים אנחנו שוב נזכיר לכם שהוואטסאפ פתוח, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לזהות איזה מקש אני לוחץ. כן, איזה מקש זה? איזו ספרה במקשים? לאוזניות, לחץ אחד, לחץ שתיים, לחץ שלוש, לחץ ארבע. אז אם אתם מזהים באיזה מקש, שילחו עכשיו את תשובתכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. הנה זה שוב. הנה עוד פעם. יאללה, בהצלחה. 0546-102-345. התקווה 6 הוציאו תמנון הלוחם. אתם זוכרים את תמנון הלוחם? ואת הרמיקס הזה עשה לא אחר מעידו שואם האלוף. הנה התקווה 6 עם עידו שואם, תמנון הלוחם.

למען האמת גם בקלאפון משוגעים שם עם המבצעים שהם עשו לשבוע הקרוב. כנסו לסדרות התמרים 37 בקלאפון אילת, כל מה שהסלולרי שלכם צריך במקום אחד. דרך אגב, אתם תמצאו שם באמת את כל מוצרי אינסטה 360, מהאינסטה 360 לינק 2, אינסטה 360 גו אולטרה, אינסטה 360 אייס פרו, בקיצור, כל מה שאתם צריכים של אינסטה 360. ומה מיוחד במוצרים האלה? זה שימוש חכם בבינה מלאכותית לשיפור הצילום והעריכה, עיצוב תמונה מתקדם, שזה הפלואו סטייט, צילום לילה איכותי, עמידות גבוהה למים, תנאי שטח, אפליקציה חכמה לעריכה מהירה, וגם שיתוף ישירות לרשתות החברתיות עם מגוון רחב של אביזרים. אז אתם יכולים להגיע לשם אם בא לכם ליצור תוכן, אם אתם מטיילים, רוכבי אופניים, אופנוענים, חובבי אקסטרים, לכולם יש לכם מצלמה שתואמת למה שאתם צריכים בדיוק. כנסו לקלאפון בסדרות סדרות התמרים 37, אז כדאי לכם לעשות את זה. בואו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נשוב, ומיד כשנשוב נספר לכם על עוד, וגם ניתן לכם עוד ועוד ועוד ועוד הזדמנויות כדי לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס איכותיות. היום פורטוגל מול ספרד. והנה השיר הרשמי של המונדיאל, די די, שקירה, בורנבוי.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

0: kiss.
1: היום יום הנשיקה הבינלאומי, אז שווה וכדאי לפחות, לפחות תנסו. כן, תנסו לשחק אותה קרובים. גם אם לא בא לכם, אז אולי לפחות את זה. יאללה, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן, אילת 102 FM, יחד עם קלאב פון. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו פתוח, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו, אז תעשו את זה. עוד מעט אני אתן לכם עוד פעם את השאלה ועוד פעם את המקש, כדי שתנסו לזהות, ואולי גם לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס איכותיות מתנת קלאב פון בסדרות התמרים 37.

אני אוהב את המנגינה הזאת. ממש אוהב את המנגינה הזאת. אני מאוד מקווה שיקיר יודע שאני חייב לדעת אם צדקתי במה שאמרתי, כי לא עקבתי אחרי כל המשחקים, ואני חייב לדעת אם צדקתי. יאללה, בוא ננסה רגע לעלות את יקיר, לראות אם צדקתי באמת. כי אני כן זוכר למשל שאמרתי 2-1, אבל זה היה כאילו בערכה. אולי! טוב, אנחנו מיד ננסה להשיג את יקיר. אין, אני אומר לכם, הוא לא רוצה, כי הוא מתפדח, שאני... הוא מתפדח. טוב, מיד ננסה להשיג אותו שוב.

0: ידעתי, אני ידעתי שהוא סתם מתפדח. ידעתי. ידעתי שהוא מתפדח. נכון, התפדחת? כי צדקתי במה שאמרתי.
1: צדקת במה שאמרת?
0: כן.
1: למה, מה אמרת?
0: אתה זהו, שכחת, פתאום זהו. שכחת שהאימורים שלי היו נכון.
1: אני דווקא עשיתי הכנה לשידור ובדקתי מה היה בשידור הקודם ומה אמרת.
0: יאללה, אז תן לי.
1: אמרת ברזיל יפן, טקו וברזיל לוקחת בערכה. היית קרוב, ברזיל שמה גול דקה 90.
0: נכון, בדיוק, אז הייתי קרוב. אותו דבר גם גרמניה דרך אגב.
1: גרמניה, פרגוואי, אמרת גרמניה וטעית, אבל זה כל העולם טעה, אז אנחנו לא נרשום לך את זה. גם אני טעיתי, וגם המנהל בנק שלי התקשר אליי למחרת לחוס עליי בגלל מה שקרה עם הווינר באותו ערב. והולנד מרוקו, אמרת הולנד, וגם טעית.
0: למה? הולנד... נכון, הולנד גם לא.
1: האימור היחיד שנשאר לך זה ארגנטינה זוכה, אתה רוצה להישאר עם זה כרגע?
0: כן, בטח.
1: אוקיי, אז תישאר עם זה, אני נשאר עם צרפת.
0: אוקיי.
1: זה הרגשה שניפגש בגמר.
0: ששנינו ניפגש בגמר.
1: כן, זאת הרגשה.
0: כן, וגם זה, זו הרגשה שלי הייתה מלכתחילה.
1: אז יאללה, גל, הגענו לשמינית גמר. נתחיל עם הסיפור הכי גדול עד עכשיו. רגע, אתה בטח רוצה לעשות פתיח, לא?
0: היה כבר פתיח, חיים שלי.
1: אני באיחור.
0: אתה, כן, היום אתה לא מרוכז היום, נראה לי.
1: אני בג'טלג מהשעות האלה.
0: כן, הבנתי. אוקיי.
1: טוב, אז קודם כל, הכותרת הכי גדולה, ברזיל הגדולה בחוץ.
0: בחוץ, כן.
1: איזה הפתעה, אחת המועמדות הכי גדולות לזכייה הודחה אחרי הפסד 2-1 לנורווגיה, שמים לו ארלינג הולנד, שכבש צמד ענק והעלה את הנורווגים לרבע הגמר, לדעתי הפתעה הכי גדולה עד עכשיו בטורניר, והיו הפתעות בטורניר הזה.
0: וואו.
1: גם נאמר, היה קשה לראות אותו בוכה, גם מי שאוהב אותו, גם מי ששונא אותו, מונדיאל אחרון שלו, כואב לסיים ככה, אבל מה לעשות. מצד שני, אנגליה עדיין בחיים, אחרי משחק משוגע מול מקסיקו, אין סיכוי שראית את זה אתמול, נכון? בשלוש וחצי בלילה.
0: לא, לחיים שלי.
1: האמת שגם אני כבר לא, יותר מדי בשבילי, אבל האנגלים שם ניצחו 3-2, למרות ששיחקו כמעט מחצית שלמה בעשרה שחקנים, בלינגהאם הכוכב שלהם כיכב עם צמד, גם הארי קיין הוסיף שער, ואנגליה מחכה לנורווגיה ברבע גמר, שהולך להיות איבאלה ואבאלה.
0: כן, מעניין מה הולך להיות שם.
1: נכון. יש לנו את נבחרת צרפת שממשיכה להיראות בינתיים הכי יציבה, ממש כמו מכונה. והם ניצחו 1-0 את פרגוואי, אותה פרגוואי שהצליחה להדיח את גרמניה. אז הצרפתים שם עם ניצחון 1-0 קטן ויעיל, שמראה למה אני צדקתי בזה שאמרתי שהם הפיבוריטים לזכייה. עכשיו מחכה להם ברבע גמר, אתה יודע מי?
0: מי?
1: מרוקו.
0: נכון. נכון, נכון.
1: זה קרב מעניין, צרפת מרוקו. מעניין אותי בעד מי המרוקאים, כי הם גם כזה, כל המרוקאים פה הם חצי צרפתים כזה, תמיד, נכון?
0: צפרוקאים.
1: ומה מחכה לנו היום, גל?
0: מה מחכה לנו היום?
1: היום בשעה 10, משחק המשחקים. מה שיכול מאוד להיות המשחק האחרון של קריסטיאנו רונלדו במונדיאל אי פעם, במידה והוא מפסיד.
0: פורטוגל ספרד,
1: עם המסתה, עם כל האווירה, עם כל הפיקנטריה מסביב. לדעתי המשחק הכי גדול שהיה עד עכשיו, רונלדו במה שהוא הוגדר כמונדיאל האחרון שלו, הוא אמר את זה אתמול דרך אגב רשמית במסיבת עיתונאים, זה כבר לא ספקולקציות,
0: זה לא השערות.
1: הבן אדם בגיל 41, אתה יודע, מה נשאר כבר כאילו...
0: במונדיאל הבא ב-41. כן, מה קורה?
1: זה כמו שאני... מה?
0: מה קורה עם זה?
1: זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, המונדיאל ב-2200 אני לא אראה. אז זאת הצהרה.
0: זה הצהרה, כן.
1: אז פורטוגל במשחק
0: מי אתה אומר?
1: באמת על החיים של רונלדו, ספרד, הצעירה והריבה בצד השני על מקום ברבע גמר, זה קורה ערב ב-10 בלילה. אני אומר, מה, הרגע שאומר פורטוגל בשביל רונלדו יהיה פה צמוד, לדעתי טקו זה יוכרע בהערכה ופורטוגל תיקח, למרות שספרד צה סיבוריתית.
0: וואלה, אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, זה מאוד קשה, אבל אני גם חושב ש... מאיזושהי סיבה, אני חושב שפורטוגל תיקח.
1: כן, הם לא פייבוריטים, אבל יש, אתה יודע, כבר היו לא פייבוריטים שלקחו.
0: כן, לדעתי.
1: אני אומר, 2-1 פורטוגל, בערכה.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, יאללה, בוא נראה.
1: ותגיד גם אתה, אני אשמע את זה לקראת השבוע הבא, אז תגיד לי עכשיו.
0: שמה?
1: מה התוצאה שלך בתוצאה מדויקת?
0: אני דווקא הולך על פנדלים.
1: אני הולך על פנדלים,
0: לדעתי פורטוגל תיקח בפנדלים.
1: אוקיי, ובהמשך הלילה היום, ארצות הברית נגד בלגיה, ארצות הברית המערכת של הטורניר, רוצה להמשיך לחלום, הצד השני דור הזהב,
0: בלגיה, קל, בלגיה.
1: של בלגיה, אני אומר משחק שקול שיכול גם להגיע להערכה או לפנדלים, והאימור שלי תיקו 2-2 עם שערים, וזה יוכרע בפנדלים וארצות הברית ייקח. אתה אומר בלגיה?
0: אני אומר בלגיה.
1: ב-90 דקות?
0: כן.
1: אוקיי, ומחר משחק אחרון שנדבר עליו במסגרת שמינית הגמר, ארגנטינה מצרים. מסי ואלופת העולם רוצים להמשיך במסע להגנה על התואר, אבל מצרים כבר הוכיחה שאסור לזלזל בה.
0: לא, בנימה לא, אישית לא, גל. לא, די, ארגנטינה.
1: אתה אומר ארגנטינה?
0: כן, כן, כן. אני אומר מסי יניף גביע המונדיאל הזה.
1: טוב, נכון, אתה לא יכול ללכת נגד. אבל תשמע, ראית איך הם התקשרו נגד קיי ורדה?
0: כן, אבל עדיין, אני, לא, תקשיב, כן, זה ארגנטינה קל.
1: אז אני גם חושב שארגנטינה במקרה הזה, 2-0 כזה נקי, קליל.
0: בדיוק.
1: וזהו.
0: טוב.
1: אז אנחנו נשתמע שבוע הבא ונראה מי צדק.
0: אתה יודע איזה שיר יש לי לנאמר ולברזיל?
1: איזה שיר? שיר עצוב? או שמח?
0: לא, לא. אני אשים שירים עצובים.
1: בכל זאת.
0: אבל יש לי להדגיש להם. לא יכול
1: לתמוך לעד.
0: יש לי להדגיש להם את זה.
1: ידענו מזהה?
0: יאללה ביי.
1: ביי, נשתמע.
0: ביי.

0: כן, זה הם שומרים על הטלפון ברמת כספת, ברמה הזו. ב-100 שקלים, AirPods 4 ב-350 שקלים, AirPods 3 Pro ב-650 שקלים, מגני זכוכית ב-10 שקלים, מגני סיליקון ב-30 שקלים, וכמובן כל מה שהטלפון שלכם צריך ברמת שירות ותיקון, אתם מוזמנים לקלאבפון. ביקשנו מכם המאזינים לספר לנו איזה מקש זה. בואו נראה אם אתם תצליחו לנחש, אוקיי? אני אשמיע קודם כל את כל הספרות מ-1 עד 0. יש? בואו נעשה את זה. יאללה. זה 1, 2, וכן הלאה. יפה. עכשיו, אחרי ששמענו את כולם, איזה ספרה זו? עוד פעם? עוד פעם? בואו נראה אם, אם אתם צודקים. אם אתם צודקים, 0-5-4-6-102-3-4-5. הצלחת לזהות, ליאב. הצלחת לזהות, סחתן עליך. לקח לך אבל כמה שניות.
1: לקח לי, כן.
0: לקח לך איזה כמה שניות. 0-5-4-6-102-3-4-5. זה הוואטסאפ. אתם מוזמנים לשלוח הודעה עם הספרה. ואולי לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה, מתנת קלאבפון במרכז רזין. כן, אתה לא תקבל אוזניות. זה שצדקת זה לא.
1: אני זיהיתי, מה?
0: אז מה? זה שזיהית זה אומר שאתה... זה? לא? ממש לא.
1: תן למאזינים, יותר טוב.
0: זה מה שאני אעשה. סביר להניח שזה מה שאני אעשה. גרי אמר שבקודם שזה אחד השירים שאני הכי הכי אוהב, באמת שאני הכי אוהב, ועשו לו גם חידוש דרך אגב. ל-2026, גילי זיגמן עשה את החידוש לשיר הזה. הנה הוא.

0: בנגרנגה, בנגרנגה. טוב, אנחנו ממש ממש בצעד הענק לקראת סיומה של התוכנית. אנחנו לא נסיים אותה עכשיו, יש לנו קצת זמן, זה לא שעכשיו אנחנו נסיים. אבל כן, אנחנו ממש ממש ממש סוגרים את הוואטסאפ שלנו עכשיו. זאת אומרת שאתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעה. ודרך אגב, מי ששלח הודעה וצדק, לוקח מאיתנו אוזניות בלוטוס. כן? לפחות שישה ממי שצדק. אז מיד מיד אתם תקבלו הודעה כל מי שזכה, אז ברכות, ודרך אגב, זו ספרה. ליאב, אתה רוצה אתה להגיד?
1: כן, כן. זו הספרה 3.
0: יפה מאוד, נכון? הספרה 3. אז מי ששלח אלינו ברכות לזוכים. טוב, בוא נשמע עוד שיר, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אתם יודעים, בסוף אנחנו צריכים לשמוע קצת מוזיקה. אנחנו עם קלאפון, סדרות התמרים 37,

0: I can't wait. טוב, אנחנו יחד עם קלאפון גם מחר, ברכות למי שזכה ולמי שלא, יש לנו גם את מחר, אל תדאגו. כן, כן, אל תדאגו, מחר זה יקרה, גם אם לא זכיתם. דרך אגב, כבר אמרנו את המספר, המספר הוא 3, ומחר ירד מהניסיונות ומהניחושים, ירד המקש 3. קלאפון אילת איתנו גם מחר. יאללה, אם כבר דיברנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום דיברנו גם על כל מיני דברים שקרו ברחבי העולם. אז היום, ממש היום, לפני 141 שנים, כן, לפני 141 שנים, לואי פסטר מנסה בהצלחה את החיסון נגד כלבת. ידעת שיש היום את החיסון? כן, כן, כן, ליאב.
1: לא, לא ידעתי.
0: היום, לפני 141 שנים. מדהים, אה?
1: מדהים ממש, כן.
0: יפה, הנה. אז כן, זה מה שקרה היום לפני 141 שנים. דרך אגב, היום, גם, בוא נה, הוא נראה טוב לגילו, סילבסטר סטלון.
1: כן.
0: סילבסטר סטלון, היום בן 80.
1: 80?
0: בן 80, אחי.
1: וואו.
0: איזה מטורף. בן 80.
1: כמה הוא הספיק לעשות, אה?
0: מטורף. זה לא נורמלי. תקשיב, זה באמת באמת לא נורמלי. ואתה יודע מה עוד יש היום?
1: מה עוד?
0: יש עוד מישהו שחוגג. לא, הוא לא חוגג. זה כאילו... זה יום שמציינים, אי אפשר לחגוג.
1: כן, כן, לחגוג.
0: זה יום שמציינים, כן, זה קצת בעייתי להגיד את זה. אבל... אתה מזהה את השיר ברקע?
1: לואי
0: אמסטרונג. לואי אמסטרונג. אז היום...
1: איזה שיר.
0: היום 50 סנט חוגג יום הולדת, כבר דיברנו על זה. היום הקומיקאי קווין הארט חוגג יום הולדת.
1: רגע, אבל 50 סנט 50 או 51?
0: לא, 50 סנט בן 51.
1: איי, כן, שנה שעברה זה היה.
0: זה היה 50, כן. ולואי אמסטרונג היום, בדיוק היום, לפני 55 שנים, הלך לעולמו. כן?
1: וואו.
0: מטורף.
1: השאיר לנו אבל אחלה של מוזיקה.
0: כן, כן, לגמרי. And I think to myself,

זהו חברים, אנחנו מסיימים להיום עם, ואין יותר יפה מלסיים עם One of Wonderful World. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לקלאבפון, לדני, לכל הצוות, צחתן עליכם. אני כמובן מבקש מכם, גל רבינו, להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, כמו בכל יום. מחר נשתמע באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, יאללה ביי. הנה סנזה ונדונה, אם אומרים את זה נכון, אבל זה סנזה ונדונה. סנזה ונדונה, סנזה ונדונה.

רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה את חושבת הוביל למה? האם האימונים של החוטים, או זה שהם ראו שראש השב"כ הוציא אזהרה, אז הם מראים את האימונים?
0: אני חושבת שהיו כבר לפני כן אימונים, וגם עוד די סמוך, קצת אחרי השבעה באוקטובר, הם הוציאו סרטונים שהם מדמים השתלטות על יישוב ישראלי. זה לא משהו שהוא חדש. הם בוודאי ערים להתבטאויות בישראל ולתקשורת הישראלית, ואפילו מצטטים מעיתונים ומערוצי טלוויזיה באמצעי התקשורת שלהם. זאת אומרת, הם בהחלט קשובים, אבל הם דבקים בתוכנית שלהם, וההקשר הוא גם יותר רחב. זאת אומרת, זה גם צריך לחבר את זה לדינמיקה עם איראן, גם לעניינים שהם פנים תימניים, גם למעורבות של סעודיה, ולצעדים שהיא נוקטת בתוך תימן כבר מסוף השנה שעברה. יש כאן, אני חושבת, איזושהי הצטברות של כמה עניינים, וכמובן ההקשר שלנו והלחימה שלנו איתם ככה לחירוגים.
1: תשמעי, גורם מודיעין אמר לי שיוצא פרסום כזה של מה אומר ראש השב"כ, זה בדרך כלל לא מיועד לאוזניים ישראליות, אלא לאוזניים של אלה שרוצים לתקוף. אנחנו מוכנים, אנחנו יודעים על התוכנית שלכם. כשהם מוצאים סרטון כזה, זה התגובה? ותדעו שאנחנו גם ערוכים?
0: אני תמיד חושבת שהדבר מכוון לכמה קהלים, כאשר יוצאות הודעות כאלה, גם במקרה שלנו וגם במקרה של החות'ים. זאת אומרת, בסוף אתה מבקש גם לשגר איזשהו מסר אולי כלפי חוץ, ולומר, אנחנו יודעים לחשוב באופן מספיק יצירתי, או אנחנו מוכנים וערוכים לקראתכם. וגם אתה רוצה מבית, אולי להרגיע, אולי לצרכים אחרים. כולם עושים את זה. זאת אומרת, אני לא מוצאת שיש כאן איזשהו עניין שונה במובן הזה, באופן שהם פועלים ואנחנו פועלים, ובכלל, מערכות פוליטיות או מערכות צבאיות או מערכות מודיעין כאלה ואחרות. יש כאן איזשהו ניסיון באמת גם לשגר מסר של שני הצדדים. הם, דרך אגב, יש להם חילופי מעלומות וגם איומים הדדיים שנשלחים לעבר סעודיה. זאת אומרת, אנחנו לא היחידים ברשימה.
1: למה סעודיה? הם כבר היו בקרב של 7 שנים עם סעודיה ועמדו לסעודיה.
0: וזה נראה לפחות מהאירועים של הימים האחרונים שהפסקת האש הזאת היא שברירית במיוחד, וזה משהו שהוא ממש מצוי על קרעי תרנגולת. יש כל מיני פעולות, גם לחימה בתוך תימן בדרום מחוז אל-חודיידה, וגם אוניית מסע שהותקפה אתמול בדרום ים סוף. וגם
1: הם סגרו את באב אל-מנדב שוב?
0: הם סגרו כבר לפני כמה זמן. האיום היה שהם מחדשים את המצור על כל מה שהם מזהים כקשור לכלי שייט שקשור לישראל. זה כבר נעשה לפני כמה שבועות, ואחר כך אפילו נשלח איזשהו איום בכיוון של סומלילנד, שאם ישראל תעשה שימוש במרחב הזה לצרכים צבאיים, אז התגובה תגלוש גם למרחב הזה של קרן אפריקה.
1: אוקיי, עכשיו בוא נלך על התגובה של ישראל. במלחמה האחרונה, להבדיל מתקופת איפוק נקרא לזה ארוכה, בזמן המלחמה עם איראן, לקראת הסוף החות'ים כן החליטו לשחרר נצרה ולראות כמה טילים סמליים וכתב"מים על אילת וגם על המרכז. ישראל לא הגיבה לחות'ים בכלל, וישראל בעצם נחשב ההתקפה האחרונה על החות'ים הייתה לפני יותר משנה. דין צנה כדין טהרן, כדין אמר שר הביטחון, ואנחנו יודעים שגם טהרן תפקדת וגם צנה תפקדת. זה מה שהוא התכוון, את חושבת? הדין הוא תשארו אותו דבר.
0: אני חושבת שבכל מקרה, משום שמדובר בשני עניינים שונים, גם התגובה צריכה להיות כזו שמותאמת לכוחות האלה. בוודאי שהתמודדות מול המשטר האיראני ומדינה כמו איראן עם כוחות ויכולות כמו איראן הוא לא המקרה של החות'ים בתימן, אם כי בדרך כלל אנחנו נותנים להם הערכת חסר. הדבר הזה משחק לידיהם. אבל גם מערכת היחסים בין איראן לבין החות'ים היא לא דין, כן, תהרן.
1: השאלה מה אנחנו צריכים לקבל את הטילים

0: החוטים ולהגיד, לא נורא, הם רק ירו... לא, אכלה. זאת המילה.
1: אני חושבת שהעניין של החלה קרס בשבעה באוקטובר, מרצה או לא.
0: נכון.
1: זו מדיניות שיכולה להוכיח את עצמה לאורך זמן כמאוד בעייתית, גם אם היא קונה מידה מסוימת של שקט או סטטוס קוו בתקופת הזמן המיידית או אפילו לזמן יחסית ממושך. צריך לזכור שהחותים הם לא איזשהו כוח קטן או איזושהי קבוצת טרור קטנה, הם תופסים חלקים ממדינה, והם גם שולטים על, על, על אפרטוס מדינתי שלם. הם במצב מאוד קשה עכשיו.
0: אין בעיה, אבל זה עדיין חלק ממדינה שיורה עלינו טילים ואנחנו לא מגיבים. או קדבמי.
1: וגם שחקן...
0: וגם סוגר לנו את הנתיב לאילת.
1: כן, ושחקן בתוך המסגרת האזורית שלו, ובוודאי בתוך תימן, שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו. זאת אומרת, הרעיון של לחסל את הדבר הזה כלא קיים... נדמה לי שהמחשבה הזאת היא מחשבה בעייתית ולא נכונה.
0: למה אנחנו לא מגיבים?
1: זו שאלה טובה. אני מניחה שיש הרבה מאוד שיקולים, ואולי מהנקודה המסוימת שבה אני בקיאה יותר, נדמה לי שכל מה שנעשה יהיה עוד מאותו דבר. יכול להיות שאנחנו לא רוצים לעורר גם מתיחות מיותרת עם סעודיה. אנחנו רואים את הסעודים נוקטים באקטיביזם שלא ראינו אותו הרבה מאוד זמן בתוך תימן. כמו שאמרתי, הפסקת האש מאמצע 2022 ממש כחוט השערה, היא עומדת על בלימה. ואם הדבר הזה באמת יקרוס, תתחיל תוצאת מחדש מלחמת האזרחים.
0: ואנחנו לא צריכים להתערב.
1: יכול להיות שאנחנו מחכים לראות עכשיו איך הדברים התפתחו שם, ואיך
0: מתעצבת
1: מחדש המערכת עם איראן.
0: סיפור ההכלה כבר לא עובד במזרח התיכון.
1: נדמה לי שזו מדיניות בעייתית, וראינו את התוצאות ההרסניות והטראומטיות והנוראיות.
0: אנחנו מפרסמים לעצמנו והזרות שהחות'ים יפלשו מפה ומשם וזה, ואנחנו יושבים ומסתכלים. לא יודע.
1: תראה, מבחינתם גם פעולה מאוד סמלית, בדיוק כמו שדיברת מקודם, תהיה מספיקה. הם לא צריכים לעשות איזה משהו אדיר. משהו מאוד סמלי מבחינתם, משרת את המטרות שלהם, ובסוף צריך לזכור שהם תמיד רוצים לקחת את הניצחון הזה הביתה לתוך תימן, ולתרגם אותו לרווחים בתוך תימן גם.
0: אם בא לי שים לו בטון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, גברתי.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הופתעתי אתמול לקרוא שחקלאי הערבה התיכונה מתמודדים עם מחסור חמור במים להשקיה. שלום אביב שפירה, משק שפירה, מושב פארן, שלום.
2: שלום אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: אני מצוין, כרגיל הטרקטור בשדות. ואכן יש בעיה קשה מאוד של מים בערבה בשנה האחרונה. כל שנה יש מתמודדים עם מצוקת מים, במיוחד לקראת השתילות של הירקות באמצע הקיץ, ואז אנחנו מקציבים כמות מוגדרת של מים למשק, משלא לעשות שאיבת יתר. אבל השנה יש מצוקה קשה בהרבה.
1: רגע, אתה כן אותי, אם אני טועה, אנחנו ישראל משופעת מי התפלה. זה מים שהם לא מיועדים לגידולים?
2: בפארן, או ברוב הערבה, מים מותפלים זה מטפילים מקומיים קטנים, לא מטפיל של אילת. מטפילים מקומיים קטנים שמיועדים למי שתייה לבתים. בשדות אנחנו מקבלים מים מליחים מקידוחים בערבה, שמקורות מטפלת לזה. כאשר יש מספר קידוחים לא פעילים או פעילים למחצה, ויש דיבורים כבר שנים על לחבר את קו השפחים או מאילת או מכיוון מרכז הארץ דרומה, ולא נעשה עד היום דבר.
1: רגע, אתם למי ההשקיה עדיין תלויים במזג האוויר? בחורף?
2: לא תלויים במזג האוויר, אצלנו הרי אין כאן חורף, אין כאן גשם בערבה, וזה כמו אילת.
1: למה יש לי שאלה? מדי פעם סוגרים כבישים.
2: לא, אז שיש שיטפון קטן, זה לא מה שמשפיע ברמה מערכתית כאן. זה משפיע נקודתית, אפשר להכניס קצת מים למאגרים, שתופסים אותם בכל נסחרים, אבל זה לא משהו שמשפיע בצורה דרסטית. מה שיש לנו כזה קידוחים לעומק האדמה, חלקם קידוחים רדודים של כמה עשרות מטרים, וחלקם קידוחים שעמוקים מאוד, אל מים מלוחים וחמים, כמו שיש בפארן, שמגיעים ל-300-900 מטר, נקרא מים פוסיליים, מובנים, תקופה קדומה, שבכלל לא מושפעים הגשמים היום. יש מאגר מאוד גדול מתחת. העניין הוא תחזוק והשמירה על זרימה של המים ובהתאם לצרכים. וכאשר יש המלחה של בערות או שיש התמוטטות של בערות ויש צורך בשימור תשתיות לאור זמן.
1: פה הגזמנו, אתה אומר.
2: ישנה בעיה של הספקת מים רציפה.
1: אתה מנסה להיות עדין ופוליטיקלי קורקט, אבל בעצם אתה אומר שיש בעיה של תחזוקת האתרים על ידי חברת מקורות.
2: אני אומר שיכול להיות שחלק מהבעיה זה גם זה. זה לא עניין של פוליטיקלי קורקט, זה עניין של שאני לא רוצה לשים את האצבע מאשימה על מקורות, כיוון שאני יודע שהם עושים עבודה קשה מאוד לתחזק את המאגרים ואת הקידוחים. זה הרבה פעמים תלוי בתקציבים של מדינה לבצע קידוחים חדשים. לבצע סקרים ולמצוא נקודות קידוח חדשות.
1: הבנתי, אתה אומר לפעמים אין להם מספיק כסף כדי לתחזיק. אוקיי, זה נשמע לי הכי הגיוני, כי באילת היום מספקים מים. ישראל מספקת כל כך הרבה מים לירדן. אנחנו יודעים שבגידולים בירדן חלקם מושקים מהמים בישראל, לא?
2: נכון, חלק גדול מהגידולים בירדן מושקים מים בישראל. על פי הסכמי השלום בזמנו עם ירדן, אנחנו מספקים להם כמות גבוהה מאוד. של קובים, שמשקיעים בעצם...
1: אולי תבקשו מהירדנים מים.
2: הם, אתה יודע, יתנו לנו אולי חול וחולרה. מים לא יתנו לנו. לא בדיוק חברים שלנו
1: ירדנים. את החול וחולרה אנחנו מקבלים צורת מלפפונים, כן.
2: כן, אבל מים לא נקבל מהם.
1: לא, אני צוחק. יותר קל לכם לקבל מישראל מים, זה שירדנים יתנו לכם אותם.
2: בדיוק. תשמע, התקווה שלנו כאן, זה שמתישהו שיושבים במשלה על תשתיות לאומיות, זה לא משלה, זה משרדי משלה, יותר נכון. זה לא משנה איזה משלה שולטת. זה לא קטע פוליטי כאן, זה יותר קטע של מקצועי. יחליטו סוף סוף, כמו ששנים אנחנו מחכים שיהיה רכבת אילת, ויש דיבורים, אבל עדיין לא נעשה כלום. למרות השבועות שאולי עכשיו בזמן הקרוב משהו. אז גם כאן יש דיבורים שנים על שנים, על חיבור המים האפורים מאילת, או המטפיל מאילת, או משהו מהצפון, שישפר את משק המים כאן, שלא נגיע כל שנה למצוקה, שאנחנו עכשיו חותכים את המים לתמרים, שזה פוגע ביבול, בשביל שיהיה מספיק מים בשוטף.
1: תגיד, איך הולך עכשיו בחקלאות? היה תקופות מצוינות עם הפלפלים, והחקלאים באמת הרוויחו הון עתק, ככה הם דווח, ועגבניות אשר עם מצליחות, ויש כל מיני מוצרים שכן מצליחים, וגם תחום הקולינריה בישראל צומח.
2: קולינריה בישראל צומח, ויש לנו גם בערבה, אם ניתן לך דוגמה בפרן, יש כאן שף מדהים שפתח כאן מסעדה מדהימה, ביתית, מסעד שף ברמה גבוהה מאוד. יש כאן קולינריה נהדרת.
1: זרוק משהו. שם?
2: זה בחור... זה אינון, לחפש אינון, אינון שף בפרן, תותח על אין כמוהו בין הטובים שיש בארץ, ואני אוהב לאכול מסעדות טובות.
1: כן.
2: אבל בנושא, אם אנחנו נלך רגע חזרה לנושא הרציני, הנושא של הכלכלה בכלל, של חקלאות, אז החקלאות הולכת ונשחקת, כלומר, מה שאתה רואה מחירים בסופר, אין להם שום קשר למחיר שהחקלאי מקבל, או לרווחיות. ויש תקופות קצרות שבהן...
1: וזה אנשים כמוך מעדיפים למכור לצרכן הישיר ופחות...
2: יפה, אני עושה אתר, יש לי אתר מסיבות ישיר, ואני מוכר, ויש עוד חברים שעושים את זה. בנוסף לשיווק הגדול, שיהיה לנו בנוסף בשביל להתפרנס, אנחנו עושים גם את השיווק הישיר, במחיר שהוא הוגן לנו והוגן לצרכן, ונותנים איכות גבוהה.
1: נכון.
2: אבל הסופר, כמו ניתן לך, לא משנה, עזוב, לא נכנס לתוך תביעות לשון הרע, אני אומר, יש סופרים גדולים מאוד ש... הפטנט שלהם זה להביא מבחיר זול או מירדן או מטורקיה, או לפעמים לקנות שטחים בצורה בלנקו מחקלאי, לגדל מגדלים בשבילהם, ואז הם מציפים את השוק, או שהם משלמים לחקלאי, כמו שעשו לי אישית לפני כמה שנים, לי ועוד כמה חקלאים, סגרו איתנו חוזה, מחיר סגור לפלפל ירוק בהיר, שהגיע העת לשווק אותו, פתאום תירוצים מכאן הודעה חדשה, למה הם לא ייקחו איתנו פלפל במחיר הזה? בסוף קיבלנו 2.5 שקל לקילו, שזה הפסד, כי 5 שקל זה פחות יותר הגבול, רווחיות.
1: וואו. ואין לי מדבר. ואין לך זה ואתה תקוע, ואתה תקוע עם הפלפלים ואין לך ברירה, אלא לצמצם את הנזק.
2: פלפל זה לא...
1: מה שאתה אומר, עושים מסחרה לחשבון, על הגב של החקלאים.
2: הסופרים בכלל וכל המערכות הגדולות האלה עושות מסחרה על הגב של החקלאים ושל הצרכנים ביחד. כי לחקלאים שלמים ברוב המקרים את המינימום, יש נקודות מסוימות שאין להם ברירה, נגיד היה שנה איזה נקודה שהצ'רי קפץ ל-20 וכמה שקל לחקלאי, זה היה שבועיים, שלושה. למי שהצ'רי בתקופה הזאת נהדר, אם היה לו גל יפה, אבל אז הוא החזיר חובות. אבל אני יכול להגיד לך שלאורך שנים, הפיקים האלה הם קטנים מאוד, וגם כשיש שנה, נגיד אמרו, השנה שעברה היה לא רע, בכלל הפלפל צודקים, היה לא רע. אבל זה לא שהיה בשמיים, זה אומר שהחקלאים הצליחו להחזיר את העלות שלהם, והוא נשאר להם למחיה סכום סביר.
1: יפה.
2: מזכורת סבירה.
1: אז בואו נעשה סדר ונחזור למה שהתכנסנו אליו. מחסור, עכשיו זה עונת השתילה, נכון? לקראת העונה הבאה?
2: עונת השתילה מתחילה בעוד כמה ימים, סביב
1: השבועה. ואין לכם מספיק מים.
2: אין מספיק מים. זה אומר שכולם נכנסים כאן למצוקת מים, זה אומר מכסות מים מקסימליות ליום, שאתה מחויב לעמוד בהם, אתה לא עומד בהם, אז אתה חייב לסגור מים.
1: אולי תבקשו מראש הממשלה, אתה סופר טנקר. אביב שפירה, משק שפירה, מושב פארן, תודה רבה.
2: בשביל הצלחה. תקווה לימים טובים, תודה רבה אודי.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שם חדש הגיע לאילת, סופר דבורה, ספינה חדשה, שבאה במטרה להגן על אילת, בדיוק מהאייטם הראשון, עם החוטים והפלישה. שלום יעקב קיסוס, הבעלים של חוף קיסוס, כאיש חיל הים, בוגר דבורים ועוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: שלום, אנחנו בסדר. טוב, בפעם האחרונה שדיברנו, דיברנו על אותו תרגיל, לא תרגיל, אלא תרגולת. בסוף משמרת, שיורים וזה, כולם אמרו, זה לא היה תרגולת, אתה חזרת ואמרת, כן, זה כן תרגולת. עכשיו, אחרי זה הגיע סיפור האופנוע הים, שאתה שיבחת את הפעילות המהירה של חיל הים, שירו על האופנוע הים.
3: נכון.
1: התחקיר המלא עדיין לא פורסם. מה היה שם? אתה יודע את זה?
3: אני לא מכיר את התחקיר, אני לא בצבא כרגע, אבל אני כן יכול לספר לך על הכלי החדש. אני הייתי 23 שנים על הכלי קודם שלו.
1: על הדבורה.
3: כלי חדש, הדבורה, כן. דבורה ומוסב, לא משנה. וכרגע תוספת כוח משמעותית ביותר לאזור. גם במהירות, גם ביכולת נשק, גם ביכולת פגיעה בפגז הראשון.
1: רגע, סופר, סופר דבורה זה כלי שלא היה פה?
3: לא. זה כלי בעיקר שהיה בצפון, באזור הים תיכון, וזה כלי שהיה ב... שנמכר לצבאות זרים, אבל באילת הוא לא היה, זה חידוש משמעותי לאזור אילת.
1: זה כלי שיצרו אותו לפי מה שקראתי בתעשייה האווירית.
3: נכון.
1: הוא כלי ישראלי. שנמכר למדינות זרות?
3: גם, כן. לא אגיד את המדינות, אבל כן, גם למדינות זרות, מאוד אוהבים את התוצרת הישראלית.
1: למי? למצרים? אני מקווה שלא מכרו אותו לתימן.
3: לא, לא, לא, לא. יותר רחוק, בכיוון, אתה לא טועה. ממש רחוק.
1: כן.
3: מי אמר לך שזה סופר דבורה? יכול להיות שזה כלי אחר גם.
1: לא, לא, יש פרסום בכמה וכמה אתרים, גם באתרים של כתבים צבאיים, שהסופר דבורה נכנס לאלת בעקבות איום הפלישה החותית.
3: בסדר, אוקיי, בסדר. יש כלי מאוד דומה לו, מאוד מאוד דומה לו, עם אותם יכולות שנקרא שלדג של מספנות ישראל. אבל גם הסופר דבורה של רמטה הוא כלי מצוין, הוא כלי מהיר מאוד, עובר את המהירות של אופנוע ים.
1: וואו, כלי כזה גדול עובר את המהירות של אופנוע ים?
3: כן, כן, כן, עם כל המשקל, עם כל הנשקים, עם כלי מאוד יציב, מאוד מהיר, עמיד בכל מצב ים. הכלי הזה יודע לראות בפגז הראשון לפגוע, הוא פוגע עם מערכות, אני לא אגיד איזה הם, אבל יכולות להוציא אופנוע מיד מהמשוואה בפגז הראשון. יש עליו המון נשקים, המון אמצעי גילוי, כלי מאוד משוכלל, מאוד מפנה גם לצוות.
1: תגיד, גם לספינות חיל הים יש מעיל רוח, כמו שיש על טנקים לדוגמה?
3: יש, על הכלים הגדולים יש כלים, יש דברים שנקראים, טוב, זה גלוי, מוצים, שזה דברים שיורים אותם החוצה, ואז מדמה את פלישה את אחר, מבלבל את הפגז או את הטיל. בספינות הקטנות, וגם יש להם למד א' כמובן, בספינות הקטנות יש גם למד א' וגם משהו דומה למה שאמרתי.
1: אוקיי. טוב, תגיד, מאוד... מה אומרים אנשי הים? כי אתה יודע, זה לא נגמר בהזהרה של ראש השב"כ שהתפרסמה.
3: תראה, מהכירתי את הזירה ואת הפעילות של החיל, אני רואה מה הם עושים, איך הם מתאמנים, אני רואה איזה כלים נמצאים בים, אני רואה את הפעילויות שלהם, הבט"ש, השוחק יחסית, כל הזמן, סביב השעון, גם בלילה, גם ביום, אני רואה את הפעילות של השיטור הימי, גם בלילות וגם בימים. אני אומר לך שמבחינת הים אנחנו די בטוחים, ממש, אני לא מוטרד לרגע משם.
1: אז מאיפה אתה מוטרד? מהעין גדר?
3: בדיוק, הבנת עד איפה יש גדר ועד איפה אין גדר. אז גם שם זה משהו שנתון לשיתוף פעולה עם ירדן, אבל אני מניח שיש כזה שיתוף פעולה. אבל מהים אתם יכולים להיות רגועים.
1: אתה כבר יצאת להקיף את הספינה החדשה? להסתכל? כן. יצאת? כן. אתה סקרן?
3: וואי, וואי, זה, אתה יודע, לאנשי ים זה מוריד רוק, ריר, אנשים, אני הייתי מת לעשות מילואים על הכלי הזה עוד פעם.
1: נו?
3: המפקד חיל הים אומר לי, לא, אתה זקן מדי.
1: אתה לא קשיר?
3: לא קשיר, אתה זקן, אמרתי לו, טוב, בסדר.
1: לא, הוא מפחד שתעשה להם אביו פנחסו על הספינה.
3: היו תקופות, היו תקופות בספינות באמת, כן, אבל לא אפרט ברדיו.
1: יעקב קיסוס עם הסופר דבורה, רגע, אתה אומר אולי בכלל לא דבורה, אולי זה שלדג.
3: אני אומר, שומע אותי?
1: כן.
3: אני אומר, תתבוננו היטב, אני לא יודע. יכול להיות שזה הכלי השני בכלל, אבל לא יודע, אם אמרו לך את זה, אז זה.
1: לא לי, לא אמרו לי באופי אישי, אני חייב להגיד, אני ראיתי פרסומים. זאת אומרת, אתה אומר, תבדוק את הפרסומים שלך.
3: אני יכול להיות ששניהם, קודם כל שתדע ששניהם הם תפקידים כמעט אותו דבר, שניהם מעולים, כלים מעולים, רק זה יצרנים שונים.
1: כן, אחד האווירית, אחד המספנות.
3: אחד
1: המספנות
3: ישראל, כן. שניהם כלים מצוינים.
1: טוב, אנחנו נבדוק את זה, אם מישהו יענה לנו. יעקב...
3: יש מכרז עכשיו של חיל הים לקנות דבורות ישנות מאוד, אם אתה מעוניין.
1: דבורות ישנות מאוד, ומה אני אעשה איתם?
3: תחרחת פרטית שתהיה לך ליד הבית.
1: טוב, צריך לשאול מאיתמר בן גביר? יעקב קיסוס.
3: לא.
1: בעלים של חוף קיסוסקי ואיש חיל הים, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: באהבה, יום טוב, ביי ביי.
1: דבור ישן, איזה קליעה? תובע אותו.
4: איפה תשים אותו?
1: אה?
4: איפה תשים אותו? בסוף אנחנו נגלה שזו הספינה הזאת שהורידו מהאיפה של הנמל.
1: דולפין, כן.
4: אתה מבין?
1: כן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: משפחתו של גיבור ישראל, סמל לאוראי לייזר, זכרו לברכה, שנפל בלבנון לפני כחודש והוא רק בן 19, פתחה מבצע גיוס תרומות להשלמת כתיבת והכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו. שלום, מאי לייזר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, אחותו של הסמל לאוראי לייזר, זכרו לברכה. ראשית, ראיתי שוב פוסט של אמך היקרה. אני אגיד לך משהו, לא ראיתי אף פעם בן אדם ש... אני אגיד את זה, מתווך את השכול בצורה כל כך ישירה וקורעת לב, במילים, כתובות. וסיפרה על החופש שיצאתם אליו כמשפחה ועל החוסר. אני מניח שגם את קוראת את הדברים שהיא מכותבת.
2: כן, כמובן.
1: אין לי מה להגיד בעניין הזה, חוץ מאת יודעת, כמו כולם, משתתפים ב... בצער הכבד ובתקווה שכולכם תשתקמו במהרה, אם אפשר, ולחיות עם זה, מה שנקרא. ובכל זאת, אתם מגייסים תרומות להכנסת ספר תורה, ופה השלב שאנחנו באים לעזור עם, עם הציבור האלתי. בוא תספרי לנו על המיזם.
2: כן,
1: התחלנו
2: בתרומות
1: להכנסת
2: ספר תורה, לעילוי נשמתו. אנחנו מצליחים את העזרה של כולם, בדיוק כמו שגם נורא היה עוזר ותורם לטובת הכלל כל הזמן, סתם תמיד את האחר לפניו. אנחנו צריכים את העזרה, כל שקל, אפילו שיתוף למי שאין ביכולתו, יעזור לנו לקדם את זה, שזה יקרה עוד השנה בעזרת השם.
1: יש איזה יעד שאתם אמורים להגיע אליו?
2: אנחנו אמורים להגיע ל-200,000 שקלים, עם כל ההצעות של הכנסת ספר התורה. אנחנו מתקרבים לאט לאט, אבל באמת כל שקל פה משנה את כל התמונה, ובעזרת השם שזה יהיה כמה שיותר מהר לעילוי נשמתו.
1: יפה, אז בואי, איפה פונים, למי תורמים, יש קו וואטסאפ, ביט, משהו?
2: זהו, אז יש את האינסטגרם שפתחנו להנצחה שלו, רימבר נוראי לייזר, שמנו שם קישור.
1: איפה זה?
2: באינסטגרם, רימבר נוראי לייזר.
1: באינסטגרם, גר את הרושם, כן? באינסטגרם, רימבר נוראי לייזר. אנחנו נשים גם את הדברים באתר של הרדיו, ובעמודים של הרדיו, בגלל זה אני חשוב שנדע. אוקיי.
2: כמובן, תודה רבה. ויש גם באינסטגרם שלי ושל אחי רועי לייזר. אופציה כמובן, אנחנו מפרסמים ומשתפים את זה כל יום. וגם בפייסבוק זה מופיע בעמודים שלנו. מיי לייזר ורוי לייזר, ונשמח באהבה שאנשים יעזרו.
1: יש גם קבוצת, מה עם קבוצת ביט, פייבוקס, משהו כזה? יש קישור.
2: זהו, אז יש קישור שיש אופציה לעשות או העברה בנקאית, הוראת קבע, דרך אשראי ודרך ביט. יש ממש אופציות בפנים, כמובן שכל בן אדם שתורם, לא משנה באיזה סכום, מקבל קבלה למייל ישירות. ככה שהאתר גם מאובטח, וכולם יכולים להיות רגועים בעניין הזה.
1: אוקיי, אז אנחנו ככה, מפנים אתכם לאינסטגרם, ובשמו Remember נאוראי לייזר, או לאינסטגרם של מאי לייזר, או לאינסטגרם של רועי לייזר, שם יש
2: נכון, את הקישור.
1: או בפייסבוק. בפייסבוק איזה עמוד, גם שלכם?
2: בעמודים שלנו, של המשפחה, חברים גם משתפים, אפשר לראות את זה באמת בכל מקום. כמובן באינסטגרם של פתחנו לחושן נאוראי, אפשר לראות את זה הכי הרבה, זה מופיע גם כפוסט שתמיד נשאר, וגם דרך הביו.
1: ואנחנו פונים לכל תושב אילת באשר הוא, וגם אורחים עם מאזינים לנו, או שמישהו שמכיר, או שתפיצו קודם כל, כי ההפצה הגדולה מגדילה את הסיכוי, ושאנשים יפתחו את הלב, וכמובן כל אחד מאיתנו שישים את מה שהוא יכול לעילוי נשמתו וזכרו וכל מה שצריך בהכנסת ספר תורה, שזה מיזם מדהים לזכרו של סמל נאוראי לייזר, זכרו לברכה, גיבור ישראל. מאי לייזר, תודה רבה ששיתפת, ובהצלחה גדולה.
2: תודה רבה לכם.
1: שלום.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אתמול חשפנו לראשונה שיש בעיה. בעיה כי רשום שרוכשים משפחת וטורי שחתימו את קובי רפואה ומחתימים אולי מאמן זר וגישו הצעה לגיל יצחק עם הרבה מאוד כספים בצדם, עדיין זכויות העמותה לא עברו אליהם, וכרגע החוזים האלה הם כנראה בהתניה. מה קורה עם זה? למה לא מעבירים את העמותה? שלום תותי נופי.
3: שלום אודי.
1: איש העמותה הקיימת של אגודת מכבי בני אלת, אתה ועוד כמה?
3: יש בעמותה 17 חברים, אנחנו 5 חברי הנהלה, חברי ועד.
1: 5 חברי הנהלה. יש סיבה שהעמותה עדיין לא עברה למשפחת וטורי?
3: תראה אודי, תהליכים לוקחים זמן, ועמותות זה דבר לא פשוט. בטח עמותה כמו שלנו שקיימת הרבה זמן ויש בה כל מיני התחייבויות כאלה ואחרות. וזה תהליך, אני מאמין שזה יסתדר בסוף, זה עובדים על זה. יש, מטבע הדברים, יש היה מסע ומתן, יש סיכומים, יש חוזים, יש עורכי דין.
1: רגע, איך זה עובד? נניח באו הרוכשים, רוצים לקנות את הקבוצה, הם בעצם פונים לעירייה, העירייה אומרת להם, אוקיי, אתם תקבלו זכויות, את הזכויות הניהול, והזכויות בניהול, הם, אם אני מבין ממך, הם בכלל לא של העירייה, הם שלכם, של העמותה?
3: כן.
1: ואז מדברים איתכם. סביר להניח.
3: כן, זה מה שהיה. הם דיברו עם... קודם כל, אני לא יודע אם יש בעיה. אתה אומר, יש בעיה? אני לא חושב שיש בעיה. אני חושב שהכל בסדר, וכולם רוצים שזה יקרה. ואנחנו מאוד רוצים לקדם את הכדורגל ולקחת אותו קדימה.
1: מה זה?
3: ומאוד רוצים שיהיה השקעה בקבוצה.
1: תגיד, לא התהליך, אתה אומר לי, אין בעיה. לא התהליך הנכון, הוא קודם כל רוכשים את העמותה, ואז מחתימים, מאמן, מנהל מקצועי וכל הדברים האלה? זה לא התהליך הנכון?
3: אני לא חושב שיחתימו מנהל מקצועי, אני אסיכמו איתם, אני לא נכנס, אני לא מכיר את זה, עוד פעם, זה, אתה צריך לשאול את מי שכאילו החתים ועשה, אני לא מכיר את זה, אני יודע שאין לנו עדיין מאמן, ועוד פעם, לא מכיר את זה, אני יודע שאנחנו עובדים על התהליך של העברת העמותה לרוכשים החדשים, ומסדרים את הדברים, מכל הבחינות מעל לפתף, יש הרבה סעיפים, סיכמנו כמעט את כל הדברים. יש כמה...
1: בדרך כלל העניין הוא כסף. השאלה, אתם העמותה הקיימת, יש לה חובות?
3: יש לה חובות שוטפים, חובות של פעילות. היא עובדת, ובדרך כלל העמותה, בגלל שהיא מתנהלת בתקציב קלנדרי, אבל העונת כדורגל היא עונה שהיא לא קלנדרית, כמו שאתה יודע, היא מאוגוסט עד מאי, והתקציב הוא מינואר עד ינואר, אז התקציב הוא כל פעם, לוקחים קצת מתקציב של כאילו של חודשים הבאים. וגם כן היו כמה...
1: בוא תאריך לי את החובות.
3: החובות של העמותה כרגע מעורכים סביב 450 אלף שקל.
1: והרוכשים החדשים אמורים לחסות את זה?
3: יש איזה שיח, העירייה, הרוכשים, כן, בסופו של דבר יש...
1: לא אתם, מנהלי העמותה נדרשים לשלם את זה מכיסכם.
3: לא, ממש לא מכיסכם, תשעה, אנחנו לא בעלי, זה לא חברה פרטית, ואנחנו לא מספיק, אנחנו אנשים פה מתנדבים ושמים את הזמן שלהם, ואני לא רוצה להגיד לך כמה מחברי הוועד שמים מהכסף האישי שלהם להזיז את הדברים לפעמים ולקבל ולהריץ דברים ושתקועים והכל. אז בטח לא, זה בטח שכל הכסף וכל החובות האלה הם פעילות, עוד הפעם, הם לא דברים של...
1: מה קורה אם לא? מה קורה אם לא מכסים את החובות?
3: מה זאת אומרת?
1: אם נגיד הרוכש יגיד, לא, אני לא רוצה חובות עבר, מה, לא מעניין אותי. אני רוצה לקחת את הקבוצה נקייה, להתחיל מאפס.
3: אני לא חשבתי על תסריט כזה, כאילו, כי זה ברור שאנחנו עושים את זה, וזה כולם, אני חושב, הנושא הזה ברור, ואף אחד לא מתכחש לזה. אין תסריט כזה
1: שלא... אתה אומר, אם הצעמי יחסה את החובות כדי לקבל את הקבוצה, נקייה.
3: כן, תשמע, אבל עוד הפעם, החובות האלה זה כולם, אתה יודע, זה...
1: חובות של פעילות, כן.
3: כן, של פעילות, ספקים אלעתים בעיקר.
1: אתה אומר, זה עניין של זמן, מתי תעבור הקבוצה להערכתך?
3: אני מעריך עניין של ימים ספורים עד שכל הנושא הזה ייפטר והכל יהיה בסדר ויבוא על מקומו בשלום.
1: תותי נופי, חבר עמותת מכבי בני אלת הנוכחי, העמותה הנוכחית, תודה רבה לך שעשית לנו סדר בדברים. תודה. זהו, עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
4: בחסות
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע ובקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-42 מעלות וירדו בלילה ל-28 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעלה קצת ותעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית. המשך יום נעים לכולם.
4: בחסות
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע ובקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.